0: săptămână curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland, cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ventura. Suntem în direct din Autorola Tazu.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Bună dimineața, bună dimineața, suntem la Constanța, ultima gară din Radio Aventura și locul în care efectiv te simți în vacanță. În aseară, când am intrat în hotel, după mine a intrat o doamnă în lift care avea prosopul pe ea. Era în costum de baie, femeia venea de la plajă. Mai voratec de atât?
3: Exact cum mi s-a întâmplat și mie. Bună dimineața, ultima dimineață de Radio Aventura. Matinalul numărul 10 îl facem de aici, de pe...
2: Cum 10?
3: Matinalul al 10-lea. Al 10-lea matinal.
2: Azi. Mamă, deci nu procesez. Nu,
3: în sensul că în weekend la Suceava n-am făcut matinal. Asta zic, nu se numără zilele de weekend.
2: Aha.
3: Eu am făcut, mai stăm acum să numărăm.
4: Hai că am început foarte bine.
3: Sunt ultimele
4: ore, gata.
3: Ultima zi, ultimele resurse, ultimii oameni, ultima brichetă din Tomberon.
4: Ultima noi sirenă suntem, de pe malul
3: ultima
4: Mării.
3: 100.000 de înscriși și suntem la ultimul cazino renovat în România, exact în fața cazinoului. Pe faleză aici ne găsim cu cele două autorulote Zoo, cu toată echipa Radio Zoo, cu ascultătorii care deja s-au trezit. Exact la fel mi s-a întâmplat și mie aseară, târziu, după baia în mare a sirenei radioului românesc.
4: Mulțumesc!
3: După Ema, nu știu cum te-au lăsat aia să intri în lift, bănuiesc, ai urcat pe scări sau te-au urcat cu scripetele, pentru că la cât nisip aveai pe tine, eu nu ți-aș fi permis să intri în liftul
4: alta
3: hotelului pe care îl administrez eu.
4: Alta este problema mea. Eu de urcat în cameră, m-am urcat în cameră. Problema e că nu știu dacă mă mai lasă să plec, pentru că ce am făcut în baia aia este dezastru. Este plin de nisip. Adică eu am sala etajul 5, cazată. Vreau să-mi cer scuze față de cei care stau la 4, la 3, că vă dați seama ce nenorocire am făcut pe acolo, da?
2: Inundații.
3: La balastieră.
4: Inundații, da.
3: Ema a făcut baie în mare aseară târziu, era 9 și ceva, aproape de 10.
4: Frumos, superb a fost.
3: Oricum, era după apus, pentru că am împlinisem aseară 100.000 de înscriși pentru mașina asta care ar trebui să fie undeva pe aici.
2: Uite-o acolo.
3: BYD-ul portocaliu Dolphin GDMI, care de acum în 12 ore își va găsi un proprietar, pentru că facem tragerea sorți. În 12 ore avem timp să facem matinal de la Constanța, drum până la București, să ducem mașina în grădina Olovina, lângă...
2: Acolo unde am prezentat-o.
3: Exact, lângă statuia aviatorilor. Și să facem giveaway-ul.
2: Diseară la ora 19:35 de minute, hai, fără 20, așa cineva o să știe a cui este mașina asta. Și toți cei care v-ați înscris, dragilor, neapărat să aveți telefonul la voi în această seară și să răspundeți la orice apel. Simplu. Da, alo, bună seara. Da, cine sunteți?
3: Nu trebuie să răspundeți cu Ascult Radio Zoo sau alte minuni. Dar trebuie...
2: Nu, puteți să puneți întrebarea direct. Am câștigat?
3: Pentru a da mașina trebuie neapărat câștigătorul extras să și răspundă la telefon. Mulțumim pentru claxoane.
2: Mulțumim
3: celor care trec pe aici.
4: Mulțumim
3: prin fața cazinoului. Suntem deasupra acvariului din Constanța.
2: Exact. Dacă se rupe platforma asta unde suntem noi, cădem la la ce animale vrea
3: ceea
2: să...
3: ce pentru Emma nu ar fi
2: la dolfin.
4: Da, pentru că eu mi-am dat seama că mi-am făcut schimbarea de zodia azi noapte. Sunt în zodia dolfinului de azi. Mi-am învins și teama de apă.
2: Deși tu, oameni buni, copilul ăsta, frumusețea asta nu știe să înnoate. Deși este din Galați, habar n-are să înnoate. Tu cum ai intrat? Până la ce nivel ai intrat în apă?
4: Peste nivelul meu puțin.
2: Da?
3: În general, tu peste nivelul tău
4: păi vreau să
3: tot timpul
4: cresc din
2: ce
4: în ce.
2: Nu ți-a fost frică că la un moment dat pac, se face marea super adâncă?
4: Mai ales că eu am intrat în mare exact așa cum ați văzut toată ziua în autorulotă, da? Adică nu m-am descălțat. Aveam și nebunia aia
3: de
4: blugi.
3: Să nu murdărești.
2: Și ai uscat cu Fiona, Bocanci sau cu ce?
4: Nu, ea cred că nu mai pot fi salvați. Dar ideea

0: făcut.
1: Poate pentru că eram în direct pe radio.
2: Voiam să auzim ultimele cuvinte, poate. Măi, da, bine că, oameni buni, bine că s-a întâmplat cu 100.000 la Constanța. Vă dați seama ce ar fi fost dacă am fi făcut 100.000 la Brașov? Că escalada munții, să bătea cu urși.
0: Păi problema mea este următoarea, că noi ne ducem acum spre București, da, să dăm mașina asta, așa cum am promis. Mie nu mi se pare deloc puțin lucru 100.000 de înscriși, tocmai de asta a fost bucuria.
1: Doamne,
0: și...
1: enorm!
0: Enorm! Stai,
1: 100.000 erau aseară.
0: Exact. Auzi,
1: acum știi cum e, suntem între noi, suntem bucuroși. Mai arată-mi tu un post de radio care să facă atâta... adunare.
0: Exact. Da, și eu mă tem de ce o să se întâmple în următoarele ore. Adică vreau...
1: Știi că omul pe ultima sută de metri vine la vot, cum
0: vreau ultima provocare pentru treaba asta, să fie ceva sus, imens.
1: Ai putea să te urci în drum spre București, oprim la Slobozia, să te urci în turnul Eiffel, ăla de la Slobozia, să fluturi ceva, nu știu, mesaj, ce vrei tu.
2: Eu zic să facem și astăzi la fel cum am făcut ieri, rugăm pe colegii noștri care susțin această transmisiune
1: campanie,
2: direct, pe video, cum? Nu pe radio, să pună și astăzi QR codul, nu știu, este, nu este, nu mai văd niciun coleg.
0: Sau nu mai vreau să văd
1: niciun coleg. La micul dejun la...
2: au dat drumul la emisiune și au plecat la o baie în mare.
1: Sunt și ei, stai liniștit, da.
2: Îi lăsăm pe ăștia trei.
1: Da, oameni buni, jucați-vă șansa până la capăt. Nu știu dacă ați văzut meciurile de la campionatul mondial, Ecuadorul a bătut Germania. Bine. Cât de tare! Bine, nu mai zic că Curaçao, echipa mea, a doua echipă preferată după Franța, a bătut cu asta de Fildeș, dar asta cu Germania, după ce Germania a dat primul gol, au venit băieții, au egalat și în minutul 70, cred, 77, au dat lovitura de grație Germaniei.
2: Ai văzut ce frumos au dat-o japonezii și cu suedezii la pace?
1: Păi ce?
2: Păi interesul lor e să nu câștige niciuna dintre ele, să meargă la braț în 16-im.
1: Păi Suedia a făcut 1-1, parcă, nu? Cu
2: Japonia, nu?
1: Cu Japonia, da.
2: Da.
1: Bun. Cehia a plecat acasă.
2: Normal.
1: Dar asta cu Germania să ia bătaie de la Ecuador?
2: Da. O să revenim și asupra Cupei Mondiale. Avem și premiile de la Antena, cea care transmite toate meciurile de la Cupa Mondială. Până atunci vă zicem bună dimineața de aici,
1: dimineața.
2: De pe faleza cazinoului. Vă așteptăm până la ora 10. Nu uitați că avem și muzica aia astăzi de făcut.
1: Wow, DJ Cristian Thompson.
0: Yes.
2: DJ Cristian Thompson își pune pupitru aici, cu vedere la mare.
1: Sea view, practic. Ce să mai... Uite cât de frumos e.
2: Cel mai bun loc, unul dintre cele mai frumoase locuri
1: din România.
2: Din România, da.
1: Talentul meu este să răcesc vara și cel mai mare dușman al meu este aerul condiționat. Dar cred că și tu, Ema, după cum te aud, ești fonfăită.
0: Nu, eu nu sunt fonfăită. Eu nu mai am voce pentru că am strigat de fericire aseară când am auzit că s-au înscris 100.000 de oameni.
1: Cum ai reușit să strângi cu vocea asta?
0: Nu mai am voce, că m-am gândit.
1: Vai, deci zici că chem pui când... când vorbești.
2: Da, mi-a părut rău că ai plecat înaintea de la Jurilov.
1: Băi, eram praf, eram...
2: Pentru că tu erai ăla care o mai tempera, o mai conținea.
0: Doamne,
2: pe...
0: N-aveai nicio șansă.
2: Eu nu puteam.
1: Erau două variante.
2: Era o leoaică de mare neîmblânzită.
1: Erau două variante. Deci, ori stăteam așa în rulotă sau veneam acolo la malul mării, mă jucam cu nisipul, meditam, ori mă duceam după ea grav de tot. Adică ne anturam, ferească, mai foarte mai bine când n-am fost Mihai, ne anturam, cine știe, o luam în spate până la geamandură, nu mă mai opream cu Ema.
2: Da, bun. În momentul ăsta înțeleg că e o mașină în fața hotelului Continental. Să scoată balastul din camera mei.
1: Ține așa și nu scă.
2: Băi, dar pe bune, Ema, sunt turiști de peste tot. Aseară, de exemplu.
1: Păi, crezi că ei nu fac așa?
2: Când am urcat în cameră... Păi nu, ea fac duș când pleacă de la plajă.
1: Ei.
2: Când am urcat în cameră, am urcat cu o familie din București. Păi se uitau cu o milă la mine, că eu eram cu doi bebeluși în brațe, cu o sticlă de apă plată și o sticlă de apă minerală. Când atât am mai putut să-mi iau. Și se uita la mine domnul și zicea... E greu, nu?
0: Greu, a?
1: Mai puteți? Noi mai putem, dar ea nu mai poate.
2: Zic, dar dumneavoastră sunteți în vacanță? Și doamna. Da, nu se vede?
1: Ba da, doamnă, s-a prins bronzul mișto. Deci, cine e în vacanță?
0: Vino să vezi un pic în autorul tău care
2: rămas. Nu,
0: deci veniți
2: nu
0: un pic...

0: scuze față de autorulotă.
1: Băi, frate,
0: dar
1: da.
0: Nu m-am apucat să fac, dar promit că o să fac până la București.
1: Năsâp.
0: Stai seama.
1: Fii atent,
0: dar
1: că
0: nu mi-am dat seama cât nisip aveam pe mine.
1: Fii atent, este o firmă de construcții din București care vrea să facă cu mortar cu nisip de la mare.
0: Vând nisip, dragilor, dacă e să dorească cineva. Dar așa se zărbătorește, mă, bucuria. Bucuria nu trebuie înfrânată nicio secundă.
1: Da, sunteți toți din Constanța sau sunteți în vizită, că e lumea aici? Mâna sus, cine nu e din Constanța? Cine a venit în vizită? Doi turiști.
0: Vizită?
1: La ora asta,
0: unde sunteți?
1: Restul loco.
2: Și atenție, constățenii nu vin de obicei la mare.
1: Păi,
0: nu e vizită, e
2: voi
0: așa.
2: De unde sunteți? Bună dimineața!
3: Din Constanța.
2: Din Constanța. Tu și sora ta care s-a plictisit. Bună dimineața, poți să-mi dai mâna ta?
0: Sora care a avut...
2: Care are un zunicorn în brațe, un pluș de siguranță. Cum te numești?
3: Antonia.
2: Da, te-a obligat părinții să vii aici?
1: Cam da.
3: Nu.
2: Ai vrut tu?
3: Am vrut să dorm.
0: A, și noi.
2: Și cine te-a forțat să vii aici pe faleză?
3: Mami.
1: Unde-i mami? Da, mami sunteți?
2: Mami are vreo datorie la Radio Zoo de te-a obligat?
3: Nu.
1: Bună dimineața, sunteți foarte drăguță. Sunteți la balet aici în Constanța, la Oleg Danowski?
4: Nu, bună dimineața, nu.
1: Aveți doi copii foarte frumoși.
4: Mulțumim și dumneavoastră sunteți minunați.
1: Mulțumim.
0: Antonia.
1: Un cuplu deosebit. Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
1: De unde sunteți?
5: Din Constanța.
1: Din Constanța. Ce program aveți astăzi?
5: Și am venit să vă salut.
1: Unde? În ce domeniu munciți?
5: Medical.
1: Medical. Da, da, da. Bine.
0: Antonia.
1: Să vindecați bine.
0: Ce mi-ai zis tu în dimineața asta când ai venit aici la autorulotă? Ce mi-ai zis? Îți amintești? Te-ai uitat acolo spre poza de pe autorulotă și ce ai spus?
3: Că nu arăți ca și de pe poza de pe autorulotă.
0: Normal.
2: E firesc.
0: Nu mai pot să mai arăt așa niciodată. Tu ai văzut ce nebunii s-au întâmplat în Radio Aventura? Dar cum îți place? Mai mult așa sau mai mult așa?
1: Ca în poză sau ca în realitate?
2: Cum îți place de Emma mai mult?
0: Din poză,
2: deci Antonia a arătat verdict final, doamnelor și domnilor, varianta M din poză, dar da, cam pozele alea nu să mai arătăm niciodată.
0: Nu mai am nicio șansă oricum.
2: Sunt niște momente pe care nu putem să le mai avem. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, voinicule! Cum te cheamă?
6: Andreas.
1: Andreas? Nume grecesc, așa. Unde pleci în vara asta?
6: Nicăieri. Deocamdată plajă.
1: Plaja. Tu ești constanțean?
6: Da.
2: Ai făcut baie mare?
6: Nu prea mult, cam până
2: ca orice constanțean, uite, suntem pe cât astăzi? 26 iunie, încă n-a făcut o baie în mare.
1: Dar zi-mi, tu ai apartamente la închiriat, adică vrei să facem un pic de push, să vină lumea la apartamentele tale?
6: Da.
1: Unde se pot înscrie oamenii? Unde pot căuta cazare? Hai că vorbim după emisiune cu tati, ne zici, pe Booking, da? Serios? Aveți apartament? Nu. E plin. Bun.
2: 20 de minute. Am promis ieri în autorulotă că dăm hit care trezește România astăzi, fix piesa asta pe care am cântat-o tot, aproape tot drumul de la Galați la Constanța, cu Ocol pe la... Am dat târcoale până ni s-au terminat târcoalele.
1: Cazino, Nagaro.
2: Exact, bravo.
1: Opa!
2: Te-ai gândit bine. Hai să vedem cum merge piesa asta la 7:20 de minute.
1: Și dacă merge bine, poate ai zis că o propui și la hitul monstru al verii.
2: Știți câți înscriși avem pentru BYD în momentul ăsta?
1: 100.000
2: punct. 104.183, wow. Deci de aseară,
0: yes,
2: de la momentul nespălata.
0: Care s-a petrecut pe radio.
2: Da. Mai sunt încă 4.183 de înscriși.
0: Îi dăm în 120.000.
1: Eu așa ai zis, eu vreau așa ai zis, așa să fie.
2: Vreau să mergem către 150.000 de înscriși astăzi.
1: Pute-mă, Mihai!
2: La 100... Cu toată puterea înainte.
1: Da. Zici?
0: Păi eu am încredere în tine și în simțul tău.
2: Așa, explicați la radio că un TikToker l-a oprit o becalie. Da, asta e problema noastră numărul 1 în momentul ăsta.
1: Ah, nu, dar trebuie să dau niște explicații. Mama e în spital și mama trăiește, pentru că am primit nu știu ce pagini de Facebook, cum s-a viralizat, ce a spus mama lui Daniel Buzdugan a murit. N-a murit, fraților. E în spital la Iași, oamenii o îngrijesc, e un pic mai bine, dar nu mai credeți toate paginile anonime care anunță tot felul de nenorociri. Mulțumesc tare mult, mama trăiește. Și o să am și un video cu ea.
2: Răzvan ne scrie pe WhatsApp la 0748111550, zice: dacă nu răspunde primul extras diseară, primul câștigător de BYD se raportează la al doilea, adică al doilea câștigă două.
1: Da, să așa ar fi normal.
0: Nu? Că...
1: Să se dubleze ca la Ascult Radio Zoo.
2: Vreau să o învăț pe Emma să înoate, sunt antrenor de not de peste 10 ani, pardon.
1: Nu, eu cred că dacă...
2: La zero a scris, uite.
0: M-aș fi băgat.
1: Dacă vă anturați cu Emma, nu o să mai știți nici dumneavoastră să notați.
2: Dar există un inconvenient, scrie antrenor de not, trebuie să intrăm în apă fără primul strat de haine.
0: Fără haine poate toată lumea să înoate, ideea e să poți cu haine.
2: Bună dimineața, no? Sunt aici cu voi, Cristina Zaharia, aici cu noi pe faleză. Uită-mă pe Cristina Zaharia.
1: Neața,
2: care dă și mesaje pe WhatsApp.
1: Ia să te vedem un pic. Așa, neața. Unde te duci? La muncă, nu la întins umbrela.
2: Hai să dăm drumul la radio.

0: Cotrozenții vin să în 5 ore aici. Mulțumim tare mult.
1: Mulțumim mult de tot pentru horă
0: și pentru participare. Mulțumim de accept, suflete calde. Calde că e cald în dimineața asta la Constanța.
1: Cum? Acum știți cum e, omul niciodată nu-i mulțumit. Acum suntem obosiți, luni o să ne fie dor deja de lucrurile astea pe care nu o să le mai putem face până anul viitor.
0: Dar uitați că... cât de frumoasă e marea în această dimineață, e întins, așa se vede, cred că până în Turcia se vede.
1: Așa era și aseară când m-am făcut baie în mare, fix așa era, părea un lac. Eu inițial am crezut, îți dai seama cum eram și obosit, am crezut că suntem pe un lac, n-am ajuns la mare.
0: Da, Mihai, dar cum ai lăsat-o, măi? Deci, zicea mai devreme că...
1: Daniel, eu am autorulot apă semnătură, nu pe Ema.
0: Stai să vezi. Deci, plajele alea sunt refăcute. La un moment dat, îți fuge pământul de sub picioare. Ce făceai dacă nu mai vedeai? Te duceai? O salvai? O scoteai? Cum?
2: Cum?
0: Avem ce? Salva... Ar trebui ca anul viitor să avem salvamar la emisiune.
1: Bună dimineața, bine ați venit la mica noastră gașcă.
2: N-a avut timp să reacționeze, e adevărat. Nici eu n-am avut timp să gândesc, pentru că lucrurile astea nu se gândesc, lucrurile astea se trăiesc, punct. Deci eu când am auzit 100.000 de înscriși, care culmea s-au împlinit fix când am intrat în...
1: Exact în Mamaia, când am intrat din Năvodari în Constanța, fix pe bulevardul Mamaia, la primul sens giratoriu, exact cum faci stânga,
0: te-a luat
1: spre zona aia cluburilor, acolo...
0: Știi cum se cheamă starea asta, Ema, pe care ai trăit-o aseară?
2: Te rog.
0: Talasofilia.
2: Plus,
0: talasa înseamnă marea. Filia adică iubire. Te-a luat dragostea asta de mare târâș pe plajă? Și te-a aruncat așa o...
1: Plus că ea are demaraj electric. Eu sunt pe benzină,
2: adică eu sunt super hibrid.
1: Eu deci... pornesc mai greu. Ea se duce. Deși cum a plecat, eram cu Andrei Bănuță, da? Ne plimbam și vorbeam ce bine că am făcut 100.000 de înscriși. Și dintr-o dată fata a trecut un electric, s-a dus.
2: Așa și cum a trecut pe lângă.
0: Și știi care e faza nasoală? Că la electric nici n-auzi. Nu-ți dai seama când demarează, când
1: mai
0: se duce.
1: Mai bine că nu aud.
0: Și la un moment dat era un punct deasupra mării, Ema.
2: Da, foarte frumos a fost, dar eu m-aș mai duce acum să mai fac o baie.
1: Dar
2: nu, păi nu,
1: uite
2: așa.
1: Uite marea, uite valul.
2: Trebuie să o merit. Trebuie să o merit, adică nu mai facem lucruri așa pur și simplu.
1: Daniel, Ema, pardon. Ema nu este, viața nu este un șir de provocări cărora le dai accept și pe care trebuie să... poate să fie și o decizie spontană. Cum a zis și Daniel, uite marea, uite valul.
0: Uite marea, uite valul. Eu cu Mihai mă duc la Nagaro, aici la barul de vagabonzi. Tu du-te,
1: facem festivalul nostru,
2: bine,
1: Nagaro.
2: Ok, bine, mai vedem, mai vedem.
0: Dar chiar n-ar fi fain așa, știi, să fie un festival al vagabonților, nu în sensul ăla rău. Nu, oameni care sunt așa, au spiritul ăsta de a se distra, de a se bucura de viață.
1: Bună dimineața, sunt cu voi pe radio din Mamaia, în drum spre muncă, vă îmbrățișez, Doamne, ce primire am avut aseară în Constanța. După baia în mare a Emei, am simțit că suntem înconjurați stânga-dreapta.
0: Sunt înconjurat,
1: am venit pe banda din mijloc a bulevardului Mamaia.
0: Da, voi ați văzut, măi, nu știu cum se cheamă, e un bulevard aici unde sunt cafenele.
1: Tomis,
0: ferească, era atât de frumos, eram obosit, praf eram și mă simțeam și rău că v-am zis că am talentul de a răci vară, mă durea capul, nu, dar aș fi rămas, era superbisim. Deci n-am văzut niciun bulevard din România cu atâta tineret ca bulevardul Tomis, cafenea lângă cafenea lângă cafenea.
1: Dacă vă lăsați de radio, îmi dau demisia și stau acasă, scrie Alin. Bună dimineața, aș dori să vă rog ceva. Sunt cu bărbatul meu în apel telefonic și vă urmărește acum la radio. Astăzi este ziua lui. Puteți să puneți melodia La mulți ani de la Florin Salam?
2: Dar cum să nu? Sigur că o punem.
1: Păi n-a fost înainte de 7, am pus-o.
0: Ba da, înainte de 7 special. La mulți ani. La mulți ani soțului tău. Și suntem la blocul unde trăiește...
1: Cine? Trăiește lumea.
0: Alexandra Stan. Greșesc?
2: Mai încolo puțin. Mai încolo, da.
1: N-am avut autorizație să punem autorul lotele acolo anul ăsta, că înțeleg că de la ora 10 e ceva... E ziua drapelului astăzi, nu?
2: Astăzi, da, este ziua drapelului.
1: De-aia am început și cu un cântec patriotic emisiunea cu Nagaro, Nagaro la Constanța în Casino.
2: Păi, face parte din...
1: Și la ora 10, trebuie să terminăm muzica aia pentru că, nu? E ceva festivitate,
0: da, armată,
1: defilare, tunuri, drone.
2: Și ce, nu putem să le îmbinăm? La petrecerea noastră are loc toată lumea.
1: Ba da.
2: Bună dimineața frumoasă.
3: Bună dimineața.
2: Bine ai venit la Torota Zoo. Hai de aici mai aproape, văd că ții în mână ceva.
3: V-am adus niște de Ștefania.
2: Ștefania.
3: V-am adus din Constanța.
0: Din Măcin. Ai, ce frumos.
2: De la Măcin.
0: De la acolo aproape sunt e localitatea Greci, de unde o să ne vină nouă astăzi niște plăcintă dobrogeană.
1: Mulțumim pentru claxoane, Constanța, chiar dacă mulțumim. Nu ne vedeți, să știți că suntem aici în fața cazinoului deasupra acvariului.
2: Ștefania, tu ai desenat astea?
1: Ăla ziua sau? Nu, ăla ești tu. Mulțumim mult de tot. Ștefania, câți ani ai?
3: 10, fac 11.
1: 11 ani, am înțeles.
2: Și cât ți-a luat să faci o schiță așa?
1: Ce să facă?
3: Cam mult.
1: Știu, dar trebuie cu stick-ul, trebuie să vorbim acolo cu melodiile. Nu mai avem voie să dăm drumul la melodie, așa trebuie să ne verificăm drepturile de autor. Bine, vă propun să luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem imediat după pauză. Lulu, avem pe ecrane codul QR, poate să-l scaneze oricine. Câți ascultători avem acum? Câți înscriși avem?
0: 100.000, 200.000, cât?
1: Uite, în timp real, 104.542. A crescut numărul înscrierilor cu câteva sute de când ne batem gura pe radio.
0: Dragilor, de seară, mașina asta, BYD-ul ăsta minunat se dă. Nu ratați șansa, cine știe, să fiți voi surpriza aia. Jucați-vă toate șansele.
1: Sunt curios dacă e cineva în Constanța care ascultă Radio Zoo. Deocamdată nu e trafic foarte mult aici. În schimb, miroase a tei. Bună dimineața, mașina de Tulcea, un Renault. Îl salutăm și pe domn șofer al liniei 42, Tomis Nord, centru.
0: Neața, neața!
1: Bună dimineața! Și revenim imediat după pauză. Constanța, la casino, rămânem astăzi până la ora 10.
0: Dacă știți un bar mișto...
4: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai ne-a. EMAG.
9: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
10: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
9: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
12: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland.
13: Bucuria gustului.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
17: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
18: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
19: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai 50% reducere la înghețată Corso diverse sortimente 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
21: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
22: Subiectul zilei.
23: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
22: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
25: Unde plecăm și noi vara asta?
26: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
27: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
28: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
29: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
28: Am ajuns.
30: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
31: Faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
32: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
33: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
34: Mai stați? Că au apărut zânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
35: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
36: La tine, la Selgros, ai salam Victoria Mini Cristim, 400 de grame la 12,49 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
37: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
38: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
39: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
40: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Rubrica de sănătate.
3: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
4: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
5: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
8: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
9: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
10: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani. De grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
2: Bună dimineața, 7:46, ultimul matinal din Radio Aventura, ultima zi din cele două săptămâni de călătorit prin țară și ultimii 300, aproape 300 de kilometri, din cei 3000 de kilometri îi facem astăzi, de la Constanța la București, prin radio miroase a mare, miroase a, mai devreme am coborât aici pe faleza cazinoului, noi suntem deasupra acvariului, am coborât pe faleza cazinoului. Frumos la aerosol, domnul Bătuga.
3: Da, miroase a vacanță, miroase la Constanța și cu toții ne amintim de vacanțele pe care le făceam când eram mici și e mirosul ăla de copilărie, practic. De libertate.
2: Practic, prin radio miroase a mare, pentru că ne și scriu ascultătorii, bună dimineața, sunt în metrou, în drum spre birou, dar cu mintea și sufletul sunt cu voi la mare. Bună dimineața, dragilor, bine ați venit la mare, vă ascult în mașină, în drum spre muncă. Andrei de la Murfatlar, o altă ascultătoare, Mary, a ieșit din la două noaptea, am alergat după autorulotă să vă aducem ceva dulce. La două noaptea am plecat spre aeroport și acum am aterizat în Corfu. Vă salutăm de aici.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao.
3: Da, fraților, stați în România, nu mai plecați prin alte țări, n-ați văzut ce se întâmplă în Grecia. Citeam mai devreme că un turist român a fost mușcat de peștele iepuraș, sau cum se mai cheamă. Și acum ți-e și frică, știi, ca bărbat intri în apă, poți să rămâi fără un deget, că sfârte că peștișorul ăla cutia de conservă o face ferfeniță. Bun, veniți la mare, veniți la Mangalia, veniți la Eforie, veniți la Constanța, dar ce te faci când tu ai cele mai bune intenții, dar CFR-ul că na, suntem în România. Un tren CFR al soarelui, de fapt putea să-i spun al melcului, a făcut 4 ore și 7 minute de la Mangalia la Constanța, 43 de kilometri. Voi vă dați seama?
2: Și a făcut?
3: 4 ore și 7 minute, 43 de kilometri.
2: Zici că e autorolota Zoo, când avem de făcut ceva.
3: Și știi unde trebuia să ajungă trenul ăla? La Satul Mare. Tu îți dai seama?
2: Păi da, eu când veneam în tabere de la Baia Mare, făceam 24 de ore până la Constanța.
3: Și frumusețea drumului de la Mangalia la Satul Mare nu se oprește aici, sau pentru alți ascultători. Turiști care vor să meargă în diverse locuri, la Buzău și Deda se despart vagoanele spre Cluj și Târgu Mureș. Adică ce dacă este? Te-ai urcat în vagonul nepotrivit, nu mai ajungi acasă la Satul Mare sau la Cluj, pentru că n-ai știu că vagonul 3, 4 și 5 pleacă în altă parte. Da, dar oricum e frumos de venit la Constanța. Mie îmi place foarte mult sudul litoralului, Vama Veche. Chiar colegul nostru, Paul, a avut o idee să venim aseară la Vama Veche, numai că s-a oprit tema la Năvodari.
4: Păi da, dar în special m-am oprit la Năvodari pentru că am vrut să scot în evidență două lucruri și să mă bucur de două lucruri. Primul, evident, este faptul că am depășit 100.000 de înscrieri pentru BioID și al doilea, pentru că voiam să mă asigur că nu există vreun pește iepuraș și să îndemn oamenii, deci am intrat special, am testat apa, am testat siguranța, am testat adâncimea, tot, pentru a invita oamenii pe litoral.
3: Blugii aia rupți nu sunt de la peștele iepuraș.
4: Nu, ăsta sunt de la Balaurul Dobrogean, pe lângă care am trecut în Măcin.
2: Mai răspundem, mulțumim, pentru că sunt foarte multe întrebări de la ascultători pe WhatsApp la 0748111550, ba despre înscrieri, ba despre cum vom desemna câștigătorul diseară pentru mașina BYD. Bună dimineața, te poți înscrie doar o dată sau de mai multe ori pentru BYD?
3: Cu un telefon o singură dată.
2: Cu un telefon o singură dată.
3: Dacă ai 10 telefoane în casă, și no problem.
2: Și mai multe adrese de mail. Neapărat, vă rugăm frumos să vă intrați în căsuța de mail după ce vă înscrieți pentru a confirma primirea mailului. Asta înseamnă validarea și intrarea voastră oficială în rândul celor care au șanse reale diseară pentru BYD.
3: Și se va filma totul, exportul tuturor informațiilor în calculatorul central de unde se va face tragerea la sorți. Toate momentele care vor duce la...
2: Altcineva mai întreabă cum, cum ar trebui să răspundem la telefon dacă suntem...
3: cum vrei tu?
4: În principal cu bucurie, mă gândesc.
2: Cu alo, că... puteți să răspundeți cu da, cu alo, nu trebuie să răspundeți cu ascult Radio Zoo, dar atenție, e o nuanță importantă. Deci după ce se desemnează prin tragerea sorți câștigătorul și vom extrage și rezerve, vom face în felul următor. Pentru validare vom efectua două apeluri telefonice către numărul declarat la înscriere. În cazul în care nu răspunde la primul telefon, vom da al doilea apel
3: deci,
2: telefonic.
3: Primul extras va fi sunat de două ori.
2: De două ori, da. Mă rog, sper să-l sunăm o singură dată și să răspundă și să-i dăm mașina.
3: Adică nu o să zic că, domne, m-a sunat odată și la revedere.
2: Uite, mă, vin marinarii. Uite cum trec pe faleza cazinoului studenții la marină. Se pregătește procesiunea, auzi.
4: Sărbătoarea?
2: Sărbătoarea...
4: Ziua marinei.
3: Nu, e ziua
2: drapelului, mă rog.
3: Ziua marinei pe 15 august.
2: E ok.
4: După ce am zis, am dat seama.
2: Da, e ajunul Crăciunului.
3: Poate fi, cu siguranță.
4: Hai, Paște fericit la toată lumea.
3: Cu siguranță este o marină
4: care sărbătorește ceva
3: astăzi.
4: Da.
2: Și sigur ascultă Radio Zoo. Marina care e sărbătorită astăzi.
4: La mulți.
3: E un semn că vrem să facem zi națională din ziua ta.
4: Hai să reluăm ca să fie să se înțeleagă. Te rog eu pentru mine. De exemplu, dacă eu
2: deci
4: m-am
2: înscris... Deci cu mătru care va fi ales dintre cei 100 și ceva de mii de înscriși câți or fi până diseară, va fi sunat odată. Răspunde, îi dăm BYD-ul. Nu răspunde, îl mai sunăm odată. Nu răspunde nici a doua oară, trecem la prima rezervă extrasă. Și tot așa, un telefon, răspunde bine, nu răspunde, îl mai sunăm o dată.
4: Am înțeles.
3: Deci se dau prea multe șanse, scuză-mă, adică dacă te-ai înscris și ți s-a spus de 100 de mii de ori exact cât înscriși avem noi la concursul ăsta și tu nu răspunzi la telefon, înseamnă că îți o cauți.
2: Păi e principiul juridic al bunăvoinței. Nu știu dacă e principiul juridic, dar e un principiu
4: moral tot este, da. Plus că nici premiul nu este mic, dar este unul foarte mare și atunci... Că și noi avem această bunăvoință.
2: Neața, păcat că nu rămâneți și în seara asta la Constanța, doar ce am ieșit din tura de noapte și aș fi vrut să vă văd, poate data viitoare, deși mă bate un gând, să nu mă culc și să mă urc pe motor, să vin la voi, scrie Cosmin.
3: Nu, tată, ești obosit.
4: Dar vino cu viteza
3: legală. Ia un taxi, ia un Bolt, ia un Uber, ia un taxi.
2: Bună dimineața, la ce oră are loc extragerea? Vă mulțumesc, scrie Lucian Budeanu.
3: 19.30.
2: Aproximativ 19.30, la ora 18. Eu zic că ajungem cu autorul lotele la grădina Olovina de lângă statuia aviatorilor,
3: lângă ambasada Germaniei.
2: Le parcăm, scoatem BYD-ul de pe, coborâm BYD-ul de pe platformă. Vă lăsăm pe cei din București să vă înscrieți pentru o oră, de la 18 la 19 și apoi pregătim extragerea.
3: Uite, dați-vă puțin să vedem și noi soldații, marinari, că în București nu avem marinari. Uite ce frumos merg, mă. Bă, dar cum... Vezi, au mitralieră, au o pușcă la piept, îmbrăcați în alb, impecabil. Dar mă gândeam în dimineața asta, dacă tu ca marinar, îmbrăcat în alb, te-ai aranjat, te-ai echipat, te-ai bărbierit, ești cu uniforma pusă la punct, te duci și tu la bucătărie, îți face soția ta cafeluța. Ce faci dacă vergi cafeaua pe tine, a? Doamne ferește, deci
4: n-ai cum, mă.
3: Te scoate din dispozitiv.
4: N-ai cum să vezi că vă...
2: Pot să mă înscriu de pe telefonul de serviciu și cu adresa de mail de la firmă? Da, dacă le ai tu în
3: administrare.
2: În administrare, adică dacă telefonul de serviciu e la tine diseară.
3: Dacă te înțelegi cu șeful, să-i dai și lui ceva, nu știu, o tură, mașina, o săptămână.
2: Bună dimineața, m-am înscris în prima zi și n-am primit mail. Am primit o notificare pe ecran, felicitări, ești înscris. E ok, pentru că în prima zi n-am folosit filtrul ăsta suplimentar
3: de securitate.
2: Al mail-ului de confirmare, l-am folosit cred că de luni, din a treia zi de Radio Aventura. Deci cei înscriși în primele zile sunt ok înscriși și fără mail de confirmare. Bună dimineața, altcineva zice, dacă nu am primit mail când ne-am înscris în prima zi, e ok? Da,
3: da, sunteți ok.
2: E ok. Minorii se pot înscrie, întreabă cineva, se pot înscrie, dar trebuie să aibă mail-ul și un telefon al părinților, adică adulții câștigă mașina, nu poate să o câștige minorul. Minorul poate să-l convingă pe tati sau să o convingă pe mami
3: să se înscrie concurs. În ultimele ore, că diseară dăm mașina.
2: Nu pot să cred că e a 13-a zi de Radio Aventura și încă lumea ne întreabă cum mă înscriu.
4: Poate sunt cei care, nu știu, au venit acum din concediu, ne-au prins pe ultimul, da, adică 100 de metri și au nevoie de această informație. Păi este foarte simplu. Dacă ești pe lângă noi pe aici prin Constanța, poți să dai o fugă să scanezi codul de pe portiera mașinii sau cel mai bine ar fi să privești live-ul ăsta și o să observi în partea dreaptă a ecranului codul pe care îl scanezi. Fii pur atent. Și simplu.
2: Hai să facem, vrei să facem în direct demonstrația?
4: Te rog.
2: E foarte simplu. Bună dimineața, am făcut captură de ecran, dar mai departe nu știu cum să mă înscriu. Ce-i de făcut? Dacă ne ascultați acum pe radio, hai să vedem BioID-ul ăsta pus la umbră. O doamnă tocmai scanează codul. Dumneavoastră v-ați descurcat să vă înscrieți?
5: Da.
2: Da? Putem să facem cunoștință?
3: Cum vă numiți?
5: Costa.
2: Câți ani aveți, domnul Costa?
5: 68
2: de ani.
3: Dacă domnul de 68 de ani...
2: V-ați descurcat singur, da?
5: M-a ajutat cineva.
3: Felicitări.
2: Perfect. Recunosc. Unde sunteți? În ce punct? Să mă înscrieți pe soție. Deci nume și prenume, Costa Maria, e-mailul, trebuie să puneți și coadă de maimuț acolo.
5: Mă rog pe cineva să mă ajute să...
2: Vă fac eu o coadă de maimuță, dar sigur că da, fac o coadă de maimuță cum fac unii inimioară în cappuccino. Uite, coada de maimuță e aici, vedeți? Pe ce e? Coli Costa, Aron? gmail.com. Așa, telefonul e bun? Orașul Constanța.
3: Să aveți grijă ca cel care v-a ajutat să nu fi trecut mailul lui.
2: Dealerul BID, da, preferat Țiriac Auto Constanța. Dăm accept aici, da. Dăm accept și acolo. Trimitem,
5: da.
2: Doamne ajută pentru soție. Ia să vedem. Trimitem și în acest moment așteptăm
3: confirmarea,
2: mailul de confirmare. Durează mai mult că eu cred că foarte multă lume intră în momentul ăsta. Sunt ultimele 12 ore la propriu, 11 ore de fapt, în care, gata, mai ai un singur pas și intri oficial în campanie. Ți-am trimis un e-mail de confirmare. Trebuie acolo, mail-ul aveți pe telefon?
5: Pe telefonul meu, nu pe ăsta.
2: Ăsta e al soției.
3: Dar unde, bine, unde
2: trebuie
3: soție?
2: Să confirmați pe mail-ul soției neapărat înscrierea. Bună dimineața, doamnă, vă descurcați?
5: Nu.
2: Și cum, doamnă, Doamne, iartă-mă.
3: Păi, domnul Costa, ajutați-o pe doamna mai în vârstă. Vă rog,
2: stai, acum să-i cu soția,
4: nu
2: domnul
4: lasă
2: Costa.
4: Lasă soția, ce ai?
3: Păi, o ajută pe femeie.
2: Hai, te rog frumos, să nu băgăm zâzanii în familie. Deci unde nu v-ați descurcat?
6: Am captat poza.
2: Ați captat poza? Perfect. Dați-mi să vă înscriu. Fiți atentă, doamnă. Aveți Google pe telefon?
6: Da.
2: Unde?
3: Luați loc aici.
2: Stai, serviciile Google, unde le aveți? Păi ce să dau, că nu mai merge. E capăt. Am ajuns la... aici, cred că. Nu? Nu-i bine? Haideți să intrăm direct pe... așa, perfect. Vedeți? Uitați aici. Google, la căutare. Ia să le arătăm și oamenilor. Intrați pe live-ul de YouTube sau pe live-ul de Facebook să vedeți. Deci doamna are scanat QR code-ul, a făcut o poză. Aici... La Google aveți microfonul să vorbiți cu Google când vă simțiți singură și aveți acest aparat de fotografiat, da, o pictogramă. Continuați și eu acum o să încarc ultima poză din telefonul dumneavoastră.
3: Din galeria foto.
2: Ați văzut cum a luat Google Lens link-ul? Pac! Ați intrat pe link și de aici este o formalitate ca să completați formularul. Se încarcă mai greu pentru că foarte multă lume intră, dar puteți face asta și acasă, nu trebuie fix în momentul ăsta.
3: Da, dar e altceva când îți încarcă poza, domnul Morar. Cum a venit doamna? Bună dimineața, sunteți soția domnului Costa. Ce mi-a zis mai devreme?
7: Când vin să iau mașina.
3: Doamnă, pe la 8 diseară.
2: Nu veniți la radio să luați mașina. Dar mașina vă vom trimite-o la dealerul cel mai apropiat, dealerul pe care l-a selectat.
3: A trecut Țiriac Constanța.
2: Deci, încă o dată, hai să mai arătăm lumii cum se face. V-ați descurcat?
6: Da, da.
2: Felicitări, se vede că sunteți alfabetizată cu tehnologia. Deci, dacă nu scanează telefonul codul pe care îl vedeți pe ecran, puteți să faceți o captură. Eu am luat de pe mașină direct. Deci, avem serviciile Google aici, da? Apăsăm pictograma asta. Mă duc la cameră foto. Stai un pic, cameră foto. Am luat ultima fotografie. și Google a recunoscut link-ul. Funcționează mai greu site-ul, nu mi se încarcă în momentul ăsta, pentru că fix în spatele meu sunt 20 de oameni care pozează, se înscriu, plus alte mii de, alți mii de oameni care fac treaba asta luând QR-codul de pe transmisia noastră live. Dar funcționează, uite, ușor, ușor se deschide site-ul, completați formularul. Câți avem în momentul ăsta, Lulu? Ce se întâmplă? 105.207.
3: Mulțumim, doamnă.
2: Mulțumim mult de tot, doamnă.
3: Am avut companie frumoasă, doamna foarte încântată că diseară o să vină să ia mașina. O luați din Constanța de aici, doamnă, o să vină la... La Constanța, mergi la dealerul auto Țiriac.
4: Da, să veniți după 8:30, 9, ca să o...
2: Polișăm un pic.
4: Polișăm să fie frumoasă.
2: Cei din străinătate, ce facem? Dacă aveți număr din, de România, dacă aveți număr sau, de telefon de România, sau puteți dacă, să vă înscrieți.
3: Dacă nu aveți număr de România, vorbiți cu rudele care au rămas acasă să se înscrie și eventual să pună mail-ul vostru.
2: Așa,
3: nu-i problema.
2: Bună ziua, cât mai rămâneți în Constanța, depun un dosar și vin să mă înscriu. Până la ora 10 suntem aici.
3: Nu
2: în...
3: trebuie neapărat să pui dosarul, intră pe radiozoo.ro, pe transmisiunile de pe Facebook, de pe TikTok, de unde suntem. Luați codul QR, îl introduceți acolo în lentila aia de la Google și vă înscrieți.
2: Răzvan întreabă, au voie să scaneze și cei de la Kiss FM că iau codul de pe ecran. Poate să se înscrie oricine.
4: Sigur că da, fără probleme.
2: Nefiind angajați ai Radio Zoo.
4: Da, uite, vezi, noi nu putem, dar ei de ce pot? Iată întrebarea.
2: Păi și noi putem la ei, dar ei nu... Păi... Ei nu fac. Bună dimineața, m-am înscris când ați fost la Bacău atunci când s-a blocat site-ul și nu am primit e-mail. E posibil să nu se fi înregistrat?
3: Bună dimineața, frumos. Să înscrii. Bună dimineața, doamnă. Ce căutați?
7: Codul.
3: Fugiți repede la mașina aia?
4: Sunteți super.
2: La ce oră trebuie să ajungeți la serviciu, doamnă?
7: Mă țineți minte?
4: Amintiți-mi, vă rog.
2: Ați fost colege.
4: Ajutați-mă.
7: Del Mar în octombrie.
4: Am făcut urât?
7: Frumos, foarte frumos.
3: Mulțumim, doamnă, fugiți la mașinuță acolo. Deci lumea o știe pe Emma din Del Mar. Ce e asta Del Mar?
4: Del Mar. Ce poate fi Del Mar?
3: Un hotel.
2: Ceva de la munte, da.
4: Ceva de pe Sinaia.
3: Hai mă, că știu, dar ce este? Un hotel, un ce? Unde ai făcut frumos?
4: Am atât de multe amintiri în acest moment, în căpșorul meu, încât îmi este foarte greu și îmi cer scuze dacă deranjez, dar pur și simplu nu pot să fiu prezentă decât la ce se întâmplă acum. Deci dacă e să mă întreb ce am făcut în Radio Aventura alaltă, nu știu să spun, trebuie să-mi tai puțin timp.
2: Bună dimineața, cei de acasă, cum se pot înscrie dacă nu ajung unde sunteți cu caravana pentru a scana codul QR? Păi tocmai am povestit că intrați pe Facebook sau pe YouTube și găsiți codul QR pe ecranul transmisiunii noastre în direct. Bonjour de la Paris. Bonjour. Bună dimineața, am puteți răspunde la întrebare, vă rog?
4: Sigur.
2: Da. M-am înscris în prima zi la BYD și eu și soția.
4: Succes.
2: Dar niciunul dintre noi nu a primit e-mail pentru confirmare.
4: It's okay.
2: Fiind înscris în prima zi, e ok.
4: Se trebuie.
2: Pentru că nu exista filtru mail-ului atunci. Salutare de la mare, sunt antrenorul de not. Vin să vă învăț să notați.
4: Dar veniți, domnul meu.
3: Noi știm.
4: Vă rog frumos, veniți, domnul meu, dacă puteți să acordați în timpul dumneavoastră să mă învățați să not, de ce nu? Învăț o artă, nu o știință, o ceva.
2: Copii, v-am plictisit cu mașina asta?
6: Nu.
2: Nu? S-a înscris mămica?
6: Da.
2: Cum te cheamă și de ce mă mângâi pe spate?
6: Stan Denis Constantin.
2: Din Constanța?
6: Din Slobozia.
2: Din Slobozia? Ești
3: wow.
2: În Baca?
3: De acolo, de la Turnul Eiffel?
2: Doamne, mai fă-mi așa. Deci, uite-te, Costi, la spate, ce-mi face. Dar cine te-a învățat să... Ia uite, deci face poză cu mine.
4: Face biscuiți.
2: Și mă masează pe spate. Doamne. De ce n-am făcut eu un băiat așa? Dar tu așa-i faci lui mami sau lui tati?
6: Lui tati.
2: A, și știi că nouă ne place, trântorilor.
6: Da.
2: Da, ești... Deci n-aș mai pleca de aici. Știi cât de bine este, Daniel? Poți să-i faci și colegului meu? A, așa.
3: Ia, mie la gât, aici, la gât. Acolo se adună toată tensiunea. O, Doamne, mai sunt copii? Haideți să faceți masaj, copii.
2: Bună dimineața!
3: Masaj ce faci? Pe plajă? Tu ai putea să faci bani pe plajă, măi, copile, măi. Și iei și niște, de la Tech It Girl, niște nămol. Și, doamnă, e copilul dumneavoastră? Doamnă, puneți-l să facă niște bănuți.
2: Bună dimineața, prințeso, ce faci?
8: Bine.
2: Cum te numești?
8: Cleo.
3: Și lui Emma.
2: Cleo, ne-am văzut aseară, nu?
8: Da.
2: Ai, venit aseară după Baia în Mare a Emei să facem o poză acolo la în parcare, în zona cluburilor din, din Mamaia. Cum ți s-a părut Radio Aventura anul ăsta și care e momentul tău preferat din ce ai ascultat?
6: Nu știu.
2: Ai urmărit pe unde am, mai, pe unde am fost? Zi-mi un oraș unde am fost în afară de Constanța.
6: Iași.
2: Bravo, felicitări. Și ții minte vreun moment din, din Radio Aventura?
6: Când ați făcut horă.
2: Da, da, asta tot da, am făcut da. Horă. Vrei da, să facem da. O horă și aici?
6: Da.
3: Hai să facem ultima horă din Radio Aventura. Hora de la Constanța.
2: Cleo de la Constanța, pregătim o horă, dar promiți că dansezi?
6: Da.
2: Ești mare dansatoare?
6: Da.
3: Da. Ia de unde e fetița asta frumoasă?
6: Din Constanța.
2: Din Constanța.
3: Și, Constanțenii, vara, când vine puhoiul de oameni, unde se duc? Unde fac ei vacanța?
2: Dacă toată lumea vine, toată România vine la Constanța în vacanță, tu, voi unde faceți vacanța?
6: La plajă.
2: Deci tot la, la Constanța.
3: Domnul Morar, a venit livrarea de era la... Stai puțin. A, nu, eu așteptam altă livrare, dar nu era nici asta. Ce aveți aici?
7: Refuzați sau
3: accept? Nu, doamna, acceptăm.
2: Nu, îi dau eu accept.
3: Mulțumim pentru accept.
7: Bună dimineața, bine ați venit la Constanța.
4: Mulțumim.
7: Am auzit că sunteți un pic obosit și am zis să vă ridic un pic energia cu niște eclere și fără zahăr pentru Emma.
3: Wow, ce tare! Vreau și eu fără zahăr.
7: Avem și cu zahăr și fără zahăr.
3: Mulțumim tare mult!
4: Lăsați-le aici că le...
3: Cum se cheamă privatizarea dumneavoastră?
7: Lady în bucătărie.
3: Lady în bucătărie.
4: Ah, da, cât de tare sună.
3: Tu ești dormitor? Lady? Gospodină.
2: Ce
3: gospodină în dormitor și lady în bucătărie.
2: Ce frumos arată eclerele astea.
4: Da.
2: Fără zahăr, fără zahăr, fără zahăr.
3: Mulțumim tare mult. Știți de ce am zis la început că credeam că e altă livrare? Am dat o comandă de plăcintă dobrogeană și o așteptăm și pe aceea. Dar ăsta e desertul.
7: Da.
3: Pot să vă pup? Aici în Constanța?
2: În casino. Lângă
3: Rămâna,
2: casino.
3: Mulțumim mult.
2: Pentru că ne întreabă lumea unde suntem. Fix pe
3: la Fareza. Constanța în casino. Mulțumim mult.
2: Cum se numește strada asta? Cum se numește strada asta? Pe Regina Elisabeta suntem parcați frumos înainte de far. Ce spuneți?
4: Nu mai vine plăcinta acum?
3: Ei, ne-a făcut o farsă, domnul. A zis că vine plăcinta la București, nu la...
2: Ei, mai, eu nu știu să deschid eclerele astea.
4: Dăm voie.
3: Stai, mă, nu trai. Uite de aici. Așa,
2: ok.
4: Vezi? Voiam să-ți arăt că sunt o lei din turotă.
2: Te bagi la un ecler fără zahăr?
4: Sigur că da.
2: Haide. Alb sau...
3: În 3,
2: alb.
3: 2, 1 și în acest moment colegii mei mănâncă ecler.
4: Ecler.
3: Ecler.
4: Ia și mie.
2: Deci ecler zero, nu? Practic.
4: Da, da, ecler.
3: Vă mai zic, bancul ăla cu cofetăria, cu preoții?
2: Da.
3: Măi, ci că intră, poate nu l-ați auzit, dacă l-ați auzit, învățați să zice și mai departe. Ci că într-o cofetărie erau vreo 30 de preoți, intraseră cu toți acolo, avuseseră o întâlnire, o ședință cu părinții, dacă sunt preoți, ședință cu părinți, și intră ei în cofetărie și ce întreabă cofetarul?
2: Ecler?
4: Foarte
2: dacă nu pot să răd că am ecler în...
3: Asta e un banc de nișă așa, adică e...
2: Sigur că da.
4: Mamă, ce bun e!
2: Foarte bun și e fără zahăr, lei din bucătărie. Îți mulțumim mult de tot.
3: Din dacă, Constanța.
2: Dacă puteți să ne dați și niște șervețele, ar fi...
3: Fără zahăr.
2: Ar fi extraordinar. Toți copiii care au venit aici pe Faleza din Constanța, o să vă rog să veniți un pic aici în fața mesei noastre de emisie. Așa. Cam uitat să facem salutul radioului copiilor. Și... O să-l punem președinte pe Dominic cel Mic. El este Dominic cel Mic, celebru.
3: Și are nevoie de o asistentă. Vino încoace, Cleo.
2: Așa.
3: Cleo. Ziceți tare și frumos: bună dimineața, Radio Zoo.
2: Întoarceți-vă la nenea cu camera.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici. Mulțumim pentru accept, suflete calde. Ați reținut?
4: Te iubesc, Buzdu Morar și Emma.
3: Da. Ema, să mai faci Baie în Mare?
2: Deci, Dominic, bună dimineața, bine venit la Autorulota Zoo.
8: Bună ziua.
2: Ai corect. Venit cu maică-ta aia cu care te cerți în fiecare zi în mesaje?
8: Da.
4: Dar de ce spui tu Dominic cel Mic, că nu ești chiar atât de mic?
8: Păi pentru că pe YouTube mă cheamă Dominic cel Mic, gen.
3: Gen.
4: Și în viața reală cum te cheamă gen?
8: Dominic.
2: Când te-ai certat?
3: Dominic, deci atenție cum puneți accentul. Dominic.
2: Când te-ai certat ultima oară cu mama ta și de la ce?
8: Cred că ieri.
9: De la?
4: Uai.
8: De dimineață, da.
9: Ia uzi.
3: Mam.
2: De la ce v-ați certat?
3: Măi, tu ești Dominic cel înțelept care dă mesaje la radio copilul.
2: Bună dimineața, Daniel.
3: Râdem noi de ne stricăm. Ia zi, Dominic, care-i treaba? De la ce te-ai certat cu mamica?
8: Ce a zis ea? Nu vreau să mă trezesc pentru că gen m-am culcat la, cred că, 12 noapte.
4: Dar ce ai făcut până la 12 noapte?
8: M-am uitat pe tabletă.
4: Ai avut o zi grea?
8: Nu.
4: O noapte interesantă?
8: Da.
4: La ce te-ai uitat interesant?
8: Nu știu, cred că m-am jucat pe un joc.
3: Vezi, când te uiți pe tabletă, dai scroll așa și nu știu, nici nu mai țin, nu mai bine citești tu o cărticică.

0: să citească. Ce beneficii aduce cititul în viața unui copil?
1: Că poți să fii deștept, că poți să citești mai rapid, că mai multe chestii.
2: Că ți imaginezi?
0: Cleo, tu citești?
3: Da.
0: Și cum îl convingem pe Dominic să citească?
3: E foarte frumos să citești. Te face să fii deștept.
2: Ia uzi, Dominic.
0: Dar el e foarte deștept oricum.
3: Dar gen, când citești, nu poți să dai scroll. Gen tap. Nu poți să dai tap.
0: Dar de ce trebuie să dai tap?
3: E mai ușor să dai tap decât să dai pagina mai departe.
2: Genial!
4: Păi da, dar peste 10 ani când o să ieși tu cu Cleo pe faleză, ce o să faci dacă ea o să-ți povestească despre o carte și tu nu o să ai nicio reacție să-i spui? Nu o să aveți nimic în comun. Hm? Știi cum se... Trebuie să ai tot timpul cuvintele la tine când vorbești cu fetele.
2: Nu, dezvoltarea vocabularului.
3: Tehnicurile alea care o să fie în viitor nu o să mai să citească, o să fie tehnicurile.
0: Așa se zicea și acum, Dominic, așa se zicea și acum 100 de ani, că nu o să se mai citească. Și uite că în continuare o grămadă de librării, mame de astea leșinate ca a ta, citesc pe plajă.
3: Păi ea e născută mai târziu, mai devreme.
0: Da, adică numai bătrânii citesc.
2: Dar ție ți-ar plăcea...
0: Păi uite, fetele, tu câți ani ai, Cleo?
3: 8 ani. Și ce vrei să zic acum, că nu mai am nicio idee ce să zic?
0: Păi, poate te apuci de citit dacă nu mai ai idei. Cărțile dau idei.
3: Păi nu, că la cărți, cum ar fi, dacă eu vreau să găsesc o carte cu Brawl Stars, nu găsesc o carte cu Brawl Stars, gen.
2: Așa, pe telefon, imediat, în secunda 2.
0: Fetelor, ce ne facem cu Dominic? Nu-i păcat de el?
1: Îl obligăm să citească.
2: Măi, dacă aveți o cărticică, stați careva pe aproape aici. Eu aș face după emisiune următorul exercițiu. Mergem pe plajă aici, lângă casino, și fiecare copil să-i citească cu glas tare fragmentul preferat din cărticică. Facem chestia asta? Gata, avem un plan după emisiune, copii.
4: Ia uzi, planul lui Buzdu.
2: Aplauze pentru Dominic, că va avea răbdare să... Îi citim câte o pagină. Mulțumim tare mult.
4: Stai că... club de lectori.
2: Hai să facem
0: salutul radioului copiilor, vă rog.
2: Bună
0: frumos.
2: Dimineața, Radio Zuz, por la cafeluță, pupici cu sclipici. Mulțumim pentru accept, suflete calde, da? E greu, Dominic?
3: Da.
4: Cum o să fie greu? Că când dai mesaje...
2: Hai să vedem ce iese, nu-i problemă. 3, 2, 1 și...
5: Bună dimineața, Radio Zu, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
3: Mulțumim pentru accept.
4: Te iubesc, Buzdu Morar și cealaltă.
2: Te iubesc, Buzdu Morar și Ema.
4: Foarte bine așa. E minunat așa.
2: Copii, voi sunteți de aici din zona? Vreau să vă întreb, unde este cel mai nimerit loc să-ți faci o vacanță de vară? Hai, promovăm Constanța. Unde?
6: La Black Sea Horses.
2: Asta ce-i? Club?
6: Nu, e o piscină.
2: Unde? Ah.
6: Păi, mai departe.
0: Da, în Constanța?
2: Păi, stai, măi, nene,
0: în Bulgaria. La 15 km, Black Sea Horses.
2: Măi, drăguțule, da, noi am venit la mare pentru că piscina avem și la București. Da.
0: Poate tu.
2: Marea nu-i piscină.
6: Nu avem,
2: da, dar uite.
0: Ea ta?
6: Nu e a mea.
0: Da, cui?
6: Nu știu.
0: Dar unde e? În ce localitate?
2: La Culmea.
0: La Culmea? Culmea, să mergi la piscină la mare.
2: Vii la Culmea?
0: Da. Apropo, Dominic, deci zici că tu ești cu tap-tapul, nu? Îți place cu tap-tapul, e mai ușor decât răsfăitul.
3: Da,
0: și
3: da.
0: Și când nu mai ai baterie, ce faci cu tap-tapul?
3: Mi-o bag la încărcat.
0: Mamă, ăștia au răsfăit.
3: Se încarcă
1: tableta.
2: Wow, ce tare întrebare. Mai zi, cum te cheam pe tine?
1: Cezar.
0: Ce ai întrebat?
2: Uite-te la Ndenea Costi acolo care te filmează.
1: Și ce faci în timp ce se încarcă tableta?
0: Citești, nu?
3: Mă joc pe telefon.
2: Opa!
0: Wow.
1: Materia la telefon și la tabletă ce faci?
3: Mă joc pe PS.
0: Dominic, e timpul să salvăm momentul ăsta.
2: Stai, că a zis copilul, i-a dat daună totală. Cum?
4: Și dacă îți pică curentul? Asta e o întrebare bună.
3: Mă joc un joc care nu-ți trebuie internet.
0: Deci orice, numai să nu citești.
2: Șah.
3: Da.
0: Bun.

0: Stai că e timpul să dăm legătura la palat. Avem o problemă gravă și nu mai avem explicații.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Domnul Becali ieri de ziua lui.
2: A fost ziua dânsului ieri?
0: A fost ziua lui Becali. Mă rog, el e născut alaltă ieri, dar fiind născut între coceni, așa a declarat, cu glugă de coceni, a fost declarat a doua zi.
1: Așa.
0: Până l-au scos din porumb. A declarat război TikTok-ului.
1: Ia,
2: pentru foarte că bine.
1: Copii, atenție ce spune Becali, da?
3: Se ține 5 ore, 7 ore, 9 ore și încă una, și încă una, și încă una.
0: Ia fiți
3: atent. Și pe urmă, intri în febra lor și te separi și se separă. Draci într-o parte cu TikTok-ul, într-o parte în dreapta cu Hristos Biserica. Dacă tai cu TikTok-ul... Deci asta este negoțiul la care m-am referit. Vrei cu Hristos sau vrei cu draci? Nu ești obligat. Eu pentru că vreau cu Hristos, care mai vin câte unii aici, Neagige, văd băieți bun, ia-mi cu telefonul tău.
0: Atenție!
3: Păi, da, Neagige. Păi uite așa că cere sfat. Ia dă-mi telefonul. Păi văd aici, pac, TikTok. Apăs acolo că m-am învățat. Apăs acolo, pac.
0: Dezlai.
3: Șterge, șterge, șterge. Acum, ia să vedem Facebook.
4: Instagram.
3: Instagram mai mățează pe mine, nici nu știu alea ce să...
4: Domnule Becali, fanii visează în continuare la cea tripletă.
3: Asta e ca să știe toată lumea. Mărturisire. Bă, și unul dacă am sters TikTok-ul și pe urmă a venit după o lună de zile, Nea Gigi, mi-a luat BMW-ul. Cum? A șters TikTok-ul, a început să meargă numai bine, că e tiniciu. Nu mai stau la TikTok, toată ziua fac mașini, câștig 5-6 mii de euro pe lună. Și uite, am luat BMW.
0: Deci, cine vrea să-i ștergem TikTok-ul în direct?
1: Asta zic. Ia de telefonul, fetiță. Ai TikTok? Ai TikTok?
0: Accept să ștergi TikTok-ul?
1: Ia.
2: Facem provocarea asta?
1: Facem? Ia.
0: Să plece dracii.
1: Așa. Că și așa numai, ai văzut numai lume bune.
0: Da, mă, dar și îl instalează după ce pleacă de aici și îl instalează din nou.
2: Stai așa.
1: Șterge-l tot, te rog frumos,
0: asta
1: da?
0: Aici ca să
2: așa. 3, 2, 1.
1: Dezactivat TikTok. Este!
0: Cine mai vrea la dezactivat TikTok aici? Pac!
1: Să zică provocarea acceptată. Doamna, aveți TikTok? O poză cu?
2: O poză.
0: Asta de unde e poza asta?
1: A, cu băiețelul.
5: Este nepotul meu.
1: Da.
0: Așa.
5: Și el este mare fan Radio Zoo.
1: Mulțumim.
5: Și anul acesta și-a făcut tort cu Radio Zoo.
0: Nu pot să cred așa ceva.
2: Wow. Cât de tare ești! Uite,
0: ia, arată-i lui Costi la cameră.
2: Da? Uite, te rog.
6: De mișto.
2: Nu?
1: Copii, wow. Mai are cineva TikTok pe telefon?
0: Câți ani ai?
7: 16 ani.
0: 16 ani
1: și un băiat foarte mișto. Hai vino cu acela.
0: Cum te cheamă?
7: Cristi.
0: Cristi, ai TikTok?
7: Ai TikTok.
0: Are TikTok?
1: Șterge-l.
0: Vrei să ștergem TikTok-ul?
1: Nu.
0: Și-a făcut tort cu Radio Zoo, copii, vă dați seama?
6: Da.
0: OMG. Oh my God.
1: Mulțumim, cine Cristi, face provocarea asta? Că sunt tot felul de provocări.
0: Ascultă mult Radio Zoo?
5: Da, în fiecare dimineață când se duce la școală ascult.
1: Dar ce înseamnă că e nepotul tău? Tu câți ani ai?
5: 19.
1: 19? Da. Și la 19 deja ai nepot?
5: Da.
0: Sper să nu s-apuce domnul Becali să șteargă Radio Zoo din telefon.
1: Păi știți, bă.
0: Domnul Becali, fiți atenți ce facem noi la Constanța. Cine vrea să mai să ștergem TikTok-ul?
1: Bună ziua, doamna, am dansat cu dumneavoastră în dimineața asta. Ce aveți? Instagram sau Facebook sau TikTok?
5: Facebook.
1: Nu, ăla lăsați-l, ăla lăsați.
0: Mai are cineva TikTok aici?
2: Acolo.
0: Nu aveți TikTok?
1: Hai poate să facem provocarea cu TikTok-ul.
0: Sunteți becalieni? Vreun copil are TikTok?
2: Cum mă să aveți TikTok? Da,
0: domnișoare, chiar i-ai șters, Daniel? Chiar ai șters?
1: Da, da, l-am șters.
6: Sunt multe porcării acolo. Unde? Și înjurături pe TikTok.
1: Da. Așa este.
0: Și la Radio Zoo e ok?
6: Da. Da. Ne lasă părinții.
1: Dar știi că în China, cei care au făcut TikTok-ul, în China este foarte curat, adică acolo nu găsești așa porcării ca la noi. La noi nu știu ce filtre există, că numai prostii găsești.
6: Păi ce, nu s-a băgat legea aia nouă că dacă n-ai 16 ani, ai voie să te uiți pe TikTok?
0: Nu.
2: Dar s-a băgat legea,
1: s-a băgat aia, legea aia?
2: Să citești o carte pe zi.
6: Nu, aia nu s-a băgat. O să facem iasei.
0: Dar tu dacă ai ajunge în Parlamentul României, Dominic cel Mic, și ai stofă de parlamentar, ce lege ai dat prima oară?
1: Vezi ce spui?
6: Să nu mai se citească, da, să nu mai se citească.
0: Să nu se mai citească. Adică să se interzică cititul sau să nu fie obligatoriu citit?
6: să nu fie obligatoriu. Adică dacă te pune doamna învățătoare să citești, poți să zici că nu vrei să citești gen.
0: Păi și evaluarea națională, de exemplu, sau examenele, din ce le dai dacă nu citești nimic?
6: Păi trebuie să te joci Roblox ca să știi ce e pe Roblox.
2: Păi da, dar tu știi ce să apeși acolo pe Roblox pentru că ai citit la un moment dat cândva în viețișoara ta, de asta știi?
6: Ba nu, băi, gen, când eram mic eu nu știu.
0: Băi, ai zis emei sau cui?
6: Ce?
0: Ai zis băi emei?
6: Nu.
2: Păi gen.
0: Păi.
6: Păi când eram mic, gen, eu nu știam să citesc, gen, eu apăsam acolo și le făceam bine.
0: Dar fii atent, dacă citești, te ajută foarte mult să nu mai folosești gen la fiecare propoziție.
2: O să încep cu efectiv.
6: Nu gen, că eu vorbesc gen, că eu știu să vorbesc cu gen, gen.
0: Da. Câte genuri există?
6: 6667.
0: Corect, așa este. Ai dreptate aici. Bine, mulțumim, Dominic. Fetelor, n-am reușit să-l convingem în niciun fel pe Dominic să citească. E ceva, e grinciul cititului.
2: Dar dacă îți trimite Radio Zoo o cărticică și îți lăsăm an la dispoziție până la următoarea radioaventură.
6: Cu ce?
0: Cu poze.
2: Ceva ce alegem noi, și cu poze și cu scris.
0: Cireșarii.
6: Ce?
2: Ana Karenina.
0: Cireșarii. N-ai auzit de cartea Cireșarii?
6: Nu.
0: Inocenții.
6: Nu.
0: Mircea Sentibreanu, Vacanța Mare.
6: Nu.
2: Balzac.
6: Matilda. De Matilda m-a auzit.
0: Și ai citit-o?
6: Am citit un text, doar cartea n-am citit.
0: Fabrica de ciocolată, ai auzit de ea? Charlie.
6: Fabrica de ciocolată.
0: Nu e mișto cartea?
6: Ba da.
0: Cum se cheamă cartea?
6: Charlie și fabrica de ciocolată.
8: Pinocchio.
0: Pinocchio, auzi?
6: N-am citit nici Pinocchio.
0: Păi și nu ți se pare că ești în urmă față de toți ceilalți copii?
6: Nu.
0: Dar mami, când erai mic, îți citea povești? Seara la culcare?
6: Nu.
0: E, vedeți, doamnă? Nu ți mai aduce aminte așa. Cum?
2: Cum nu? Când ai toate cărticele alea acasă?
0: Păi și el ce făcea, doamnă?
2: Dormea.
0: Mamă, dar încep să cred că mama ta e chiar înțelegătoare cu tine. Adică eu credeam că ea e... Nu, no, da, băiatul
6: nu,
0: e...
6: Nu, uneori poate să țipe, zici că e orangutan.
0: Cum?
6: Uneori poate să țipe, zici că e orangutan.
0: Așa sunt mamele, mă, care iubesc băieți. Tu cum stai cu cititul, draga noastră?
8: Bine.
0: Ce citești acum? Ce ai pe noptieră?
8: Am o carte cu...
0: Ai zis mai devreme un titlu.
8: Pinocchio.
0: Ah, Pinocchio. Așa, și la ce ți se pare că ajută cărțile?
8: Ca să înveți mai bine. Și să știi să citești.
0: Dacă ți-ar plăcea... De ce fată îți place ție?
6: De niciuna.
2: De ce?
0: Poate pentru că nu citești.
1: E arogant el, așa e.
6: Nu, pentru că gen mie îmi place de mine.
0: Ia uite ce spune, mami. Mami, e arogant?
2: Foarte arogant.
0: Și cu toate astea fetele fac ciorchi.
2: Zgârcit, de asta nu cred că are o iubită.
6: Da.
2: Zgârcit.
6: Da, este foarte adevărat.
0: Dar dacă ți-ar plăcea o fată foarte mult, uite cum e domnișoara, cum te cheamă?
6: Elena.
0: Elena. Și ea ar citi ca să-i faci pe plac, să te placă și ea te-a apucat de citit, gen?
6: Nu.
2: Să uite ea ce a citit.
0: Bine, Dominic, îți mulțumim mult de tot.
2: Mai vorbim, ne vezi de
0: gândare. Ia uite aici, Dominic, nu toate proiectele reușesc, Emma. Îți prezint o fetiță tare drăguță, cum te cheamă?
9: Alicia,
0: tu ești o cititoare.
9: Da.
0: Ce citești în vacanța asta?
9: Frumoasa și Bestia.
0: Oh, mamă. Ai văzut și desenul animat?
9: Nu.
0: Nu te foarte interesezi. Bine, ăsta e traseu. Mai întâi citești cartea și după aia analizezi dacă desenul animat este în tocmai cu ceea ce ai citit în cărticică. Nu te interesează nici Frumoasa și Bestia, nu?
9: Nu.
0: Zici și tu că ai citit o carte, două, trei.
6: Am citit un pic din Dogman, Super Pisoi, am citit prima carte.
0: Super Pisoi.
6: Vagabondul și
0: Doamna și Vagabondul. Doamna, dar nu e Vagabondul, e Vagabond.
6: Da, Vagabondul ăla. Dacă cerușul ăla Vagabond.
0: Deci cum se numește cartea?
6: Vagabondul.
0: Vieții mele. Doamna și?
6: Ce?
9: Doamna și Vagabondul.
6: Ah, da.
0: Deci pe asta ai citit-o pe toată.
6: Aș mai am vrut să citesc bine. Am citit 3 capitole, gen.
0: Am mai vrut să citesc.
6: Am citit o carte.
0: Am mai citit o carte.
6: Care am citit numai 3 capitole.
2: Ce carte?
6: Era ceva cu Da Vinci.
1: Ah.
0: O știți voi cu Da Vinci?
2: Da Vinci?
6: Dar gen era cu ceva câine, gen.
1: Cu ceva câine, nu? Gen.
6: Era câine lui.
1: Dar era câine gen sau avea ceva din pisică?
6: Gen, nu știu. Gen.
0: Dominic, eu zic că ne vedem peste 2 ani și tu vei veni cu un vraf de cărți așa la noi și o să zici, uite, asta e, asta ți-o recomand pentru tine, pentru Biblioteca lui Morar. O să vezi că cititul face diferența. De jucat pe calculator și se știu toți copiii juca.
6: Probabil, nu, probabil da.
10: Să joci Roblox de-astea.
0: Cum? Ce zici?
10: Să te joci Roblox.
0: Așa.
10: 8 ore pe zi.
1: Tu asta faci?
10: Nu. Eu mă joc 50 de ore pe zi. Maxim, maxim 2 ore mă joc Roblox.
1: Și mai și citești tu?
10: Uneori.
1: Ce?
10: Băieți răi, adică e...
1: Băieți de oraș? Cu bendeac, nu, cu...
10: Mai am și eu câteva cărți, dar le mai citesc și eu din când în când, adică nu prea.
0: Da, îți dai seama că jucatul pe calculator nu te duce departe, nu?
10: Da. Da, seama.
1: Uite, astăzi după ce ajungi acasă, că ți-au zis băieții de la Radio Zoo, te duci și pui mea pe o carte, da?
10: Da.
1: Și tu cum poți să te oprești?
10: Pot să mă opresc, să fac pauze 2-3 ore,
1: da,
10: de la telefon și după aia stau iarăși o oră. Am și după aia...
1: E sănătos ca copiii să stea 8 ore pe telefon?
10: Nu.
1: Tu, Dominic, ce zici?
6: Da, dar mai vreau să zic ceva gen.
1: Dar nu mai zic gen, că sună ciudat.
6: Mie îmi place cum sună gen. Gen, deci eu am stat aproape o zi ca să fac 1008 de zile pe 99 Days in the Forest și am reușit.
1: Ala, și e un challenge ăsta, trebuie să faci mai multe zile, ore, ce?
6: Da, multe zile, trebuie ca să supraviețuiești nopțile.
1: Da. Ăștia vor să vă mănânce copilăria. Știți că sunt niște oameni care lucrează la jocurile astea și vor să mănânce copilăria voastră.
6: Da.
1: Nu vă mai jucați așa mult, că nu-i sănătos. Ați înțeles?
6: Da.
1: Deci ce ați înțeles? Să nu ne mai...
6: jucăm!
0: E, nu să nu vă mai jucați, vă puteți juca normal că e...
1: Să nu vă mai jucați pe...
6: calculator!
1: Vă jucați pe...
6: cărți!
1: Pe cărți. Bravo, tată! Cum?
6: Cărți de joc!
0: Da, Radio Copiilor, doamnelor și domnilor, aici pe Faleza din Constanța, suntem în zona cazinoului, chiar pe deasupra acvariului, am vorbit... Na, conversații de vacanță cu copiii. Ema, ești bine? Dar ce faci? Baie de mulțime? Ce faci? Și baie mare și baie de mulțime.
1: Mihai, dă-mi voie să-ți prezint
2: doamna
1: cu cel mai scump accesoriu din zona asta unde suntem noi. Cum se cheamă rasa?
2: Lady. Doamnă, dar nimeni nu mi-a declarat.
1: Ce rasă e? Cât? 2000 de euro a dat pe el. 5000 de euro a dat pe cățelul ăsta, doamna. L-a adoptat de la o doamnă care a dat 5000 de euro.
2: De cine v-ați îndrăgostit? De amândoi? De Buzdu și Morar?
0: Ce facem acolo?
2: Super. Ascult declarații de dragoste
0: la... radio bunicilor și... noi cu copiii, tu cu bunicii?
2: Da, că doamna mi-a spus că s-a îndrăgostit de dumneavoastră, dragii mei colegi.
0: Și eu ce să fac în cazul ăsta? Ce
1: pot să mai rămâi în Constanța încă o zi.
0: Ce pot să fac, doamnă? V-am ajutat să vă înscrieți pentru BYD-ul.
11: Da, mulțumesc mult.
0: Păi vedeți?
11: O mare bucurie.
0: Nu v-ați îndrăgostit degeaba.
1: Îmi place foarte mult. Uitați-vă, fetițelor, cât de frumos are manicura această doamnă. Nu cum se face acum, se aplică niște geluri, niște unghii de alea false. Doamna are unghiile ei naturale, SIDEF.
6: Ceva despre unghii, o întrebați pe mama, că ea știe o grămadă, că ea face și unghii.
0: Ok. Mama lui Dominic face și unghii, am înțeles. Bine, hai să luăm o pauză și vorbim despre manicură, pedicură imediat după. E 8:31 de minute. Nu uitați să vă înscrieți pentru BYD, pentru că mai avem la dispoziție din momentul ăsta 11 ore până la tragerea la sorți pentru marele premiu. Câți înscriși avem? Wow, deci practic în ultima jumătate de oră s-au înscris încă 3000, 2000 și ceva.
1: Avem
0: 107.092 de participanți de înscriși pentru BYD. Deci o să depășim, eu zic că depășim până diseară când ajungem în București.
1: 120.000.
0: 120.000. Nu știu dacă ajungem la 150.000, cum am zis eu, dar cine știe ce se poate întâmpla. Din, de pe faleza din Constanța, de la Casino, facem radio până la ora 10, avem și muzica aia pe la 9 și jumătate, alegem și hitul monstru al verii imediat după pauză.
1: Și dacă sunteți turiști și treceți prin Constanța, în această dimineață va fi o sărbătoare, este ziua tricolorului. Am văzut deja marinarii care s-au adunat pentru defilare. Să veniți aici la Casino să le faceți poze.
0: Ne întoarcem, bună dimineața.
12: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo. Carrefour prezintă Promohit.
13: Nu dubliză de nimic, nu dubliză de nimic, la nevoie pregătit.
12: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
15: Orange e aici.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Rubrica de sănătate.
8: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: bugetul și ziua.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
10: Unde, domnul Buzdugan?
9: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
10: Atunci recalculăm ruta.
11: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
12: România, a început radioaventura.
13: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
12: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
13: Două săptămâni.
12: 3000 de kilometri.
13: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
14: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
12: Radio

0: calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Câștigă cu Fru!
4: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
5: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
4: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!

0: care unul dintre, e un om văzut cupă mondială cu 12 imnuri, nu știu câte are.
1: Păi da, pentru ca să placă la toată lumea. Nu place un gen, să fie, orientează pe celălalt gen.
0: Să fie pentru toată lumea. Și mi-am adus aminte că mai avem o singură minge dintre cele dăruite. Ce spuneți?
1: Că n-avem voie să... Bine, glumea omul.
2: Să trăiți.
1: Că n-avem voie să parcăm.
2: La da, mulți ani.
0: Bine. Mai avem o singură minge dintre cele dăruite de colegii de la Antena, care transmit toate meciurile de la Cupa Mondială. Faza grupelor e aproape de final. Și vreau să dăruiesc mingea asta. Se uite cineva la fotbal de aici? Perfect. Vreau să-mi spuneți măcar unul dintre meciurile stabilite deja pentru faza 16-imilor. Adică terminăm grupele și deja se știu câteva meciuri din următoarea fază.
1: Care sunt meciurile care se vor juca?
0: Un singur meci.
1: Unul.
0: Dacă îmi spuneți.
1: Poți să-i sufle mama. Suflați-i dacă știți. Bunica.
0: Știe ce?
1: Ce zi? Cum? Olanda-Maroc.
0: Olanda-Maroc. Corect.
1: Bine, 16
0: va fi. Știi la ce oră? O oră super accesibilă, marți pe 30, la ora 4 dimineața. Tu ai zis Olanda-Maroc?
1: Da, el.
0: Mingea este a ta, băiatul cu tricou cu Eminem și minge, Antena World Cup. Stai să vedem cum
1: să
0: te numești.
1: Pe mama.
3: David.
1: David, în ce clasă ești?
3: 15 fac 16.
0: Anu. Încă te pupă mama?
1: Da, măi.
0: Și încă te lași?
3: Nu.
1: David, dar văd că mai ai un frățior?
0: 2. 3.
1: Are mama 3 băieți.
0: 3 băieți?
2: Băieți, da. Acum 2 ani când ne-am văzut în Radio Aventura, crețuliu ăsta micus nu era. Era
0: deci,
2: în burtică.
0: Avem 15 ani, câștigătorul mingii.
4: 11.
0: Cum te cheamă?
4: Andrei.
0: Și?
3: Justin, în august face 2 ani.
1: Mulți înainte, da.
0: 2 ani.
1: Ați sperat să aveți măcar o fetiță? La al treilea a zis că vine fetiță și uite că a venit tot băiat.
0: Și mai am un tricou, dacă îmi spuneți un meci pe care...
1: O întrebare simplă, cu Germania, nu?
0: Cu ce Germania? Păi la Germania nu cred că se știe încă.
1: Păi nu, cu cât a fost scorul?
0: Cât a fost scorul? Cât?
5: 2-1,
0: cine a bătut?
5: Ecuador.
0: Ecuador. Bine, tricoul este al tău, cum te numești?
5: Beniamin.
0: Beniamin din Constanța a câștigat.
1: Mulțumim, Beni din Constanța. Mă uitam la pozele cu Emma, care a intrat în mare în...
2: Sunt poze.
1: Da, sunt poze, toate știrile, toate au preluat că Emma a intrat îmbrăcată în mare. Și tu spuneai că dacă ai fi o floare, ai fi?
2: Narcisa Luguță.
1: Nu, ești mușcat ai fi.
2: De ce?
1: Așa, deci uite-te la poze. Dacă ai fi o floare, ai fi mușcată și filmul în care suntem noi...
2: Dar eu...
1: O floare și doi grădinari.
2: Stăteam și mă gândeam astăzi când am văzut domnii marinari în pas de defilare.
1: În pas de delfinariu, da?
2: În pas de delfinare, că dacă ajungeam astăzi și mă intersectam cu domnii marinari în apă, nu era în regulă. Așa că mai bine că am ajuns ieri în Constanța și am putut să fac schema cu apa și că am putut să-mi dau frul liber sentimentelor mele de bucurie.
1: Emma, dacă tu ai fi o floare, ai fi alge. Adică planta aia, nu? E plantă sau animal?
2: Este... plantă. O plantă verde, foarte
1: nufăr. Nufăr.
2: Un nufăr căruia nu i-a dat nimeni nicio speranță. Da, eu sunt o algă. Putem spune asta.
0: Bine, tu ești mai degrabă nuferi.
2: Da, dar n-ai cum să
0: n-ai cum să fii la...
1: Nu suferi.
0: Nu suferi, da.
2: Nuferi.
0: Bun, hai că aplauze
1: pentru mușcata emisiunii
0: în același timp. Și aș vrea să ne ajutați. E suficient de multă lume? Eu zic că da. Coad în continuare la scanat QR codul pe BioID, o să revenim cu datele intermediare să vedem câți înscriși sunt, peste 100.000, erau 107.500 mai devreme și cred că până la finalul matinalului o să trecem de 110.000, 107.916. Dragilor, codul QR îl găsiți și pe live-ul nostru de YouTube. Uite, vino te rog frumos să-ți arăt, Costi. Deci pe YouTube, pe canalul Radio Zoo, vedeți imagini cu noi de aici din fața cazinoului și în colțul din dreapta, jos,
1: ăsta galben,
0: este acest
1: negru
0: QR cod pe care puteți să îl fotografiați și vorbesc pentru cei care ne ascultă pe radio.
1: Da.
0: Deci puteți să-l fotografiați la modul ăsta, după care mergeți la modul ăsta,
1: simplu.
0: Intrați în Google și aveți această aplicație care se numește Google Lens, adică acea pictogramă care arată un aparat foto

0: ați descărcat poza, ați încărcat poza în Google Lens și mergeți direct pe link. Funcționează mai greu, dar funcționează. Oricum, poza e important să o aveți salvată. Vă puteți înscrie și mai încolo, când probabil nu o să fie atât de mare aglomerația de hai oameni care intră în același timp.
1: Hai să facem cunoștință cu niște oameni foarte drăguți. Veniți încoace, v-am observat, sunteți cuplu. Băi, ce mișto. Îmi place foarte mult tricoul tău, gen flaușat, așa, să știi că am și eu. Bună dimineața, de unde sunteți?
2: Din oraș.
1: Din Constanța?
0: Din oraș, îmi place.
3: Fetești.
1: Din Fetești. Sunteți împreună?
3: Da.
1: V-ați mutat de la Fetești la Constanța. Cum e viața în Constanța, doamnă? Okay.
3: Frumos.
1: Aveți apartamente la închiriat?
3: Da.
1: Și? Cum merge treaba anul ăsta?
3: E frumos.
1: E frumos, dar nu prea. Bun, să aveți succes. V-ați înscris la BYD?
3: Nu.
2: Acum urma să ne înscriem.
1: Sunteți amândoi
0: să fie mic pentru dumneavoastră sau de ce nu v-ați înscris?
2: Poftim?
0: E un premiu mult prea mic pentru dumneavoastră
2: nu,
0: sau?
2: Nu, ne-am plimbat, ne-am întors.
0: Corect, așa e în vacanță.
1: Da, să vă înscrieți amândoi, da? Pentru că sunt mai multe telefoane, mai multe șanse de câștig.
3: Da,
1: să ne auzim diseară, că vă sunăm diseară să vă dăm premiu.
0: Dragilor, e 8:51 de minute, în 40 de minute maxim trebuie să înceapă muzica aia cu DJ Cristian Thompson, ediția de vineri și practic finalul matinalelor
1: ultima
0: noastre de Radio Aventura.
1: Facem și diseară? Nu.
0: Nu știu, să vedem cum o fi, să fie. Trebuie să facem ceva, că o să vină
3: dar
0: lumea.
3: Dar ce o să zicem? Păi felicitări și la revedere?
1: Da, păi cum?
0: O să vină lumea cât se mai înscrie, facem și noi un pic de muzică aia între
3: trebuie,
0: 6 și 7.
3: Trebuie, da.
1: Da, să facem, plecăm de acolo de la Olovina, o luăm prin Herăstrău, Calea Victoriei și după aia fiecare la metrou se duce acasă.
0: Da, grădina Olovina, ne vedem de la ora 18, ultimii înscriși, dăm șansa și bucureștenilor să se înscrie pentru mașina BYD. Iar acum trebuie să facem ultima ediție de hitul monstru al verii.
1: Păi stai mai nene, aici, din Radio Aventura.
0: Luni o să o facem din,
1: corect, din ultima Radio ediție va fi în data de 24 iulie, când programul nostru se va încheia până pe 7 septembrie. Adică plecăm și noi într-o renumită,
0: bine meritată
1: vacanță. Ema merge la Botoșani, eu la Pașcani, Mihai se duce la Baia Mare acasă la părinți.
0: Piesa câștigătoare în ultimele 1, 2, 3 zile, asta e a patra zi în care intră în bătălie, este hitul monstru votat la Iași, Bacău și Galați. Hai să vedem dacă în Constanța rămâne piesa supremă. F-Charm!

0: acum aș vrea să intre a doua propunere.
1: Da, și care are legătură cu Constanța, bănuiesc, și cu cazinoul.
0: E ceva în afara circuitului de hituri al acestei veri. E ceva
2: hit cu circuit închis.
0: Evergreen și, sincer, doar la Constanța puteam să propunem piesa asta. Acum vedem dacă place la lume, nu place la lume. Noi vă punem întotdeauna
1: n-ai cum
0: două opțiuni la dispoziție. A doua opțiune este...

0: Stanța în Casino, să punem piesa asta la hitul monstru al verii. Crezi că are vreo șansă, Emma?
1: Dar nu, că ce șansă? Are șansa aia, aia supremă.
2: Hai cu prima emoție, primul telefon, primul vot.
0: 0214091900. Vreți piesa de la Casino din Constanța sau piesa lui Teo Roz și F Charm? Alo, Doamne ferește, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, de unde
3: sunteți? Bună dimineața, matinalii mei preferați. Da, sunt alături de voi și astăzi, în ultima zi.
2: Iuliana.
3: Și pentru că pe 20 iulie, exact, Iuliana, pentru că pe 20 iulie voi veni și eu la Constanța, în vacanță, o săptămână, o să spun Nagaro.
1: Bravo, Iuliana,
2: bravo,
1: mulțumim.
2: Bravo, Iuliana, mulțumim.
1: Concediu frumos.
0: Mamă, s-a început puternic.
1: Iubita noastră.
0: Cine?
3: Bună, Corina!
1: Ce mai faci, mă, Corina? Ești bine? Corina?
3: Da! Cu numărul 1!
2: Nu țipa așa, că încă mai dorm turiștii.
0: Teo Roz și F Charm. Mulțumim, Corina, pentru vot. E egalitate, 1 la 1.
2: 1 la 1.
0: Deci tot tu iei voturi din public, nu?
2: Păi, nu știu. Nu așa era?
0: Da.
2: Nu
0: știu. Da, da, da. Deci eu știu așa, Radio Aventura are 14 zile. Deci practic la 14 zile împărțit la 3 ar fi trebuit fiecare să luăm, mă rog, cu tot, cu de 3 ori minim.
1: De câte ori ai luat?
0: O dată.
1: Și eu?
0: O dată.
1: O dată.
0: Și eu?
1: Păi e rândul tău. Toate celelalte ori.
0: E rândul tău astăzi.
2: Nu, no, păi dacă mă faceți vinovată, asta nu,
1: eu
2: vreau. Nu.
1: Eu vreau ca tu să te duci azi.
2: Nu. Eu dau legătura la Mihai.
0: Mergem toți trei.
1: Fiecare în altă parte.
0: Hai să mai luăm. Nu întrerupem încă, nu?
2: Păi nu, telefonic a dat ieri Andrei Bănuță s-a dus.
0: S-a dus și Lidia Buble s-a mai dus.
2: E, vezi?
0: Bună, deci dimineața.
2: Nu sunt eu vinovatul.
4: Cu muzica lui Teo Roz, Doamne ferește.
0: Doamne, mulțumim, ferește, dar tu cine ești? Cine votează acolo?
4: Dominic?
2: Nu,
4: din București. Din București.
2: Nu este Dominic din Constanța.
0: Băi, totuși Dominic vrea să vă zică ceva. Zi, Dominic, ce mi-ai spus mai devreme?
5: Gen, eu mai citesc și cărți, doar gen nu citesc așa mult cărțile, cum mă joc mereu pe...
2: Deci totuși citește. Te-a băgat mama în ședință și aia e.
5: Un pic doar.
2: Un pic, frate, nu.
1: E un început bun. Eu, bravo, am încredere în tine că o să ne întâlnim și o să vorbim doar despre cărți, să știi.
0: 2 la 1 pentru Teo Roz, pentru Doamne ferește versus Nagaro la Constanța în Casino. Bună dimineața. Bună dimineața, vă ascultăm.
6: Alo, bună dimineața.
1: Să rămână.
0: Vă ascultăm.
2: Domnița noastră dragă, doamna Porumbița.
6: Vă mulțumesc că ați ajuns cu bine.
1: Ați stat cu emoții.
6: Inima în gât.
2: Ați avut emoții pentru noi?
0: Stați un pic că n-am ajuns, că mai avem un drum până la București.
6: Pentru tine, domnul Buzdugan. Multă sănătate lui mama, multă sănătate lui doamna Ștefan.
1: Mulțumesc. Să rămână. Lady
6: și
1: Pige.
6: Multă sănătate pentru domnul Morar.
1: Da.
2: El e bine. A, tatăl lui Mihai. Tatăl lui Mihai,
0: trei, da, dedicații, doamnă, imediat. Vreți să întrerupem acum să puneți trei dedicații? Așa. Cu ce, da, votați, doamna Porumbița?
6: Să ne trăiască părinții.
1: Să ne trăiască
0: părinții. Doamna Porumbița, n-a sunat la pomelnic, a sunat la votul pentru hitul monstru. Cu ce piesă votați?
6: Da.
2: Ce faceți în vara asta?
0: S-au doriți conversație, spuneți.
6: Cu Teo Roz.
1: Cu Teo Roz, bine.
0: M-ați omorât, mulțumim.
1: Vă pup și vă iubesc.
2: Cât e scorul?
0: 3 la 1 pentru Teo Roz.
1: E momentul să te ataci. Să ataci. Să mergi.
0: Întrerupi? Nu, du-te tu.
2: Nu.
1: Nu, tu te duci.
2: Nu mă duc.
0: Eu
2: și eu am fost totodată și...
0: Nu. Hai, mă, du-te tu.
1: Nu mă duc. Daniel.
2: Nu.
1: Nu, Daniel se
0: mai
1: duce.
0: Măi, oameni buni, mai avem o grămadă de treabă. Hai să facem...
1: Mergi tu.
0: Nu mă duc.
1: Hai, Daniel.
2: Bine, hai că
0: mă duc eu.
2: Mă duc eu și e momentul să vă întreb.

0: Asta pentru cine poate n-a auzit, a deschis radio mai târziu, că votarea asta durează cât un podcast. Hai să mai punem o dată a doua propunere, da?
1: Nagaro, Nagaro.
2: Vreau și eu trei dedicații.
0: Dă-mi un pic, te rog frumos, laptopul, Alex. Așa. Sună Constanța, sună vacanță, melodia asta. Sună petrecere.

0: 0-0, continuăm votarea telefonică. Bună dimineața!
1: Alo!
0: Neața!
1: Bună dimineața! Suntem noi de la Constanța!
0: Vă ascultăm!
2: Da, și noi... Și noi, fetele de la Parmac din Babadag, fetele cu bișonul de aseară?
1: Da, bună dimineața.
0: Și cu prăjitura aia, cu... Sunt și singurul care a mâncat prăjitura.
2: Prăjitura cu vișine, da, da, da.
0: Da, de la Jurilovca.
1: Săruna pentru masă, da. Și hai cu votul ăla frumos, că sunteți de aici, de la o aruncătură de băți. Știți ce vreau să zic?
2: Păi, să votăm cu Teo Roz.
0: Ia, stați un pic, mai aș vrea să ascultați reacția oamenilor de aici, de la Constanța. Deci, mai spuneți o dată, da. De unde sunteți?
1: Din Babagdad.
2: Din Babadag.
0: Județul
2: din
0: Tulcea.
2: Babadag, fetele de la Parmac.
0: Județul Tulcea, da?
1: Și am zis că să votăm,
2: da, da, pe... Da.
0: Așa, deci mai spuneți o dată, cu cine votați?
2: Teo Roz.
0: Da, felicitări, Constanța vă iubește foarte mult.
1: Să mai treceți pe aici.
0: Abia așteaptă să vă întoarcă vizita.
1: Deci cât e?
3: Poate doamna a înțeles piesa care iese.
1: 4 la cățelușilor. Hai să vedem.
0: Doamna, o fi înțeles că Nagaro cântă Teo Roz?
3: Nu, o fi înțeles piesa, să voteze piesa care iese, nu pe care intră.
0: Hai mai departe. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Să rămână.
1: Nagaro, Nagaro, Nagaro, Teo Roz.
3: Tomoro,
1: 4 la 3.
3: Am emoții.
4: Drumuri bune.
1: Constanța vrea piesa lor, piesa de vacanță, piesa și așa turismul se zice. Dar eu am văzut lumea, adică e plin hotelul unde stau de oameni care își fac vacanța și la mare în România. Care e problema?
0: Hai să mai luăm un telefon.
1: Alo?
5: Matinalii preferați.
1: Păi dacă sunteți matinalii preferați și suntem la Constanța, ce votați?
5: Constanța, clar.
1: Constanța și egalite!
0: Și eu zic, Daniel, ca să nu ne certăm și să nu rămânem datori pentru anul viitor.
1: Să te duci în public tu
0: acum. Să mă duc în public, da, să iau, da, ultimul vot.
1: Da, da, okay? Da, da, da, da.
3: Sunt de acord.
1: Da.
0: Bun. Și facem în felul următor. Emma, tu ai probleme?
3: Mult.
0: E o fetiță aici diverse. Care
3: prieta,
0: vrea și ea 3 dedicații, nu?
3: Da, vă stăm la coadă și
0: doamnă,
3: noi.
0: Ce dedicații vreți? Spuneți.
6: Bună ziua, astăzi e 26 iunie 2026. Am 3 dedicații. În primul rând pentru băiatul și nora mea, nora mea din Iași.
3: Băiatul și nora
6: mea. 6 ani de căsnicie.
1: Băiatul și nora mea.
6: 6 ani de căsnicie. Astăzi e ziua mea de naștere și mi-am dorit să mi-o petrec cu voi aici.
3: Opa!
6: Fac 58 de ani.
1: Sunteți foarte frumoasă, da, stimată doamnă.
3: Cât 38?
6: 58.
3: 38.
6: De ani. 58.
1: Sunteți profesoară de...
6: Nu sunt profesoară. Iar fratele meu, care este născut în aceeași zi, Dan, tot constanțean, 57 de ani, tot astăzi.
1: Putea să fiți gemeni.
0: Doamnă, sunt 4 dedicații deja. Eu vi le număr, vedeți.
6: Dedicație, pentru că astăzi e ziua
0: a 5-a.
6: Da, trebuie să știm că e ziua, da, drapelului. Iar eu țin cu Constanța.
0: Da, da, știu, nu, de votat nu trebuie să votați. E suficiente, da, cele 5 dedicații. La mulți ani vă îmbrățișez.
1: La mulți ani. Haideți să vă pupe și buzdu. Hai, că aveți noră de la Iași. Cum îs?
3: Băiatul
1: cum îs moldovencile?
6: Frumoase și gospodine.
1: Mulțumesc. Și de gură?
6: Și loiale,
1: da. Bun, acum ne-am liniștit, nu?
3: Nu, eu vreau să vă
0: lăsați
3: pup.
0: O pupați după.
3: Pe dumneavoastră.
1: Lasă-o să o pupe.
0: Hai să vedem. Deci între Teo Roz și piesa cu La Constanța în Casino.
1: Mihai,
0: dacă vă place Teo Roz, votați Teo Roz. Dacă vă place La Constanța în La Constanța în Nagaro, La Constanța în Casino, spuneți Casino, da? Care este piesa Monstru Ave?

0: Ei, de astăzi de la Constanța.
1: Ce zici? Nu s-a auzit nimic.
0: Ce zice stare, deci care este piesa? Sau Casino? 3, 2, 1 și...
2: Casino!
0: Casino, okay.
3: Dacă nici acum nu-i clar.
1: Deci, avem o nouă piesă câștigătoare? Sau...
0: Casino! Casino! Casino! Casino!
2: Casino!
0: Bine, dar dansați, da?
1: Hai să le trimitem oamenilor din România care se uită la noi, ne ascultă pe radio. Soarele și...

0: Mulțumim, mulțumim tare mult.
1: Noroc că e scurtă.
0: Mulțumim pentru dans, Constanța, exact aici în față la casino, unde rămânem până la ora 10 și pregătim și muzica aia. Am dansat piesa, noua piesă monstru. Îți dai seama, luni la radio, asta va fi propunerea.
1: Dar tu îți dai seama câți români care ascultă Radio Zoo din străinătate. Am o familie, de fapt mai multe familii din Germania, de la Passau, care în fiecare an vin să se distreze pe... Ei stau de 20 de ani acolo. Ascultând melodia asta și știind că mai ai încă 2-3 săptămâni până vii aici pe litoralul românesc, ce le bate inima.
0: Nu știu
1: ce emoții au.
0: Ieri am încercat să pun pe Waze Hanul Puștoaicilor, nu mi-a dat nimic. Nu... Barul Bagabonților, unde e, mă?
1: E vis-a-vis.
2: E vis-a-vis, lângă barul ăla mișto. Trebuie să pui mai întâi.
0: Da.
1: Cafeneaua Nagaro. Ai putea să-ți deschizi aici, Mihai, Cafeneaua Nagaro.
0: Asta mai îmi lipsește.
2: Nu, că oricum, eu, nu știu voi, dar eu trăiesc momente absolut mirifice. Să fiu aici la Constanța, să dansez pe la Constanța în casino și să-mi văd colegul de emisiune cum semnează pe sensul vieții. Adică...
0: Pe carnetul emoțiilor am semnat mai devreme.
2: Și pe sensul vieții, nu?
0: Păi nu, dar unde e doamna cu carnetul emoțiilor? I-am semnat. Unde ești? Hai, vină încoace, că nu mai știu la ce pagină ți-am semnat pe carnetul emoțiilor, ca să vezi la ce citat. Deci...
1: Păi da, poate găsiți citatul pe care... Da?
0: Da, ți-e pus aici. Deci, eu am semnat pe citatul meu din carnetul emoțiilor, pagina 22. Viața nu se măsoară în trofee, ci în dimineți în care ai chef să începi ceva. Am avut chef să facem matinal astăzi?
2: Am avut.
0: Luăm vreun trofeu pentru asta?
2: Nu.
0: Nu?
2: Am câștigat ceva?
0: Da?
2: Da?
0: Da?
2: Exact, da. Iată pe voi.
0: A venit Adi Nicernavodă, unul dintre cei mai vechi ascultători ai noștri aici.
2: A venit.
0: Daniel, te rog frumos să semnești tu la citatul tău.
1: Zice așa: adevărul nu e unul singur. Bine, decât dacă e de la Dumnezeu.
0: Nu, mă, nu, adevărul nu e la unul singur.
1: Nu e la unul singur. Suntem bucăți de oglindă spartă și împreună facem oglinda aia pe care a creat-o Doamne la început.
0: Te rog frumos să semnești tu carnetul emoțiilor, citatul tău, pagina 485. Și acum aș vrea să terminăm, pentru că nouă ne place mai mult să începem, dar vreau să și terminăm ceva, pixul meu. Să terminăm un proiect pe care l-am început aici în Radio Aventura, aici în turul României cu autorul.
1: Suntem în emisiune și din respect pentru ascultători, hai să facem o mică pauză și facem în pauză poză.
0: Bun. Ce voiam să vă zic?
2: Dacă
0: mai are importanță sau
2: are,
0: nu.
2: Are.
1: Să facem o poză.
0: Mai țineți minte în acea dimineață în care am venit, cred că era luni dimineața, era la Botoșani. Și am zis că în weekend m-am îndrăgostit de o piesă. Mai țineți minte piesa?
2: Pe care ai ascultat-o.
0: Soarele răsare în casa noastră mare.
1: Ah, cu fata de la Târgu Jiu sau de unde?
2: De la născută în Alba Iulia, dar crescută în Italia, pe undeva.
0: Da.
2: Da, și care...
1: Cum o cheamă?
0: Maria.
1: Maria.
0: Am dat o căutare națională. Când eram în autorul lot, am reușit să vorbim cu ea. Și am zis să vină să ne cânte piesa asta, că ne place foarte mult și se pare că are exact spiritul ăsta de Radio Aventura.
1: Și n-a venit,
0: să faci matina. N-a venit. N-a venit ieri, n-a venit alaltă ieri. Însă Maria este aici la Constanța. Astăzi s-a ținut de promisiune.
1: Unde-i,
0: bună,
1: mă?
0: Dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Stai un pic să-ți dau drumul și la microfon.
1: Tu ești Maria?
0: Ea este Maria.
2: Ce bombon dimineața!
1: Mică ești. Bună Maria? Dimineața, Maria!
0: Bună dimineața! Încântat, Mihai, Emma,
2: Maria,
0: Daniel.
2: Maria, îmi pare bine, Maria.
1: Cum te simți? Cum a fost momentul ăla?
2: Am foarte mari emoții, mă bucur foarte mult să vă văd.
1: Cine ți-a zis că te-a tremură sărăcuța? Cine ți-a zis că ai fost difuzată pe Radio Zoo?
2: Mama, tata, vecinii.
0: Da?
2: Da, m-am trezit cu o grămadă de mesaje.
0: Uite, asta e autorulota în care te-am sunat, autorulota în care am ascultat muzica ta și am intrat cu tine... În direct atunci pe radio.
1: Da. Tu de unde ești deloc și unde stai momentan?

0: pe YouTube. E ultima zi, ultimele ore. Durează 20 de secunde să se înscrie și lumea nu înțelege.
1: Da. Și câștigi o super mașină. Spune, înscrieți-vă acum.
2: Înscrieți-vă acum pentru că este o mașină Cano.
1: E o mașină beton.
2: A venit plăcinta.
0: A venit.

0: Și după ce lua sărasă, lua și dulce. Hai la Buzdu!
1: Hai la Buzdu, se vedea plăcintă dobrogeană!

0: în parcare la autorulotă. Ne despărțim de voi.
1: De ce ne despartem
0: dar
1: așa de ușor?
0: Drumul nostru merge mai departe.
1: De ce fugem?
0: Drumul nostru merge mai departe până la București. Astăzi transmitem 24 din 24 în direct. Diseară.

0: se desfășoară un campionat Balcaniada la volei pentru copii. Joacă
1: super.
0: România. La băieți au super. Câștigat echipa de fete.
1: Felicitări.
0: Și de băieți. Puteți să faceți.
1: Ăsta e un final frumos pentru Radio Aventura.
2: Radio Aventura se termină aici, dar drumul pe care l-avem de parcurs cu voi niciodată. Mulțumim frumos!
1: Mai are cineva anunțuri de făcut?

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 1000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de

0: euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură de acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun!
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Avem grijă să le creștem sănătos, de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Câștigă cu Fru!
10: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
11: A, paste cu puiami de la Fru?
10: Da, și poate câștig și o mașină.
12: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
13: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
14: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de mililitri la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți.
15: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange. E aici.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Rubrica de sănătate.
7: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
10: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
11: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
12: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
13: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
12: Filmogel?
13: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
12: Ce tare! O să încercăm și noi.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
16: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
15: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. De Laco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
9: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premii le puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe cristiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.

0: copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: pasageri. A început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
1: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
1: Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: Ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită, cu siguranță.

0: uite așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
4: România, a început radioaventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3.000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore.
6: Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1.000 de kilometri autonomie.
7: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura. Turul României cu autorulota SU.
8: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 25 și 28 iunie ai cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Ne întoarcem la hituri!

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
0: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îți trebuie pe răută depășire.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la
5: Brico!
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
11: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: Ne întoarcem la hituri.

se schimbă și Delia se schimbă. Este într-o reinventare continuă și prinde bine lucrul ăsta. Delia, analog, piesă manifest pentru ce se întâmplă în anii ăștia. Da, asta e lumea. Trebuie să meargă mai departe. Radio

0: pentru care îi dăm play.
1: Adi, hai cu energia bună. Hai să câștigăm în mașina. Te pup de la Pleșcoi Andreea.
0: Te pup 100.000 de
1: oameni.
0: Ah, ok, iartă-mă, n-am văzut că nu l-ai terminat. Peste 100.000 de oameni înscriși în concursul pentru mașină, în competiția pentru BYD-ul Dolphin. Adi, te salut, este vineri, te salut din Bihor, de la Ana. Mersi mult, Ana, te pup și eu pe tine. Adi, ia,

0: după concediu. Bun. Merge greu WhatsApp-ul ăsta.
1: Știi ce zi e azi?
0: Nu! No.

0: ultimii ani de Radio Zoo dăm un premiu pe care nu l-am mai avut de mult timp la bătaie, un premiu atât de mare. Încă mai puteți să vă înscrieți. Peste 100.000 de oameni, dar încă puteți să scanați QR codul unde îl găsiți, căutați-i pe ai noștri, încă sunt prin Constanța și dacă nu, vor veni de la Constanța spre București și vor parca după aceea în București autorulotele la Grădina Olovina. Pe lângă Arcul de Triumf, căutați Grădina Olovina și acolo să știți că mai aveți o mică perioadă de grație în care puteți scana QR codul să vă înscrieți în concurs.
1: Bună ziua, vrem și noi codul QR să ne înscriem.

0: Faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai neap! EMAG.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
12: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze. O creație Pizza Hut.
13: 3, 2, 1.
14: Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

0: Tine la Selgros ai înghețat în apoca cu aromă de caramel sărat sau ciocolată 900 de mililitri la 18,98 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie în limita stocului disponibil.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
5: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanță cum toate ar trebui să fie.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf Mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: epuizant. E foarte cald.
1: Este.
0: Nu, vreau undeva la apă. Nu se poate așa ceva, foarte cald. Este foarte cald. Și sunt la muncă și nu este atât de confortabil precum în alte zile. Preferam să

0: 30 de grade, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Deci o să fie foarte, foarte cald. Detalii o să vă dau mai multe imediat, promit.
1: Te salut, Mihailă din Barcelona.
0: Salut, omule.
1: De să nu uităm că astăzi este bine.
0: Spor și ție, spor. În seara asta de mașina.
2: Mihailă, sunt astăzi, vreau să spun și eu la mulți ani fiului meu, Adrian, care face 36 de ani. La mulți ani, te iubește mama mult.
0: Și drăguț a fost mesajul ăsta.
2: Pentru că tot este vineri.
0: Așa.
2: Nu se lipsesc. Și până la urmă zic și eu ceva, Adi. Nu mai faci așa. Nu mai faci așa. Dă Adi codul la doamna ca să-i ai.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Nausolvit! Și la drum pleci liniștit!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: bugetul și ziua.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Ne întoarcem la hituri. This is

0: Reclamă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4 lei 99. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99. Și Five Continent smântână 900 de grame, 27 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: taica ta taie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: întârziere 12:13, Adina Ferezan să rămână.
1: Bun găsit, Calea Victoriei va fi pietonală doar duminică. Weekendul acesta cunoaștem deja 4 meciuri din 16-mile Cupei Mondiale, iar capitala intră sub cot portocaliu de caniculă. PNL, USR și UDMR au decis pentru funcția de prim-ministru al României, îl vor susține pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Desemnarea e în mâinile lui Nicu Șordan, președintele mai are pe masă o propunere de premier în persoana liderului PSD, Sorin Grindeanu. Peste 100 de cișmele și dușuri stradale vara asta în București, primăria capitalei.

0: În câteva ore se încheie Radio Aventura după 3000 de kilometri parcurși, transmisiuni live non-stop, autorul Lota Zu ajunge înapoi la București. Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma vă dau întâlnire de la ora 18 în zona Dorobanții Aviatorilor la grădina Olovina. Simona Jurca vine cu detaliile.
1: După 10 zile în care Morning Zoo s-a auzit live în fiecare zi din alt oraș, matinalii Radio Zoo se întorc și nu vin cu mâna goală. La finalul aventurii, un ascultător, Radio Zoo va câștiga marele premiu pus la bătaie la ediția din acest an. Prima mașină superhibrid BYD Dolphin G DMI ajunsă în România. Echipa celui mai ascultat matinal de radio din țară, Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma, vă așteaptă așadar de la ora 18 la grădina Olovina din strada Capitan Gheorghe Demetriade, sector 1. Și dacă nu v-ați înscris deja în concurs, o mai puteți face până la ora 19. Apoi va avea loc marea finală, iar câștigătorul va fi extras prin tragere la sorți.
0: La sport, 4 meciuri din 16.000 cupei mondiale de fotbal sunt deja cunoscute. Este vorba despre Canada, Africa de Sud, Brazilia, Japonia, țările de jos, Maroc și Statele Unite, Bosnia. Între timp mai sunt întâlniri în faza a treia a grupelor. Diseară de la 22 e un super duel Norvegia-Franța, iar de la 3 e meciul Spania-Uruguay. Ambele partide vor fi transmise de Antena 1. Atmosfera se încinge, ANM a emis primul cod roșu de caniculă din această vară. E va fi valabil de duminică până luni dimineață în centrul, nordul și nord-vestul țării. Meteorologii anunță maxime de până la 40 de grade. În același interval, capitala va fi sub cod portocaliu. Astăzi, termometrele primesc până la 35 de grade Celsius în București. În acest moment sunt 31 de grade. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihaela, The Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30.

0: 30 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bongelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Terry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
4: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
5: Unde, domnul Buzdugan?
4: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
5: Atunci recalculăm ruta.
6: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
7: România, a început Radio Aventura.
8: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
8: Două săptămâni.
7: 3000 de kilometri.
8: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
7: Radio

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

1815 pe SMS, da? Cu tarif normal, fără suprataxă, nu pe WhatsApp. 1815 este numărul. În corpul mesajului scrieți Cupa Mondială, luăm live pe radio. SMS-ul cu numărul 10.

0: Cătălin, mă auzi?
1: Da, da.
0: Salut. Bine ai venit. Cum ești astăzi, Cătă?
1: La umbră.
0: A, bun, perfect, să știi că asta este și planul meu. Berea lipsește sau?
1: Lipsește.
0: Ok, mai încolo. Hai să trec și la concurentul tău. Cristi, te salut, bine ai venit la radio. Ești SMS-ul cu numărul 20.
2: Salut, salut, Adi.
0: Cum ești, Cristi? Cum e vremea la Baia Mare?
2: Foarte cald.
0: La fel de cald ca în București, că am auzit că la voi o să fie mai rău decât la noi.
2: 32 de grade acum.
0: Hai de capul meu. Bun, haideți să ne concentrăm pe jocul de fotbal, că de asta ne-am întâlnit. Cătălin și Cristi, cei doi concurenți de astăzi, am 5 întrebări pentru voi. La final va fi declarat câștigător cel care va răspunde corect la ultima întrebare. Întrebarea cu numărul 5. O să începem cu Cătălin, pentru că a dat SMS-ul cu numărul 10. Cătălin primește prima întrebare, poate să păstreze mingea la el dacă greșește vreuna dintre întrebări. Cristi, imediat pe aceeași întrebare mutăm pasa la tine. Ai 3 secunde să răspunzi, da? Dar Cătălin are toate șansele să nu te lasă să joci, dacă va răspunde corect la toate întrebările. Cătă, ești gata?
1: Da, da.
2: Baftă, Cătă.
0: Baftă mult. Uite mă cât de fair play, Cristi. Păi, Cristi, deja ești câștigător, fii atent.
1: Corect.
0: Deci fără să fii jucat până acum, deja ai câștigat la jocul vieții. Cătălin, întrebarea cu numărul 1. Vezi că sunt câteva întrebări mai grele așa un pic, să te concentrezi, ai 3 secunde la dispoziție. Întrebarea cu numărul 1. Ce țară a câștigat Cupa Mondială în 2022?
1: Argentina.
0: Bun, mergem la întrebarea 2 pentru tine. O țară prezentă la Cupa Mondială din acest an este celebră pentru festivalul Oktoberfest. Despre ce țară vorbesc?
1: Mannschaft, Germania.
0: Bun. Întrebarea cu numărul 3. Cu cine joacă în această seară la ora 22 echipa Norvegiei în direct la Antena 1?
1: Franța.
0: Aoleu, Cătăline! Cătălin,
1: încercăm.
0: Ești tare, Cristi!
1: Încercăm!
0: Crezi că primești și tu mingea?
2: Pe propria noapte.
0: Bine, Cătă, tot pentru tine întrebarea cu numărul 4. Ce stat insular din Europa e recunoscut pentru faptul că a inventat fotbalul modern? Cristi!
1: Portugalia.
0: Cristi!
2: Anglia!
0: Corect. Anglia. Cătălin, toată lumea zice că Anglia a inventat fotbalul.
1: Da, este. Se întâmplă.
0: Cristi!
2: Da, da.
0: E rândul tău să răspunzi la ultima întrebare, cea mai importantă. Of, Cătălin, l-ai dus în spate pe Cristi și l-ai aruncat în fața porții.
1: Succes,
0: efectiv.
1: Succes, baftă, baftă.
0: Cristi, fii atent, întrebarea cu numărul 5, care îți poate aduce premiul final. La câți ani se joacă de obicei Cupa Mondială de fotbal?
2: 4 ani.
1: Succes, bravo.
0: Felicitări, omule.
1: Felicitări.
0: Ai câștigat, Cristi.
1: Felicitări.
2: Mulțumesc.
0: Bravo, Cristi din Baia Mare. Câștigi în momentul ăsta un tricou, o minge Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil pentru o lună. Felicitări, omule.
2: Mulțumesc, dragi.
1: Felicitări, felicitări.
0: Nota 10, Cătă, și pentru tine n-a fost să fie. Aia e.
1: Asta e, săptămâna viitoare ne vedem.
0: Bine, țin pumnii, omule. De asemenea, Cristi din Baia Mare, ai un motiv în plus să te rocorești, să te uiți la Antena Play pe telefon unde vrei tu la Cupa Mondială, ok?
2: Da, da, mersi.
0: Bine,
2: mult,
0: felicitări, cu mare drag. Ne întoarcem.
3: Prezintă Promohit. Nu dubliză de nimic, nu dubliză de nimic, la nevoie pregătit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
4: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cumperi hârtie igienică Zen, 3 straturi, 8 role la 11,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie în limita stocului disponibil.
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
12: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: sunt Luminița din Germania și aș vrea să-ți mulțumesc ție cât și colegilor tăi. Când de curs de 3 ani, de când v-am descoperit, ați fost alături de mine.
1: Drăguț!
0: În căști, ascultându-vă și muncind, și aș vrea să stric și eu astăzi, că e vineri! Pentru mine, duminică plec acasă în Moldova, după 6 ani de zile. Vă mulțumesc frumos!
1: Drum bun să ai spre casă!

0: pentru a pune mâna pe QR codul respectiv. Dar în fine, na, e mai ușor așa, dăm vina pe altul.
1: Aniță.
0: Salut,
1: băi,
0: omule.
1: Să știi că zilele trecute Morar, pe canal de, Morar a zis o vorbă mare, să știi. Îi dau perfectă dreptate, 100%.
0: Ce a zis?
1: Faptul că în programul tău, tu, dintre toți DJ-ii, tu ești cel mai ascultat, pentru că în programul tău tu nu faci politică, nu te bagi în alte chestii. Ei mai derapează un pic, dar în fine, nu contează. Și are dreptate, tată. Are dreptate. Și ce să spun, de când vă ascult eu pe voi, asta e părerea mea și nu sunt genul care să perii. Tu, frate, ești, ai stilul tău. Deci, nu știu, și modul cum vorbești, și energia pe care o transmiți, și gândește-te că e singurul la care, în emisiunea căruia fiecare vineri, ne descătușăm. Și de aceea spun că astăzi este...

0: Băiazi. Ei,
1: salut toți ascultătorii Radio Zoo. Și Adi, aș vrea să te rog ceva, dacă e posibil, dacă poți să-mi saluți colegul Glenn, care e obligat să asculte Radio Zoo, chiar dacă nu înțelege nimic.
0: Super.
1: Și a ajuns să repete Radio Zoo toată ziua.
0: Nice.
1: Se cheamă Glenn. Te salut, Tudor, din Anglia.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei, și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: descarcă aplicația.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: arsuri. Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, neap! EMAG.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
1: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
0: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la control.

0: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
2: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

Dacă îți place vara, îți place și căldura normal. Am ajuns în această zi de vineri, în ultima zi de Radio Aventura. Mai e foarte puțin, mai sunt doar câteva ore din această campanie Radio Aventura 2026, care a fost intensă. Cred că e un cuvânt potrivit. A fost o campanie foarte intensă, cu foarte multe aventuri, practic, ale colegilor mei, că de-aia se și numește Radio Aventura. Vă oferim o dată pe an, două săptămâni, o aventură în direct la radio. Și 2026 mi s-a părut chiar o Radio Aventura foarte intensă, cum spuneam. Doar că mai avem, nu știu dacă să-i spun punctul culminant, poate fi privit și așa, punctul culminant în această seară, pentru că toată caravana Radio Zoo se întoarce la București de la Constanța în această după-amiază. Știți cu siguranță toți acest lucru, Radio Aventura se încheie la grădina Olovina din București, acolo unde se va face și tragerea la sorți pentru mașina asta foarte frumușică pe care au transportat-o cu ei prin toată țara, în toată Radio Aventura. Este vorba despre noul BYD Dolphin GDMI Super Hybrid și unul dintre voi, toți nebunii, o sută și ceva de mii de oameni care v-ați înscris, că om fi noi nebuni, dar nici voi, ascultătorii, nu sunteți mai prejos, cam asta e ideea. Deci unul dintre voi, cei foarte, foarte mulți care v-ați înscris, va câștiga această mașină, fix mașina aia pe care ați văzut-o și pe viu și pe toate transmisiunile din ultimele două săptămâni.

chiar și în seara asta, pe ultima 100 de metri în grădina Olovina. Ei sunt programați să ajungă undeva în jurul orei 18 la grădina Olovina, iar înscrierile se termină la ora 19. Deci, practic, până la ora 19 vă mai puteți înscrie oricum, adică de oriunde, și pe internet și direct de pe mașină. După ora 19 nu se mai pot face înscriere. Aveți ultimele ore să vă înscrieți. E super simplu. Numărul uriaș de înscriși dovedește acest lucru, stă mărturie că e foarte simplu să te înscrii. Pur și simplu scanezi codul QR și cam asta este tot. Găsiți codul QR de câteva zile oriunde, peste tot, unde te uiți, dai de codul QR de la Radio Zoo, adică pe toate transmisiunile, pe toate aparițiile, pe internet, pe Instagram, pe oriunde, oriunde este codul QR, dacă sunt oameni care vor să se înscrie și încă n-au făcut-o. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție și astăzi. Bineînțeles că el, mesajele voastre ajung și la mine studio, dar mai ales la ei în caravană, în autorulotă. Foarte curând se va pune în mișcare Radio Aventura înspre București. Nu știu să vă spun o oră, dar eu zic că până în două pleacă. Că na, trebuie să ajungă aici, la 6 să fie la grădina Olovina în București, lângă Arcul de Triumf acolo. Deci veniți și la grădina Olovina, dacă vreți să veniți, dar urmăriți și Radio Aventura în ultimele ei ore din această zi superbă de vineri. Asta este, cam asta este ideea zilei. Îi așteptăm să plece. Îi așteptăm să plece, dar îi așteptăm și să vină în același timp acasă.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi spaghete Barilla numărul 5, 1 kg la numai 7,99 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tiga e din aluminiu, diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal Fritters Acquire Cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun. Pa,

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Rubrica de sănătate.
3: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de pui file, fără iner, congelat, puiul de Crăiești la 23,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Este 13:38, avem știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, zi decisivă pentru formarea noului guvern. Canicula închide simbolurile Europei, 32 de grade acum în capitală. Zi decisivă pentru formarea noului executiv. Diseară, de la ora 18, liderii partidelor pro-europene merg la președintele Nicușor Dan cu propunerile de prim-ministru. Șeful statului va avea două opțiuni pentru desemnarea premierului. După ce PSD a anunțat că îl nominalizează pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR au decis să meargă pe mâna europarlamentarului Siegfried Mureșan. Liderul PNL, Ilie Bolojan, spune că îl recomandă chiar activitatea pe care acesta a avut-o în ultimii ani.
2: Punere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
1: Și europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că are experiență de lucru exact pe temele importante pentru România în această perioadă.
3: Urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Nicușor Dan vrea ca noul guvern să fie învestit până marți, când se încheie actuala sesiune parlamentară. România riscă să piardă 11 miliarde de euro din PNRR dacă nu are guvern stabil până la sfârșitul lunii august. Pe de altă parte, Nicușor Dan a convocat CSAT pe 29 iunie. Ședința va avea loc la Palatul Cotroceni luni de la ora 15 pe ordinea de zi. Sunt subiecte privind securitatea României. Canicula închide simbolurile Europei. Autoritățile din Paris au anunțat închiderea unor obiective turistice, printre care Turnul Eiffel, Louvre-ul, precum și atracțiile în aer liber de la Disneyland. Franța a înregistrat în această săptămână cea mai caldă zi din istorie. Temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în unele zone. La sport, Gabriela Ruse e în semifinalele turneului de la Bad Homburg din Germania. A învins-o pe Emma Navarro, scor 6-4, 6-2, și va juca pentru un loc în finală cu Carolina Mukova din Cehia, care a eliminat-o miercuri în optim pe Irina Begu. Meciul începe la ora 16. ANM a emis primul cod roșu de caniculă din această vară. Va fi valabil de duminică până luni dimineață în centrul, nordul și nord-vestul țării. Meteorologii anunță maxime de până la 40 de grade și nopți tropicale. În același interval, sudul și estul vor fi sub cod portocaliu. Acum, în termometre, sunt între 26 și 34 de grade Celsius. În București avem 32 de grade. Știrile se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZOO.

0: Fanii și super hitul lui Nueva Yol, 13 și 43 de minute. Da, suntem în așteptare și eu, atât cât și voi. Suntem în așteptare a plecării din Constanța a caravanei Radio Aventura. Se va întâmpla într-un viitor foarte apropiat. Tu voi doar stați liniștiți. Avem noi grijă să vă facem atenție atunci când se întâmplă. Am văzut pe WhatsApp tot felul de întrebări, unele foarte tehnice, altele. Intrați despre concurs, sunt întrebările. Intrați pe radiozu.ro, aveți acolo articolul cu campania, cu concursul, chiar la secțiunea concursuri, adică fix acolo aveți câștigă un BioID Dolphin GDMI super hibrid în Radio Aventura, așa se numește, și acolo aveți și regulamentul concursului. Credeți-mă că nu există vreun detaliu pe care să nu, vreun răspuns, adică vreo întrebare la care să nu găsiți răspuns în regulamentul concursului. Deci intrați acolo. A întrebat cineva dacă va fi transmisă în direct extragerea la sorți. Da, normal că va fi transmisă în direct, adică va fi filmată în direct, live, peste tot, pe toate canalele posibile și imposibile ale Radio Zoo. Asta se va întâmpla mai pe seară în grădina Olovina din București, unde sunteți așteptați și voi dacă vreți să fiți prezenți la momentul extragerii și dacă vreți să vă întâlniți cu ai mei colegi radioaventurierii. Am văzut și un mesaj amuzant pe WhatsApp de la un ascultător pe nume Alex, care mi-a trimis un print screen și zice: uite ce i-am trimis eu prietenii mele. Radio Zoo n-are impact în viața ta. Așa zice. Și am citit că e o discuție, mă rog, o bucățică dintr-o discuție dintre el și prietena lui, după cum a spus, pe care o cheamă Ada. Iar Ada îi spune: super, trebuie să intru și eu în duș și să mă pregătesc de această zi minunată. Probabil dimineața îi scria asta. Ce îi răspunde Alex? Pe trei rânduri îi răspunde: azi e vine! Asta i-a scris Alex. Azi e vineri, așa, pe câte un rând, fiecare cuvânt. Bravo, Alex, m-a distrat, mi-a plăcut. Nu știu, nu văd reacția, nu văd nimic, n-a reacționat în niciun fel sau ce s-a întâmplat. Eram curios și de reacția prietenei tale. Dacă a râs, s-a distrat sau ai enervat-o. E posibil, orice. Avem de ascultat imediat Lazy Ed cu Joe pe Zoo, mor după tine.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspiratorul umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: 50 de miliarde?
8: Ce? Deficitul din nou?
7: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
8: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
7: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
8: Și al meselor neregulate.
7: Și pentru imunitate.
8: Lacium!
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Oreo cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Hai și tu la Berăria H. Miercuri, 1 iulie, Cargo. Urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: primăvară, wow, la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange. E aici.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește.

0: testului. Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe Festivalul Sporturilor.

0: 6 cm, 680 de grame, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
4: România, a început Radio Aventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
7: Hai și tu la Berăria H.
8: Miercuri, 1 iulie,
7: Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat.
8: Vineri, 3 iulie,
7: ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu.
8: Iar sâmbătă, 4 iulie,
7: sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: 3, 2, 1.
11: Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

Campionatul mondial de fotbal continuă și bineînțeles că este subiect principal pe planetă în momentul ăsta. Unul dintre subiectele principale, nu e chiar singurul. Dar da, se întâmplă lucruri foarte interesante acolo. În perioada asta se desfășoară ultimele meciuri din grupe și știm deja, la această oră știm deja 3 întâlniri din 16-imi, adică sunt stabilite. Avem duminică seară de la ora 22, Africa de Sud, Canada. O să fie un meci tare. Iar luni, preferații mei, am zis că țin cu Japonia. Îmi place, ați văzut ce bine a jucat Japonia în grupe, în meciuri foarte buni. Luni seară e un meci istoric, Brazilia-Japonia, de la ora 20. Nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla dacă Japonia bate Brazilia luni seară în 16-imi. Adică nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla pe internet în special, dar recunosc că eu țin cu Japonia. Știu, Brazilia rămâne Brazilia, preferata tuturor, by default, din oficiu, dar Japonia îmi place mult cum joacă și o să țin cu ei. Asta se întâmplă luni de la ora 20 și mai știm un meci din 16-imi. Olanda-Maroc va fi marți de la ora 4 acest meci, marți de la ora 4 dimineața. Bine, mai știm și alte echipe care sunt deja calificate, Germania, Costa de Fildeș, Mexic, însă rămâne să aflăm cu cine vor juca în 16-imi. Mai avem un meci pe care îl știm deja, Statele Unite, Bosnia și Herțegovina. Asta o să fie undeva săptămâna viitoare, pe joi încolo. Se va desfășura acest meci, dar îl știm deja. În această seară, alte meciuri, ultimele din grupe pentru... Stați că m-am dus prea departe. Așa, deci ce meciuri avem astăzi? Avem... Să știți că am pierdut, că nu le știu pe de rost, vă dați seama. Încât suntem astăzi în 26, stați că am ajuns undeva la 17 iunie și nu înțelegeam ce se întâmplă acolo. Astăzi, ce avem? Avem Norvegia-Franța de la ora 22, Senegal-Irak tot de la 22, sunt în aceeași grupă, mai târziu, în noapte, de la ora 3, Capul Verde cu Arabia Saudită și Spania, Uruguay-Spania, iar de la 6 dimineața, Noua Zeelandă-Belgia și Egipt-Iran. Astea sunt meciurile zilei și nopții. Meciurile zilei și meciurile nopții. O să mai aflăm niște echipe care se califică în 16-imile competiției. Toate meciurile, normal, se văd pe Antena 1, Antena 3 CNN și oriunde și oricând pe Antena Play. Urmează niște seri foarte intense din punct de vedere fotbalistic.

0: pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit sunt o...
0: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie la Brico ai 20% reducere la set WC suspendat Solido Croe, fără margine interioară la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico.
7: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
9: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
10: În perioada

0: 200 de grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
11: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te aștept. Stăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 30 de minute. Radio Aventura e pe cale să pornească la drum. Foarte curând se va întâmpla asta. Am primit un mesaj de la o ascultătoare pe nume Maria, care chiar are o zi specială, pentru că astăzi este ziua băiatului ei. Împlinește 18 ani. Hai, ai, ai. Și fiți atenți că știe ora exactă. Deci astăzi este ziua băiatului meu. Am plinit 18 ani la ora 14 și 16 minute. Ho, ho, ho, ho. Ce tare! Sper că este pe recepție Denis, așa îl cheamă. La mulți ani, Denis, de la mama ta, de la Maria, dar și de la noi, de la Radio Zoo. Deci de un sfert de oră ai devenit major conform legilor din România. Baftă, îți țin pumnii. Îți țin pumnii. O să înțelegi tu ce înseamnă asta peste o vreme. Deocamdată bucură-te. Bucură-te de faptul că ai ajuns la vârsta majoratului. Nu știu, poate se lasă cu petrecere, poate nu. Distrează-te și ia-o ușor. Ia-o ușor și cu chestia asta că ai devenit adult în fața legii. O să fie totul în regulă, îți garantez. Avem o persoană supărată că nu-i citesc mesajul. Să știi că nu ai de ce să fii supărată. Este pur și simplu ghinion, nu e nimic intenționat. Dar uite, acum rezolvăm Andreea, fix în momentul ăsta. Vreau să-i urez mamei mele, care cu siguranță vă ascultă, un sincer la mulți ani. Te iubesc, ești cea mai bună, frumoasă și blândă mamă din întregul univers. Wow! Te iubesc, mama Vali, cu dragoste, Andreea și toți cei 9 copii ai tăi. Wow! Mama Vali, la mulți ani, te iubesc, cei 9 copii, auzi? Nu, Andreea și toți cei 9. Sunt 10 sau sunt 9? Asta aici nu îmi dau seama. Deci Andreea și toți cei 9 copii înseamnă că și Andreea e în toți cei 9 sau ea este a 10-a. Nici nu contează! 9, 10, pune 11 cu tot cu Radio Zoo. Suntem și noi acolo. Multă, multă sănătate. Stați că mai era un mesaj. Ceva, uite, asta este, astăzi este și ziua băiatului meu, îl cheamă David, iar conform sfântului de astăzi din calendarul ortodox este sfântul cuvios David. Împlinește 23 de ani. La mulți ani și pentru David al tău. Nu știu cum te numești, nu te-ai semnat, dar vă țin și vouă pumnii să aveți o petrecere reușită în cazul în care se întâmplă și asta. Cum spuneam, ne pregătim pentru Radio Aventura. Imediat va reîncepe, pentru că se vor pune în mișcare. Vin acasă, vin la București.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 50% reducere la înghețată Corso diverse sortimente 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Ucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
6: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
7: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
0: 14 și 38 de minute și v-am promis că Radio Aventura revine în viața noastră, practic, acum.
10: Care mai mers cu motocicleta, are târliți, târliți, acum se cheamă, Ema.
11: Șlapi. Bună ziua, suntem pe radio. Bună. Radio Aventura, ultimul drum din
10: Last
11: Turul României cu Autorulota Zoo, yes. 2026. Care-i vibe-ul, Ema?
12: Vibe-ul este foarte tare.
11: Asta e vibe-ul, da?
10: Băi, vibe-ul trebuie să fie unul puternic, că venim de la malul mării, să fim pe val.
12: Avem un super vibe.
11: Vibe de verano.

0: E prima dată când descoperă litoralul Mării Negre.
1: Sarmals.
2: Vreau să-i zică Emma pe brațul drept, nu?
1: Of course.
2: Pe brațul drept are un autocolant de la o cafea pe care a cumpărat-o Arando.
0: Brațul Borcea îi se spune, nu, că nu e mai puternic dezvoltat.
2: Știi ce scrie?
1: Sunt
2: ce?
1: Prăjită.
2: Are un tată. Scrie proaspăt prăjită. Pe brațul drept.
1: Și nu se putea să ajungă acasă altfel decât așa. Thank you for this prăjala. I'm feeling amazing. Deci Scrubia. Am senzația că e duminică astăzi.
0: Ce?
1: Am senzația că este duminică. O fi pentru că e sărbătoare în autorul Lotă, mă.
0: Da, o fi de la ce? Faptul că dăm diseară Build Your Dream-ul ăla, mă.
1: Mă.
2: Dolfinul cu care venim de la mare direct în București la Grădina Olovina. Înțeleg de la oamenii de la Grădina Olovina că deja sunt cetățeni care au venit
0: așteaptă
2: acolo la terasa de lângă aviatorilor. La...
0: Oamenii au zis în felul următor: băi, putem să scanăm de pe Facebook, dar e altfel, e real feel-ul când...
2: Absolut.
0: Ești față în față cu, poate, cine știe,
2: viitoarea ta mașină.
0: Viitoarea ta mașină.
2: O să, băi, vă spunem imediat și câți înscriși avem în momentul ăsta. Am depășit absolut orice fel de așteptare. Orice fel de așteptare.
0: Mașina asta se numește Build Your Dreams. Și dacă stăteam și mă gândeam, oare ce aș întreba-o pe câștigătoarea? Nu știu ce. Mintea mea se creionează, poate telepatia, poate nu știu ce, că va fi vorba despre o femeie care va câștiga această mașinuță. Și pentru că e vorba de Build Your Dreams, aș întreba-o: doamnă, care ar fi primul drum de vis cu care ați face o plimbare? Aș mai avea o întrebare legată de faptul că mașina asta, ce autonomie are? 1000 de kilometri?
2: 1000 de kilometri, da.
0: 1000, deci practic tu poți să te urci.
2: Avem o problemă cu microfonul lui Daniel, dacă
1: hai
2: putem
1: să
2: o
1: revedem.
0: Te urci în mașină.
2: 226 de kilometri afișați acum pe Waze până în București. Asta înseamnă că ora estimată este 17:21. Cu opriri s-ar putea să fie 18. Dă microfonul Madonei.
0: Vreau să-mi răspundeți voi, tu, Emma, tu, Mihai, și tu, Daniel, deși eu n-am carnet de conducere, având în vedere că cu mașina asta poți să mergi 1000 de kilometri, adică te-ai urcat în ea și te-ai dus 1000 de kilometri, n-ai de ce să oprești. Unde ați merge voi cu Build Your Dreams-ul, prima și prima oară?
2: 1000 de kilometri.
0: Și cu cine? Că vorba aia, trebuie să-ți iei un om cu care să nu te plictisești. Adică dacă s-ar face o competiție, frate, vezi, uite, oamenii îți dau mașina asta, n-ai voie să oprești, pe cine ai lua? Și unde te-ai duce? Emma?
2: Madonna?
0: O persoană pe care ai lua-o?
1: Măi, aș lua-o pe prietena mea cea mai bună, pe Andreea, pentru că mi-am dat seama zilele astea cât de important este să ai prieteni peste tot, care să te salute, care să-ți țină companie chiar și atunci când nu le spui concret ora în care vei ajunge. Și nu știu dacă aș face neapărat un drum de 1000 de kilometri fix, m-aș opri pe la Gura Portiței.
0: Bineînțeles că e nevoie.
2: Băi, dar știți, apropo de Gura Portiței, că am primit... aseară când am ajuns în... eram la Jurilovca, plecasem de la Jurilovca și am primit... când am ajuns la Constanța am văzut WhatsApp-ul, că nu, conducând n-am avut acces la telefon.
0: S-a făcut o invitație la...
2: Da, mă, oamenii de la Gura Portiței au zis: păi dacă sunteți la Jurilovca, nu veniți și până la Gura Portiței?
1: Da. Este un loc fantastic la acolo.
0: Am primit invitație și de la 4 anotimpuri. Tu e la Dunavăț. Trebuie să știi.
1: Da,
0: trebuie
1: super,
0: să știi că tu ești pe zona aia, mai ales că ai... nașii tăi sunt de acolo.
1: Da, nașii noștri sunt de acolo.
0: Mihai, dacă ar fi să faci 1000 de kilometri...
2: Dar nu, înainte de a face 1000 de kilometri, îmi promiteți că dacă nu anul viitor, peste 2 ani, ne oprim și la Gura Portiței?
1: Da, eu v-am spus și de anul ăsta, dar, și cu cât e întârzierea mai mare, cu atât e și dorința mai mare.
2: Știți că acum 2 ani am fost la Sulina, da? Am ajuns cu autorul Lota la Sulina cu...
0: cel mai estic punct al României.
2: Dragheta sau cum se numește?
0: Ce?
2: Nu, Dragheta e mafia.
1: Portofranco.
2: Gabara.
0: Ce alea?
2: Barja aia, Gabara, care a transportat rulota pe brațul Dunării.
0: Capibara, mai se zice.
2: Nu, măi, Gabara aia care a transportat rulota pe brațele Dunării.
0: Aaa, când era să te scufunzi.
2: Când era să ne scufundăm.
0: Doamne!
2: Da, înainte să vă zicem câți înscriși avem, trebuie să-i răspund întrebării colegului Daniel Buzdugan.
0: Nu, fac un, ce voiam să vă zic, fac un oracol audio. Va fi primul oracol audio legat de Radio Aventura.
2: Și dacă sunteți în Constanța, să știți că suntem live pe Radio Zoo, că sunteți turiști, că sunteți localnici, să știți că trecem în acest moment pe Bulevardul IC Brătianu, autorolotele Zoo părăsesc ultimul oraș gazdă Radio Aventura 2020.
0: Venim cu aer de mare la București și cred, sunt sigur, adică 99% că cine va câștiga mașina asta se va gândi către o mare, nu contează că e Marea Neagră, că e Marea Egee, că e Ionică, dar n-ai
2: Bă, eu m-aș duce 1000 de kilometri, nu sunt 1000 de kilometri, sunt mai puțin de 1000 de kilometri, dar mi-ar mai rămâne benzină,
0: da,
2: și să mă plimb pe acolo. M-aș duce la Budapesta. Ăsta ar fi primul drum și l-aș face cu tata. L-aș lua pe tata de la Baia Mare, București-Baia Mare, 600 de kilometri. De fapt, stai, că dacă fac o col pe la Baia Mare, fix până la Budapesta mă duce plinul BYD-ului Dolphin pe care noi îl dăm astăzi. Tu, Daniel?
0: Eu aș pleca cu fratele meu, cu care m-am văzut acum când a fost cu treaba, cu mama, cu asta, cu... Am stat mai mult de vorba, mai depânat amintirea. Aș merge cu fratele meu mitică Buzdugan, Dumitru. Buzdugan Dumitru, da? Și aș pleca, cred că până la Salonic. Să stăm așa pe malul mării, frumos. Ajung de la București la Salonic.
2: Dar cum?
0: Da?
2: Cum, dar...
0: Mai ales că el e șofer. Fratele meu este șofer și conduce foarte, foarte bine. N-a avut niciodată carnetul luat, din câte
2: bine,
0: știu.
2: Dar acum să fiu sincer cu voi, mi-e dor de casă.
0: Ca de?
2: Ca de nevastă. Mi-e dor de casă.
0: Băi, apropo de nevastă, am văzut un clip făcut la Eforie Sud. Era un băiat de la Botoșan care a zis în felul următor: salut, Botoșan, Suceava, prietenii mei, am ajuns aici la Eforie. Eu nu investesc în betoane ca alții, vin și îmi fac vacanțele.
2: Bravo.
0: Și am venit cu nevastă mea să-mi distrez nevasta, că dacă nu mi-o distrez eu, mi-o distrează alții. Era vorba lui,
2: deci, creier.
0: Creier, da.
2: Omul chiar creier.
0: Și de-aia mergem și noi acasă să ne distrăm nevestele, că dacă nu le distrăm noi, le distrează copiii noștri. Și
2: da,
0: cheltuială.
2: Mie mi-e foarte dor să stau și singur. Deci asta e cea mai mare nevoie a mea, să stau și singur, că nu... A fost o terapie, ai. 14 zile, 13 nopți cât am stat în Radio Aventura, dar nu, închid ochii și visez oameni.
0: Eu vreau să stau lipit de un perete, cu fața căzută, toți mușchii feței să fie căzuți, că în toate pozele în care am făcut, multă lume zicea, dar zâmbește, dar zâmbește, știi? Și uneori aveam un zâmbet, o față de hiene constipată, adică nu mai era zâmbetul meu, că nu mai aveam, mă dureau mușchii. Și aș vrea să stau undeva lângă o perete, să-mi cadă mușchi așa, să fiu ca o legumă.
2: Dar asta se va întâmpla peste vreo 5-6 ore, când vom fi terminat tragerea la sorți pentru mașina pentru care încă mai primim înscrieri.
0: Păi nu?
2: Vreți să știți? Hai să facem ultimul update, vă rog frumos, aici pe prompterul din, de pe, repet, eu aici pe parbriz nu am navigația. Navigația e aici undeva jos la picioarele mele, dar am un prompter cu care comunică restul colegilor din autorolotă, da, producătorii emisiunii cu mine.
0: S-a depășit clar 100.000, nu știu încă, nu văd care-i...
2: Dimineața aveam 111.000 când am terminat 100, matinalul.
0: Cred că avem vreo 112.000, tot trebuie să avem.
2: Hai să vedem care este cifra momentului. Emma, tu ai zis că o să avem 120.000 de înscriși, da?
1: Cel puțin.
2: Eu am zis că o să fie 150.000, am, cum se zice, blufat ieri.
1: Ai plusat,
2: în,
1: da.
2: În imaginație nu există limite. Hai să vedem, ultimul update.
0: Ultima șarjă.
2: Mai caut acolo, înscriși. Lulu?
0: Așa? Lulu, refresh, vrem refresh.
2: Asta e cifra, Iulia? Sau mai stăm?
1: Giu de la Zoo.
0: Hai să treci de intersecția asta cu bine, Mihai, fă, Doamne ajută.
1: Da, corect.
2: Asta este cifra?
0: Abia, stai.
2: Că, uite că nu trecem cu bine.
0: Vezi,
2: că...
0: ți-am zis eu, fii atent în intersecție.
1: Apropo, astăzi e ziua în care sărbătorim 2 ani de la celebra replică Grijă cu mindfulness-ul în curbă.
2: Cum mă, doi, că aia
0: zise
2: a fost...
0: de domnul?
1: Buzdugan, desigur.
2: N-a fost mai mult?
1: 2 ani fix.
2: 119.683 de români înscriși în marea tombolă pentru BYD Dolphin G.
0: Înseamnă că Emma este Mafalda, este Baba Vanga a emisiunii. Eu am zis când am plecat că o să avem 100.000. Iată că nu avem 100.000, avem 120.000, cât a zis domnișoara Vanga de la radio.
2: Emma, dar ai văzut că trecutul nu există?
1: Adică ce, la ce te referi când spui asta?
2: Gândește-te că ieri ai făcut baie mare și te-ai bucurat ca...
1: ca un dolfin?
0: Da, ca o caracatiță.
2: Ai făcut la 100.000. Avem 20.000 de înscriși de aseară, de la ora 9:30, 10.
1: Te pup!
2: Mulțumim pentru claxoane, Constanța 17, J-Lo!
1: J-Lo! Da. Tati!
2: Tati!
1: Da, dar eu vreau să pierd.
2: Iubim Marea, iubim CT, iubim Farul.
0: Băi, să fie 123.000, să fie 150.000.
1: Eu nu-mi doresc neapărat să câștig. De fapt, niciodată nu mi-am dorit asta.
2: Ai câștigat acum. Hai să vedem cât putem să întindem spre 150.000 de înscriși lista asta. Pentru că înscrierile sunt în continuare la liber. Este 17 și 20 ar trebui să fie ora la care ajungem la grădina Olovina.
0: Dar ce-o fi în sufletul omului care s-a înscris și care la ora 7:35 de minute nu-și va auzi numele strigat pe post? Câte, stai seama că în momentul ăsta toți cei 120.000 aproape de ascultători, de trecători care s-au înscris la acest concurs își imaginează, bă, cum ar fi dacă, bă, cum ar fi dacă aș câștiga mașina asta?
1: Bă, dacă își imaginează, ar fi bine să și trăiască puțin, să urmărească tot ce facem noi pe drumul ăsta, să aibă telefoanele încărcate, să se asigure că au semnal și să răspundă la telefon, pentru că e foarte important.
0: Un simplu alu, atât.
1: Pentru că și ce se întâmplă, eu nu știu cum o să fie viața voastră de aici încolo, dacă vă veți auzi numele în live-urile astea nebune pe care le facem și nu veți răspunde la telefon.
2: Da, îți dai seama ce povară?
1: Exact.
2: Cum adică să duci povara asta?
1: Mai degrabă trăiești mai bine cu senzația că, cu faptul că nu ai câștigat, decât că nu ai câștigat, că ai câștigat, dar nu ai răspuns la telefon.
2: Eu v-am spus povestea lui Bunuion, bunicul meu din partea mamei.
1: Nu.
2: Mi-a spus-o și el.
0: Ce, n-a răspuns la un telefon?
2: Dacă el a mințit, vă mint și eu. La bufet în Ferneziu, nu mai există bufetul din Ferneziu, se vindea și loz în plic.
0: Acum se vinde oz în plic.
2: Da. Știi că lozul în plic era pe o sârmă.
0: Da, da.
2: Rotund, așa.
0: Da.
2: Că un cer.
0: Da, și rupeai de acolo.
2: Și rupeai, veneai, îți luai o gubă, îți luai o vodcă, ceva și rupeai și un loz să-ți încerci norocul.
0: Da.
2: Și marele premiu era o Dacia 1300, cred.
0: Da.
2: Pe vremea aia. Și Bunul Ion s-a dus la bufet, cum obișnuia, și a rupt. Loz după loz, după loz, după loz, după loz, după loz.
0: Și?
2: Să tot fi rupt vreo 15-20 de lozuri de pe sârma aia. Și a zis, bă, nu, necâștigător, mai tragi un loz, că mai erau și lozuri de-astea, cum mai tragi un loz. Și la un dat zice, bă, da, asta e o patimă nasoală, adică nu mă face pe mine patima.
0: Oprește-te,
2: Ioane.
0: Eu sunt
2: mai puternic decât patima. Și Bunul Ion s-a oprit. A venit următorul.
0: Nu cred.
2: Care a tras fix următorul loz, că tu îți puteai alege orice loz de pe sârma aia, știi? Și a tras fix următorul loz după bunicu.
0: Nu-mi zi.
2: Și a câștigat o Dacia
0: BYD. Serio? Și a strigat de față cu bunul
2: tău? A strigat cum a strigat Emma aseară când
0: a intrat în... Lăsați-mă să intru în apă, îți
2: dai seama că și asta l-a băgat în mormânt mai devreme. Și băutura, dar și
0: inima rea.
1: Eu am făcut asta pentru... Bă, știi de ce am făcut-o? Din respect și din iubire pentru oamenii care s-au înscris 100.000 la ora despre care povestim acum la radio. Pentru ei, din dragoste pentru ei, din respect pentru ei, din apreciere pentru ei că s-au pus la mintea și la sufletul nostru și ne-au acompaniat în aventura asta.
2: Emma, eu dacă tu la 100.000 te-ai băgat în mare, ai făcut baie în mare, da?
1: Da.
2: Promit și eu că fac o baie. Dacă
1: unde?
2: Ajungem la 150.000. Că fac o baie acasă când ajung.
1: Da, filmez, cum am filmat
0: și,
1: eu.
0: Și eu îl spăl pe spate pe Mihai, deci dacă e... Nu, dacă se înscriu 150.000 de oameni, știi ce fac eu? De fapt, ce nu fac? Nu mă mai duc în vara asta în Grecia. Și cum să spun eu, adică
2: Îl salutăm pe București XPF, un băiat care a oprit autoutilitara ca să filmeze trecerea autorolotei Zul. Salutăm și pe Botoșan 96 SLP, care ne dă avarii, e pe banda cealaltă.
0: Deci eu o trimit pe Emma în locul meu în Grecia. Dacă adunăm 150.000 de oameni, nu mă mai duc eu și o trimit pe Emma.
1: Extraordinar.
2: În acest moment ne mai lipsesc 92 de înscriși ca să ajungem la 120.000 de înscriși.
1: Hai că se poate, pentru că uite, încă oamenii pe...
0: Ai luat-o greșit?
2: Nu, nu cred.
0: Nu prea.
1: Nu, n-a luat.
0: Nu prea e bine.
2: Ba da, mă, de ce să nu fie bine?
1: Dar mergem pe drumul vechi, nu pe autostradă, nu?
2: Cum o să mergem?
1: Păi nu-i mai frumos așa?
2: Nu, mă, trebuie să iau pe partea aia.
0: Păi vezi?
2: Păi știu, dar sunt prea multe splituri aici. Și eu ce fac acum? Ia să vedem, cu cât a crescut timpul?
0: Cu o oră.
2: Nu, 17.27, cu un minut.
1: Atunci, mergi pe drumul ăsta. Dacă ai luat-o pe drumul ăsta, te rog, nu te întoarce.
2: Păi, dar s-ar putea să mă reruteze el.
1: A, dar stai colegii din spate.
0: Păi, da, exact, și plus că noi trebuie să fim la o oră acolo să montăm.
2: Da, da, da, știu că am greșit. A, nu,
1: mă, te pupa.
2: Constanța 27 EJT.
0: Trebuie să ajungem să facem montaj, să punem totul pe poziție, să ne auzim, să
1: da, sigur că
0: fie
1: da.
0: Lacrimă la ora 19.35, când vor fi milioane de oameni pe radio să asculte extragerea.
1: Ne spun oamenii că este un sens în față.
2: Da, da, da, un sens giratoriu, o întorc și
0: orice are un sens pe lumea asta.
1: Corect.
2: O întorc și o reglez.
0: Și aș întreba-o pe câștigătoare, dacă ar fi să fie o doamnă sau un domn, nicio problemă.
1: Asta am zis. Domnule, eu, domnule,
0: pentru ce faptă credeți că ați fost răsplătită de doamne, doamne, pentru ce faptă bună credeți că ați câștigat acest BYD?
2: 120.001 înscris.
0: Un om.
2: Un înscris peste 120.000 avem în momentul ăsta. Hai să aplaudăm, hai să ne bucurăm. Haideți că nu-i
1: mulțumim
2: puțin lucru.
1: Mulțumim frumos din suflet, sunteți foarte șmecheri că v-ați înscris la extragerea asta minunată a primei mașini deocamdată de genul ăsta din România.
2: Da, gândiți-vă că s-au înscris 500 de oameni cât am vorbit noi acum 5 minute. Deci dacă păstrăm ritmul ăsta până ajungem în București la grădina Olovina și de acolo mai e o oră de înscrieri, putem să ajungem la 150.000 de înscrieri. Radio Aventura, ultimele ore, Emma de la Zoo, Madonna FM-ului, te rog frumos să ne spui ce trebuie să facă lumea, cum se poate înscrie.
1: Păi cel mai simplu mod la momentul la care vorbim este să urmărească live-ul ăsta de Facebook, de Instagram, de TikTok și toate live-urile în care noi apărăm. Eu acum am deschis live-ul de Facebook și în dreapta ecranului găsiți codul QR. Puteți să faceți o captură de ecran, un screenshot, după care mergeți repede prin Google Lens, puneți poza acolo și o să vi se deschidă un link. Intrați pe el fără nicio rezervă, sunt doar 5 câmpuri de completat. Completați câmpurile și apoi verificați mailul, dați confirmare.
2: Și în vârful câmpului ce scriem?
1: În vârful câmpului zicem un Doamne ajută în câmpul energetic.
2: Ok, perfect. Deci atât de simplu este. De pe radio, schimbați-vă acum pe Facebook sau pe YouTube și vedeți imaginile din autorolotă, cum transmitem live de aici și QR codul care vă poate înscrie.
0: Și cel mai important lucru diseară, să aveți telefonul la îndemână, nu pe silent. Nu mai faceți nimic între orele 7.35 și 7.40 sau la cât o să fie extragerea. Să răspundeți la orice telefon cu ce vreți voi. Eventual puteți să pune întrebarea: am câștigat?
1: O să ne zici cum vrei tu. Vă zici da, dar vă rog, cine e?
0: Da,
1: nu are nicio importanță.
0: N-avem echipă la campionatul mondial de fotbal, dar cred că toată România va fi diseară cu ochii pe extragerea la care va ieși această mașină.
2: Va fi, nu?
0: Da, va fi și...
2: Ia uite, am ieșit din Constanța ca să intrăm din nou în Constanța.
1: Doamne, și
0: mă gândesc la cei...
2: București 99, FC, salutări, mulțumim pentru flash-uri.
0: La cei peste 100 și ceva de mii de oameni cât vor fi, care nu își vor auzi numele strigat sărăcuții la această extragere, să nu spună că, băi, n-am câștigat. Nu, să spuneți, băi, am făcut parte din această frumoasă poveste. Radio Aventura 2026. Am fost după băieții ăștia, am făcut o poză, am sperat, mi-am imaginat că o să fiu eu.
2: Da, da, da.
0: Deci
2: da.
0: Ați, gândiți-vă așa, că ați făcut parte dintr-o poveste cu mulți, mulți, mulți oameni.
2: Și na, la final doar cineva trebuie să câștige. Dar până la urmă e energia asta frumoasă care ne-a adus aici. Gândiți-vă că în momentul ăsta avem cam o medie de 10.000 de înscriși pe zi. 10.000 de înscriși pe zi. Însă cei mai mulți, partea covârșitoare, s-au înscris în ultimele două zile, alaltă ieri, la Galați, nu la Galați, ieri, alaltă ieri la Bacău. Erau 44.000, acum sunt 120.000, de s-a triplat în două zile numărul celor înscriși. 120.170, cam cu 100 de înscriși pe minut crește în momentul ăsta. Mulțumim București 99 FCE care...
0: Iar ai greșit?
2: Nu, e antemergătorul nostru, ne-a arătat drumul. Mulțumim. Pentru că întotdeauna trebuie să-ți apară cineva în față care să-ți arate calea.
1: Să-ți
2: mulțumim,
1: calea, mulțumim, da.
2: Mare frumos. Domn, mare caracter. Super. Te-ai înscris? Scoate mâna pe geam și arată ok dacă te-ai înscris pentru BYD.
0: Da,
1: da,
0: da,
1: s-a înscris, ce tare omul.
0: Da, mulțumim, bravo. O faptă bună ai făcut, ne-ai ajutat.
2: Ne vedem la București.
0: Să nimerim drumul de București. Eu zic că următoarea campanie este o idee personală, dar dacă vă place puteți să o îmbrățișați. Următoarea campanie, să dăm o mașină pe care să o poată folosi toți cei care se înscriu în decurs de două săptămâni. Câte o săptămână. Adică, băi, avem 1.000 de înscriși, câte o săptămână la fiecare.
2: Ha? Da,
0: e,
2: da.
0: E o idee bună?
2: Da, mestecăm, sigur.
0: Omestecați?
2: Important e să, în ligă și vedem.
0: Să păstrați curățenia, adică să o predați curată la următorul participant.
2: Iarăși este vârf de înscrieri în acest moment, parcă fiecare cuvânt pe care rostim pe radio, fiecare intervenție umple pâlnia asta de
0: adună de bazinul ăsta de...
2: Ne anunță echipa de producție că site-ul în momentul ăsta se încarcă mai greu, intră mulți deodată, dar se încarcă. Fiți fără griji, dacă ați făcut captură la QR code, dacă l-aveți în telefon ca fotografie, puteți să vă înscrieți până diseară la ora 19, deci nu
0: ezitați.
2: De fapt, rămâneți pe site, pentru că el se încarcă mai greu, dar sigur se încarcă. Nu a căzut site-ul, ține milioane de oameni care intră în același timp, doar că serverele sunt încărcate în acest moment de foarte mii de oameni care intră în același timp.
3: Hop, s-a întâmplat ceva. A căzut semnalul de la Radio Aventurieri, care ați auzit, sunt în drum spre București, spre grădina Olovina, unde speră ei să ajungă în jurul lor, de fapt speră ei trebuie să ajungă în jurul orei 18. Au căzut doar audio, pentru că văd că video încă sunt pe YouTube, pe Facebook, pe radiozoo.ro, peste tot. Stați să văd dacă nu cumva am eu sunet aici. Ia stați. Iată.
1: Zi tu.
3: Am o variantă de rezervă pentru voi.
2: Păi nu. Țin minte cât de căzuți energetic eram la ultimul drum, pentru că era într-o sâmbătă, era practic după o petrecere de seară pe care am avut-o la Constanța. Mai țineți minte?
1: Da,
2: pe plajă.
0: Da.
2: Sâmbătă eram leșinated toți.
0: Da.
2: Și abia am dus autorulotele astea până în București. Acum suntem pe energie maximă.
1: Doamne, da, mi-am amintit. Și eu aveam o nuntă. Și te rugam tot timpul să dai un pic de pedală, pentru că trebuia să ajung la o nuntă.
2: Da, și nu, tu ai venit, dar tu n-ai venit până în București, ai oprit undeva.
1: Nu, ascultă-mă, te-am rugat să ne încadrăm în timp, că am luat avionul și am plecat la Iași la o nuntă.
2: A, bravo, mă!
1: Exact așa s-a întâmplat, da. Doamne, ce nebunoală, ce energie aveam, nu știu.
2: Da, că la un moment dat te-a luat o mașină și te-a dus la aeroport.
1: Da.
2: Și Daniel n-a plecat în vacanță, Daniel n-a venit cu noi atunci.
1: N-a venit cu noi pe drumul ăla.
2: Da. Până la București?
0: Am plecat la București și la București m-am urcat în avion direct și am zburat în vacanță.
1: Nu, ai plecat
0: vacanță.
1: În noaptea aia.
2: Ai plecat înainte, mă, da. N-ai venit cu noi pe autostradă.
0: Nu, dar am fost la petrecerea de la...
2: Petrecerea, da.
0: A fost foarte fain pe plajă acolo.
1: Doamne, și m-am dus la nunta aia și oamenii și-au, păi acum 3-4 zile ai fost aici cu Tu rotele, acum ce faci? Că acum când la o nuntă eram efectiv distrusă. Dar a fost frumos.
2: Ei, acum când deja ai ajuns la alt nivel, ai deblocat, nu mai cânți pentru bani, nu trebuie să termin radioaventura cu o nuntă, o termin cu giveaway.
0: Voi dacă ați câștigat, Emma, dacă ai câștigat mașina asta, să fii câștigătoarea din seara asta.
1: Așa.
0: Ce reguli? Pentru că mi-aduc aminte de un fost coleg de radio de la noi. Nu mai e coleg acum cu noi, a plecat, a stat o perioadă și și-a cumpărat mașină, prima lui mașină, la mâna a doua. Și m-a dat afară de mașină pentru că i-am trântit ușa. Bine, am scăpat ușa un pic mai mai tare. M-a dat afară. Mi-a zis: "Te rog frumos, nu mai fă chestia asta, deci la mine în mașină nu mai urci." Care ar fi regula pe care ai impune-o, Ema, dacă ai
2: nicio regulă
0: în mașină? Nu avem voie să sugerăm colegilor
2: iartă-mă.
0: Răspunsurile. Deci încă o dată te întreb, care ar fi regula pe care ai introduce-o, Emma?
1: Mi-ai deblocat o amintire acum cu un prieten de-al meu foarte bun de sex masculin, un bărbat care își cumpărase o mașină din asta superbă, luxoasă, care avea interiorul alb. Și ieșise la o întâlnire cu o femeie pe care o îndrăgea, pe care o plăcea și pe care o curta. Și după prima întâlnire l-am întrebat, zic: "Păi, cum a decurs?" "Mă, a fost foarte bine, dar nu merge, nu o să meargă niciodată între noi."
2: "De ce?"
1: Și zic: "Da, de ce?" Zice: "Pentru că a venit cu niște blugi."
0: Aoleu, albaștri.
1: Albaștri și mi-a mărdărit scaunul din dreapta. Și zic: "Păi bine, dar asta se poate întâmpla cu oricine, oricând, oricum. Adică, pe bune, nu pot să controleze asta." Zice: "Da, dar pentru mine mașina și curățenia mașinii este mult mai importantă."
0: Știi care era problema? Că toți blugii, indiferent de cât de scumpi sau de ieftini ar fi, prima dată trebuie spălați. Știi, da. Să se ducă în vopseaua aia de...
1: Ok, și ca să îți răspund la o întrebare, da, la întrebarea ta, prima regulă ar fi următoarea: dacă eu sunt cu volanul în mână, te rog, lasă-mă pe mine să decid. Deci, lasă-mă pe mine. Nu veni, nu-mi spune, nu frâna cu mine odată, nu... Bine, evident că dacă e un pericol și tu ești șofer și tu, normal că o să mă atenționez, că e instinctul. Dar nu mai pot cu Waze-ul din dreapta. Nu mai pot. Deci...
0: Nu te băga.
1: Nu, Waze-ul din dreapta este ceva rău de tot.
2: 1000 de înscriși de când am plecat de la Hotel Continental de pe faleza din Constanța. Până aici, suntem la kilometru, trecem canalul Dunăre-Marea Neagră. Avem practic 192 de kilometri până la Bulevardul Teodor Paladi. Pe unde o să intrăm în București. Cred că o să intrăm în București. S-ar putea să ne reruteze până atunci Waze-ul, vedem.
0: O mașină care, na, miroase ca o mașină nouă.
2: Da, dar n-are, ca să nu înțelege, n-are tapiserie deschisă la culoare.
0: Nu are.
2: Nu e atât de pretențioasă. Nu e de aia sclifosită.
0: Ceva legat de muzică, ceva legat de...
2: Eu pun muzica, deci nu... Nu pune nimeni muzică, da?
0: Am înțeles.
2: Poți să-mi zici, poți să fii Waze, poți să-mi zici iau pe acolo, dar dacă te bagi în tableta mea de control de...
0: Eu dacă aș...
2: Hai să nu mai râdem...
0: De colegii noștri.
2: Hai să nu mai râdem la modul ăsta...
0: pervers.
2: Nu, doar, ar fi, era bine să fie pervers.
0: E pe față, e ceva.
1: Dar nu, e chiar un râs cinstit, pentru că... Pe bune, muzica este foarte importantă, mai ales când ai drumuri importante.
2: Nu, dar mi-imaginez cu tine în mașină, adică...
1: Da, eu chiar pun muzică foarte frumoasă, gusturile
2: Doamne
1: mele
2: ferește,
1: sunt...
2: Doamne ferește, deci...
1: Gusturile mele sunt, și stai să mă concentrez că zic un cuvânt greu, eclectice.
2: Da.
0: Vai, ce mi-e poftă de eclerile alea de dimineața.
2: Mai țineți minte când am făcut rubrica aia, eram în Radio Aventura anii trecuți, muzică de tăiat pe diagonală, sau cum era, muzică de tăiat pe lung. Știi?
1: Așa?
0: Longitudinal.
2: De erau trei depresivi în spate. Știi? Acum a rămas una singură.
0: Cine era?
2: Păi ceilalți doi.
1: Ceilalți doi, da, nu știu.
0: Așa, mă înțeleg.
2: Bine.
1: Și
2: mai
1: ce?
2: Ții minte cum suna?
1: Da.
2: Doamne, și acum cum sună? Ia, pune un pic.
1: Ca
2: să vezi cum s-a schimbat vibe-ul Radio Aventura.
1: Băi, s-a schimbat, e adevărat, dar și muzica e superbă. Vrei să spun o piesă preferată de-a mea?
2: Nu, pune pe aia preferată a mea.
1: Costi Forța, Help Me.
2: Aia, mă, că cu care am plecat.
0: La Isla Bonita.
1: Asta e o piesă pe care am cântat-o când m-am apucat de muzică.
2: Asta?
1: Adică ieri. Da.
2: E, altceva.
0: Altceva. Altfel te vede lumea.
4: Fell in love with San Pedro. Wow.
2: A, da, noi v-am zis că facem petrecere cu muzica aia diseară.
1: Where?
2: Nu pot să crede, ma, că nu știi.
1: Nu, nu mi-a zis.
2: Mamă, deci tu chiar ești ultima brichetă din rulota.
1: Ultima asta. Sirenă din mare sunt, sirena. Deci nu pot să cred că facem petrecere.
2: Dar cum să nu facem?
1: De ce nu mi-a zis să mă pregătesc să fac și o baie?
2: Păi dacă noi cu ajutorul Buruțului Dumnezeu și a Măicuței Domnului ajungem...
0: La 6.
2: La 6.
0: Nu, la 6 să fim instalați cu tot.
2: Parcăm
0: cu tot,
2: autorul tot, tot, lotele.
0: Lăsăm oamenii să se înscrie o oră, așa, o oră și ceva.
2: Cât timp se înscriu oamenii, noi băgăm muzică.
0: Aia, aia facem.
2: Muzica aia la grădina Olovina. Păi nu avem pe DJ Thompson cu noi?
0: Da, super, normal. Super, super. Mă gândeam că după ce facem extragerea, mai stăm vreo 3 ore cu muzica aia.
2: Extragerea să terminăm pe vârf.
0: Am fanfar.
2: Cu artificii.
0: Da. După, ce se întâmplă? După extragere, oameni buni, noi nu o să mai fim văzuți, că o să fugim. Că vă dați seama, toți cei care n-au câștigat o să tabăre, o să Cristi tabără pe noi. Și o să trebuiască să fugim. Eu o să am ales cu metrou. Dar nici la metrou nu m-aș băga, că e invazie de ploșnițe. Ați văzut?
2: În acest moment avem 200 de kilometri până la grădina Olovina, locul nostru de întâlnire. V-am mai dat un motiv să veniți, dacă nu pentru înscrieri, dacă v-ați înscris deja sau o să vă înscrieți până atunci. Folosim QR codul pe care îl afișăm pe toate ecranele Radio Aventura, Facebook, YouTube, TikTok, pe unde suntem noi live. Dacă mai vreți un motiv în afară de acela de a fi martor la extragere, face muzica aia cu DJ Cristian Thompson. Montăm. Și chiar un loc drăguț, nu-i așa?
1: Superb, superb locul ăla de acolo, grădina Olovina. Și chiar mi se pare un moment foarte bun de a mai decanta emoțiile celor care așteaptă extragerea. Care exact. Nu o să fie deloc puțin și care o să vină să se înscrie
2: și atunci,
1: acolo.
2: Ora aia cât vă mai permite înscrierile, după ce ajungem, în ora aia DJ Cristian Thompson pune niște muzică.
1: Dar să pună niște muzică de asta, de succes, de grand finale, de manifest abundance, cum se zice?
2: Să termină pe Liga Campionilor.
1: Așa, bravo, că nu-mi venea. Abundance. Nu mai știu, fraților, nici engleză, nici română, nu mai știu nimic. Vorbesc sireneza de ieri seară. M-am întâlnit aseară cu o doamnă care ne aștepta în fața hotelului.
2: Așa. Turistă?
1: Și, turistă. Și mi-a zis Emma, eu îmi trăiesc tinerețea cu tine. Zic, da, cum așa? Păi tu faci tot ce mi-am dorit eu să fac și n-am avut voie sau n-am putut.
2: Dar tu cum reușești să faci asta, Emma?
1: Să trăiesc tinerețea doamnei?
2: Nu, a ta.
1: Păi nu trăiesc, că vezi că mă înfrânezi.
2: Au, trăiesc oamenii pentru tine.
1: Nu știu, eu nu-mi propun nimic. N-am niciun scop, niciun rost și nicio direcție. Eu fac ce simt, punct.
3: Doar 200 de kilometri au mai rămas din Radio Aventura, ați auzit, da? Atât mai au colegii mei până ajung la grădina Olovina din București. Rămân cu voi live pe toată această distanță. Vor fi live pe internet, pe YouTube, pe Facebook, pe Radio Zoo, pe TikTok, pe Twitch și ce s-a mai inventat între timp, pe absolut orice canal media online. Sunt live cu voi și, bineînțeles, și pe cel mai important, Radio Zoo, adică aici e audiența aia uriașă. Facem doar o scurtă pauză pe radio, ei rămân cu voi, iar eu îi aduc înapoi.

0: tatai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advanced White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași. Găsește exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
6: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.

0: prindei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Radio Aventura are un moment de nostalgie. Nu știu ce se întâmplă acolo în caravană, dar îi băgăm în direct să aflăm împreună.
2: Asta te gândeai tu?
1: Ia. Ha? Ah, cânta ceva trist, acum nu mai cântă.
2: Păi asta era următoarea întrebare, îți dai seama. Hai, spune, spune.
3: Aș fi zis pasărea colibrii, sfârșitul nu e aici. Pentru că noi putem să închidem...
2: Suntem pe radio!
1: Bună ziua, radio!
2: Sunt pe radio în momentul ăsta.
3: Aș fi zis că aș vrea să închidem această radioaventură cu piesa Pasărea Colibri, sfârșitul nu e aici, pentru că, da, într-adevăr, se închide o nouă ediție de radioaventura, dar nu se termină drumul pe care l-avem de parcurs noi cu voi. Cel puțin asta ne dorim. Și că de fiecare dată când se închide ceva apare altceva mai bun, mai generos, mai nobil. Dar pe de altă parte aș fi vrut și piesa,
2: piesa de BID,
3: Iubirea.
2: Noi în momentul ăsta alegem fiecare câte o piesă. Ce piesă am ascultat dacă am câștigat BID-ul diseară?
4: Care ar fi prima piesă pe care ai pune-o?
2: Și noi, să știți că noi facem programul pe YouTube și pe Facebook tot timpul, când suntem doar uneori pe radio. A fost piesa lui Daniel, Flashback.
4: Flashbacks. De la Ina, că am zis că pentru sistemul ăla audio minunat, basul ăla ar fi ce trebuie. Altfel te vede lumea în trafic.
2: După aia am pus eu
4: Dino Lărașu.
3: Dino Lărașu. Foarte multe.
4: Și îți mulțumesc pentru asta, pentru că Dino Lărașu este un om de la mine din zonă, este din județul Neamț, de unde sunt bunicii mei, de lângă Stănița, localitatea se numește Vulpășești.
2: Și acum e rândul Emei să aleagă piesa.
3: Da, și spuneam că oscilez între Pasărea Colibrii, sfârșitul nu e aici, pentru că într-adevăr se termină o ediție de Radio Aventura, dar nu se termină drumul pe care vrem să-l parcurgem cu voi de aici încolo. Sau Antract Iubirea, pentru că nu contează câți kilometri am făcut, nu despre asta este vorba, este despre oamenii pe care i-am întâlnit. Și eu n-am întâlnit niciun om în Radio Aventura asta, în aceste 14 zile pe care eu le măsor în îmbrățișări, în strângeri de mâini, în pupici, în cafeluțe, n-am întâlnit niciun om care să nu ne întâmpine cu iubire.
2: Păi atunci hai să dăm asta, Antrag Iubirea. Că...
3: Atunci hai să dăm asta.
2: Uite, urme de OZN-uri în grâu, Daniel.
4: Nu.
2: Nu sunt OZN-uri astea?
4: Nu.
2: Dar ce sunt?
4: Căruți, deci urme de căruți. Sunt unii care au intrat cu căruțele în grâu, au furat să dea la animale sau cine știe ce.
2: 173 de kilometri mai avem până la grădina Olovina, unde la ora 18 ar trebui să să avem totul montat, mașina coborâtă de pe platformă.
4: Veniți oameni buni să vă ocupați locșorul, acolo este un loc absolut
2: răcoros.
4: De poveste, răcoros, în mijlocul capitalei. Nici n-ai spune că ești în București, la câți copaci și cum e terasa aia.
2: Și facem petrecere cu muzica aia. Deci dacă v-ați înscris și nu aveți nevoie să mai scanați QR codul, oricum aveți un motiv să veniți, ca să asistați la tragerea la sorți, dar și să dansați pe muzica aia. Hai să facem o petrecere de final așa cum trebuie, grădina Olovina. Spune,
4: ca și cum am fi prieteni, par exemplu.
2: Dă cu love, Emma.
3: A intrat. Că eu n-am multe de oferit, doar asta cu iubirea, atât. Primiți-o. Îmi deschideți și mie o cale, vă rog.

0: Nostalgia Femei.
1: Trecem în lume. Ceva, vă rog.
0: Ce? Nu mai puțin.
1: Poți să vă spun ceva?
0: Da, dar să nu plângi, te rog.
1: Nu plâng. Ideea e că eu nu știu nimic despre radio. Încă văd de la voi fiecare zi. Dar ce mi-am dat seama anul ăsta este că radio are acel ceva care îi face pe oameni să iasă din casă și să vrea să fie împreună pentru câteva ori. Atât.
0: Așa este. Și noi am descoperit lucrul ăsta destul de târziu.
2: Atenție.
0: Pentru că la început eram doar în studiouri, stăteam doar în cutiuța aia și de fapt menirea și misiunea radioului, oamenilor care folosesc cuvântul, e să adune oamenii.
2: Trecem pe lângă Cernavoda acum.
0: Măi, mai vreau o melodie, atâta.
2: Ne îndreptăm către Fetești și ne îndreptăm către următorul prag pe care l-avem de atins. Oare măcar la 130.000 de înscriși vom ajunge? Suntem la 121.241 de înscriși pe platforma unică la care primim înscrieri pentru cadoul pe care vi-l facem la final de Radio Aventura.
1: Ema, autoturismul BYD.
0: Oprim, mamă, la o benzinărie. Dar până atunci, Ema, te rog și eu, 30 de secunde. Cred că cea mai frumoasă piesă care ar putea fi pusă acolo în grădina Olovina.
1: Așa.
0: Din punctul meu, dacă aș fi eu DJ Buzdu, pentru momentul ăla al victoriei, eu cred că nu este piesă mai nimerită pentru momentul suprem al victoriei decât Sky Full of Stars, așa este, așa se cheamă, de la Coldplay.
2: Deci,
1: mamă, mie piesa asta mi-amintește de OFB, jur. Dar e frumos pentru că Radio Aventura, deci, înseamnă nevoie, și OFB.
0: Avem nevoie de o melodie după ce dăm premiu. Mă mai gândeam la The Winner Takes It All, dar
1: frumos.
0: Nu e.
1: Și
0: da,
2: trecem acum din nou Dunărea.
0: Pe la Cernavodă.
2: Pe la Cernavodă, podul lui Angel Salini.
0: Și piesa lui Coldplay,
2: A Sky Full of Stars.
1: Superbă piesă, Daniel.
0: Mulțumesc. Mă bucur că nu zic prostii, că de multe ori...
1: Nu zici prostii niciodată.
0: Îmi vine să spun lucruri, dar mă abțin. Îmi vine să zic lucruri, dar n-am curaj, că... Dar asta e piesa mea pe care aș pune-o la momentul, imnul suprem al victoriei.

0: viața mea, concertul Coldplay de la București, la care am fost cu puiul meu, care a făcut între timp 18 ani, fetița mea iubită, fata lui tata, Maria Guzdu. Maria, mi-e dor de tine, de Luca nu mai zic, ăla e...
1: Dar nu-i acasă?
0: A?
1: Nu-i acasă?
0: Luca nu-i acasă, vine duminică, mi-l aduce de la livada minunată, de la Simona, de la său, căreia m-am bucurat foarte mult că e sănătoasă. A trecut și ea, nu pot să zic, dar a fost greu. Da, ce să facem, oamenii buni și oamenii, toți oamenii dau de dus o cruce în spate.
1: 2000 de înscriși noi de când am plecat din Constanța,
2: yes,
1: 121.617 oameni noi s-au înscris, de fapt 121.617 s-au înscris în ultimele două săptămâni. Nu știu cum mai stă cu site-ul, cum se mai încarcă site-ul. Să ne spuneți voi, poate pe WhatsApp la
0: 0748 111 550.
1: N-a picat site-ul într-o singură dimineață.
0: Răbdare.
1: Dar am chemat programatorii de acasă și s-a reglat, de atunci merg înscrierile. Brici. Brici.
2: Apropo de programatori, este un moment bun să mulțumim lui Lulu și tuturor colegilor care ne-au programat toate nebunile, toate astea ce am făcut noi pe aici, toate matinalurile, toate...
1: Au stat după fundul nostru,
2: au
1: cum se
2: stat,
1: spune.
2: Da, ne-au oblojit, ne-au răsfățat.
0: Eu în special îi mulțumesc lui Robert, care îmi dă imediat...
2: Îți dă Robert ce vrei tu, Robert este cel care face...
0: cu câinile.
2: Care face toate storiurile astea nebune pe care le vedeți, Giu de la Zoo, care programează toate textele și poeziile.
0: Paul!
2: Costi Forța, care ne filmează, Paul, care face cele mai frumoase reels-uri,
0: Urs care face râde la toate glumele, poze. Indiferent de ce glume bune sau rele am face, omul râde și îi mulțumesc foarte mult că îmi dă încredere să merg mai departe. Eu pentru Urs fac emisiune, fraților.
2: Bravo! Cornel, care ne-a condus, Mișu, care ne-a condus, domnul Cașcaval, și asta este dedicația la cererea lui Lulu. Aplauze pentru Lulu, șeful de campanie, cum s-ar zice, Lulu de Lulu, care își dorește și el o piesă.
0: Da, se un plus de siguranță.
1: Nu!
2: Au mor, stai. Lulu, Sima, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și pentru cum ai reușit să ne coordonezi, nu știu cum, dar ai reușit. Sat după sat se numește piesa pe care Lulu și-o dorește, iar noi dăm play chiar acum. Mulțumim, Lulu, mulțumim, echipa!
1: Vă pup autorulotele de la țară!
2: We love you!
0: Cum se cheamă piesa?
1: Ne-a plăcut pe la orașe, dar am iubit sat după sat.
0: Sat după sat.
2: Pentru că de fiecare dată când am oprit, ne-am dat seama că avem cu cine.
1: Ne ascultă și mașina Logan din față, mașina Logan B103 SWI. De la Little Sky.
3: Trece sat după sat.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
1: Daniel, închide asta că ia vântul în autorolotă.
3: Trece casă, te ia din casa.
1: Da, numai să fie benzinărie, Emma.

0: zi. Mulțumim, Mari.
1: Mulțumim, Marando. Să scoți o piesă de Bailando, Arando.
0: Adevărul e că am avut grijă de noi zilnic.

0: Se pare că drumul spre casă, ultimul drum din Radio Aventura 2026, e mai nostalgic, e cumva firesc să fie așa. Fiți cu ochii pe ei și cu urechile pe internet, pentru că rămân live cu voi acolo până ajung la grădina Olovina și bineînțeles și după. Adică nu o să se întrerupă Radio Aventura când ajung, ci abia atunci începe. Ați auzit, a promis Mihai muzicaia la grădina Olovina până se va face și tragerea la sorți pentru mașină, pentru BYD-ul Dolphin GDMI. Pe radio, scurtă pauză de la Radio Aventura pentru știri. Adina Ferezan are știrile de 16 cu 20 de minute mai devreme pentru că e foarte șmecheră. Bună!
1: Vom găsi restricții pentru camioane din cauza căldurii. Româncele și-au aflat primele adversare de la Wimbledon, 33 de grade acum în București. Restricții de tonaj duminică în zonele avertizate cu cod roșu de caniculă. CNAIR anunță că de la prânz până seara la 8, mașinile de peste 7,5 tone vor avea interzis pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din cele 16 județe vizate de cod. Este vorba despre județe din centrul, nordul și nord-vestul țării, printre care Cluj, Bihor, Suceava, Botoșani, Brașov și Sibiu. Vor fi permise doar transporturile de persoane, animale vii și produse perisabile. Totodată, în contextul temperaturilor ridicate, pot să apară limitări de viteză și pe calea ferată, a anunțat CFR-SA. Potrivit ANM, duminică vor fi până la 40 de grade în nord, nord-vest și centru. Lotul 1 al A0 Nord ar putea fi deschis înainte de termen, anunță CNAIR. Vorbim despre tronsonul cuprins între Joița și Corbeanca. Acesta a ajuns la un stadiu fizic de execuție de peste 60%. Potrivit companiei, dacă actualul ritm de lucru va fi menținut, circulația ar putea fi deschisă până la sfârșitul acestui an. Rusia s-a retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca. Federația Rusă acuză organizatorii de încălcări grave ale regulilor, asta după ce primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că la competiție nu va fi afișat steagul Rusiei și nu se va intona imnul acestei țări. De astăzi până duminică, BT Arena din Cluj-Napoca găzduiește Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică. La jumătatea lunii mai, Federația Internațională de Gimnastică a devenit a patra federație sportivă internațională care a ridicat interdicțiile sportivilor ruși. La Wimbledon, cele patru românce de pe tabloul principal și-au aflat adversarele. La prima vedere, fetele n-ar trebui să aibă probleme în primul tur. Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu sunt calificate direct în runda inaugurală. Meciurile turneului de Grand Slam încep luni. În câteva ore se încheie Radio Aventura, după 10 zile în care Morning Zoo s-a auzit live în fiecare zi din alt oraș. Matinalii de la Zoo se întorc în București. Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma vă dau întâlnire după amiază de la ora 18 în grădina Olovina. Iar la finalul aventurii, un ascultător Radio Zoo va câștiga o mașină superhibridul BYD Dolphin. Înscrierea în concurs este deschisă până la ora 19, apoi va avea loc marea finală, iar câștigătorul va fi extras prin tragere la sorți. Caniculă de cod galben și portocaliu mâine în țară. Cel mai cald va fi în vest, nord-vest și parțial în centru. Maximele vor ajunge până la 38 de grade. Ploi apar după amiază și seara în masivele sudice și prin Oltenia și Muntenia. În București, disconfort termic accentuat și o maximă de 34 de grade mâine. Acum sunt 33. Știrile se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Zoo.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous 250 de grame la 19,98 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie în limita stocului disponibil.
10: Unde plecăm și noi vara asta?
11: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 54 de minute. Eu mă voi da la o parte pentru a le face loc colegilor mei, Popescu, Tea și Cuza, care vin aici pe Zoo imediat după 16. Dar bineînțeles că voi fi și eu, ca și voi, cu urechile, cu ochii, cu orice, pe Radio Aventura, care deocamdată e într-o scurtă pauză la benzinărie. Vor veni la grădina Olovina, unde vă așteptăm și pe voi, cei toți cei care vreți să veniți, să vă distrați împreună cu ai mei colegi și, bineînțeles, să fiți martori la tragerea la sorți pentru BYD-ul Dolphin GDMI Super Hybrid. Am emoții, știu. Am emoții în sensul că sunt foarte încântat că se întâmplă asta. Deci, unul dintre voi poate chiar ascult și acum, în momentul ăsta, dar nu știm noi, cu nimeni, nu știm nici tu, nici noi, unul dintre voi va câștiga această mașină în câteva ore, pur și simplu, în câteva ore. Mi se pare genial că se întâmplă asta. Cristian Păun sunt, voi fi și eu aici, alături de Radio Aventura, alături de colegii mei până la final. Ne auzim luni de la 13, când n-o să mai avem Radio Aventura, dar vom avea niște amintiri senzaționale cu aceste două săptămâni. Să aveți un weekend minunat, vă țin pumnii dacă v-ați înscris la concurs, și știu că sunt foarte mulți înscriși, vă țin pumnii. Luni stăm și dezbatem împreună 3 ore despre tot ce vreți voi. Să aveți un weekend bun, pa!
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: 50 de miliarde?
6: Ce? Deficitul din nou?
5: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
6: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
5: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
6: Și al meselor neregulate.
5: Și pentru imunitate.
6: Lacium!
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
13: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin card Connect.
14: Mega Image, bun pentru noi toți!
15: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: suntem ca și în vacanță. Vă rog, emisiunea asta să vă simțiți ca în vacanță.
1: Băi, Răzvane... Eu am plecat.
0: Da, poți.
2: Adică...
1: Nu, no, eu...
2: Păi, în
0: vacanță. Eu... Da, da, ce aș pleca și eu, dar nu știu, Vlad, butoane. Măi, dar tu de ce n-ai învățat butoane, mă?
1: Băi, Vlad, am aflat, mă, că ești aici deja de două săptămâni.
2: Da, băi,
0: în două săptămâni, ce ai de capul meu?
1: Te are 15 ani de radio, Zul.
2: Păi și eu visez. Eu...
1: Știi, butoane.
2: Ce ai, mă, cu ochii închiși, dar n-am chef.
1: Da, nu vreau să faci radio cu ochii închiși.
0: Așa că vă mulțumim pentru un super sezon de radio. Vă mulțumim pentru că ne-ați făcut foarte fericiți de multe ori. Prin simplu fapt că ne-ați dat un mesaj, ne-ați bucurat. Prin simplu fapt că ne-ați certat câteodată că... Eu știu, nu v-am citit un mesaj. Asta însemna că vă pasă de noi.
1: Da.
0: Vezi că am zis-o bine. Și să fim sănătos, să fie bine, să ne mai auzim la radio și în lunile și anii ce urmează. Asta pot să vă transmit.
1: Până vara viitoare, vorba aia.
0: Exact.
1: Vă mulțumim. Dar hai să ne luăm la revedere la final.
0: Nu? Am zis că eu știu cu Radio Aventura, cu BioID-ul, cu toată nebunia asta.
1: Dur mulțumim, vom avea noi loc.
0: Eu mai știu ce se mai întâmplă. Important e că astăzi, între momentele cu Radio Aventura, vi l-am adus invitat special pe DJ Omega,
1: da,
0: să facem plecarea în vacanță în pași de dans.
1: Oricum, știi? Stai liniștit, că nu-i pasă nimănui că plecăm noi în vacanță. Toată lumea e interesată de BYD.
0: Momentan, da.
1: Adică, nu... E doar o prelungire până la momentul important pe care îl așteaptă toată lumea. E un detaliu.
0: Da, exact. Noi putem să zicem că suntem cei care vă anunțăm BYD-ul. Ăștia suntem astăzi. Dar până la urmă chiar merită. Hai să dăm o tură, o raită prin autorulot Azu, să auzim ce se mai întâmplă pe acolo, ce se mai discută și pregătiți-vă pentru că vine imediat și o rundă
1: maestru
0: de DJ Omega. Da? Te ești bine?
2: Abia aștept pe Omega, nu știu lungul, vreau să mă întâlnesc în vara asta.
3: Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo.
4: Suntem pe Radio Zoo.
2: O bună Radio Zoo, mi-e dor de tine, Radio Zoo, ce
4: Radio
2: mai
4: Zoo,
2: faci?
4: Radio Zoo, suntem bine.
2: Am auzit
4: și...
2: că ești foarte ascultat și foarte iubit în toată țara.
4: Aveam nevoie de o intrare pe radio, suntem la... 129 de kilometri de ultima destinație Radio Aventura, care a fost de fapt și destinația zero, grădina Olovina, lângă statuia aviatorilor. Astăzi, până în ora 18, dacă reușește Ema să se conțină și să nu mai face multe opriri, puțin să nu mai probabil hidrateze, care vezi ca mică. Ia uzi, mă.
2: Da, mă, vezi ca mică și creierul mic, nu e nicio problemă, da, mă, inimă mare.
4: Eu n-am
2: și
4: făcut
2: asta
4: astfel de comentarii. Nu te enerva. Băi, cisterna asta îmi taie calea. Hai, du-te.
2: Nu, mă, nu te deschide.
4: Nu, că e făcuse cârnea stânga la un moment dat și... Așa, deci suntem cu toate motoarele pornite spre grădina Olovina, unde vă așteptăm și pentru o repriză de muzica aia. Avem o oră, de la ora 18 până la 19, avem o oră de muzica aia, putem petrece, e un loc frumos, răcoros, în centrul Bucureștiului, lângă aviatorilor. Dacă se întâmplă ceva, e și spitalul Parhon vis-a-vis. Dacă vorba aia, vă îndrăgostiți, avem biserica Sacré-Cœur vis-a-vis.
5: Da, avem și biserica ortodoxă din curtea Sfântului, nu Sfântului,
4: așa este,
5: spitalului Parhon. Idee, ca să nu uit, că e foarte important. Cum ar fi ca în această seară, în grădina Olovina, să sunăm pe cineva pentru a-i oferi premiu BYD-ul și câștigătorul să fie chiar acolo în curtea? A?
4: N-ar fi rău.
5: Băi,
4: ajunge direct la Parhon.
2: Dai seama.
4: Nu, după șoc cu emoția.
5: Sincer să fiu, nu mi-ar plăcea să se întâmple lucrul ăsta, pentru că toată lumea zice: "A, era omul vostru, l-ați plantat acolo, era sigur."
2: Hai,
5: și
2: mă, că e totul atât de transparent încât nu ai cum să ai vreun dubiu legat
5: Ema,
2: de
5: acțiunea. Totul este
2: ta
5: atât de transparent pentru oameni care au capul normal, capul pe umeri. Cine n-are capul pe umeri, poți să-i pui tu 10.000 de dovezi că
4: era 102, iertați-mă că vă întrerup, dar e foarte important. 122.231 de înscriși, am depășit toate previziunile, toate pariurile făcute până acum.
5: Este cea mai mare campanie, ziceai, făcută de BYD la nivel global. Deci pe tot pământul. Ia ziceți, ziceați.
4: Vreau să dau niște dedesubturi acum pe final de Radio Aventura, că ori mai colabora sau nu BYD cu noi.
5: Noi ne-am făcut treaba,
4: mergem cu sufletul împăcat.
5: Vreau să vă zic că această campanie, cu o săptămână înainte să plecăm în Radio Aventura, era căzută. Adică eram în imposibilitatea de a o mai face. Și vreau să-i mulțumim lui Andrei Duică, managerul CEO pe România al BYD, care a vorbit direct cu președintele BYD, da? Vorbim de șeful pe lume, care l-a convins într-un col de o jumătate de oră de ce este oportună această campanie. Ei nu au dat niciodată în toate teritoriile, și vorbim despre brandul cu cele mai mari vânzări pe electrice din lume, care a depășit Tesla, n-au făcut nicio campanie în care să dea o mașină giveaway. Până la ideea creață a celor de la Radio Zoo. Deci cu o săptămână, cu 4 zile înainte, wow, de a pleca, când totul era pus la punct.
6: Sub semnul întrebării?
5: Nu, totul era pus la punct, mașina urma să vină în România. Practic, campania era cât pe ce să se anuleze. Și este meritul lui Andrei. Îi mulțumim mult de tot că
6: a luptat pentru această idee, da. Și vreau din partea voastră un rând de aplauze pentru Andrei Duică.
5: Asta unul la mână. Doi la mână. În momentul ăsta, șefii pe BYD pe lume,
6: da, vor să ne cheme să ne facem vacanța în China?
5: Nu, nu, că nu mă duc în China.
6: Mă duc eu.
5: Se vor uita la live-ul de diseară, la când vom da mașina.
6: Oameni buni.
5: Pentru că oamenii n-au făcut niciodată o campanie de marketing atât de mare în nicio țară din lumea asta, care în 2 săptămâni să le aducă peste 120.000 de înscriși la un concurs. Nu există așa ceva. Orice concurs ai face, că îl faci în China, chiar dacă chinezii sunt peste 1 miliard, că îl faci în Germania, nicăieri unde au făcut o promoție nu au avut un număr atât de mare de oameni participanți.
6: Ar fi păcat să ne oprim,
5: deci
6: aici.
5: Deci noi nu ne-am făcut de râs.
6: Și poate domnul Andrei Duică militează ca în curând să dăm o altă mașină de la BYD.
5: Nici nu trebuie să ne obișnuim cu binele, dar pur și simplu ne bucurăm de ceea ce avem și ne bucurăm că am tras de campania asta până la final, cu toate împotrivirile, cu toate...
6: Radio Zoo va fi radio oficial BYD. Sună bine.
5: Cam asta am avut să vă zicem. Drept mulțumire. Noi am avut încă un moment emoțional.
6: Emoțional.
5: De-aia a avut și nevoie de o pauză, Emma.
2: Da, corect.
5: Am mulțumit întregii echipe. Zic să le mai zicem o dată numele și pe radio și să-i aplaudăm încă o dată pe Robert. Lulu.
2: Robert, care face cele mai frumoase stories, care...
5: Tu le-ai notate pe astea, sper.
6: Robert, care este atât de eficient încât îi spui: Robert, vreau și eu reel-ul cum dansam cu câinele în brață. Și bam. Ți-l dă. Și pap, eu îl pun peste 3 săptămâni. Nu mai e campania, dar eu îl am acolo. Mulțumim lui Lulu, care ne-a dat de mâncare.
5: Cum a condus toată campania asta, a aranjat toate...
2: Deci mulțumim lui Robi că surprinde cele mai frumoase povești, cele mai autentice reacții ale noastre. Mulțumim lui Jude la Zoo, care scrie atât de frumos despre noi, mai frumos decât facem noi în mod normal.
5: Mulțumim lui Mihai Morar că i-a pus numele Giu de la Zoo. Cu asta trebuia să încep. Da, dă-o încolo de treabă.
2: Stai,
5: dar,
2: mă, dar așteaptă că nu ești tu șeful acum.
5: Da, chiar ne despărțim.
2: Mulțumim lui Costi Forța de la OVN, care surprinde cele mai frumoase imagini și care pune codul ăsta QR pe live-ul ăsta ca să puteți voi să scanați mașina, să o luați, deci, în dar.
5: Eu despre Costi, cel care a coborât cu noi de fiecare dată când am mers, că l-am mers la stână, că am mers în mare, că ne-am aruncat în cap de la 35 de metri și uite că să văd consecințele.
2: Respectele mele, fratele meu.
5: Costi mi se pare cel mai smerit cameraman pe care l-am avut vreodată în Radio Aventura. Deci,
2: da, și fac o paranteză.
5: Numele tău e smerenie, jur.
2: Este unul dintre cameramanii care surprinde cel mai bine momentul, dar pe care nu-l simți în ceafă, pentru că atunci când ți se pune o cameră în față, ai tendința să te controlezi, să te conții, să... Nu. Deci a fost
6: el
2: cu noi,
6: nu e acolo.
2: A fost cu noi peste tot, dar nu l-am simțit și nu ne-am împiedicat nicio secundă.
6: Așa este. Costi, cameramanul nostru minunat de la OVN, este ca un abur. Nici nu-l simți.
5: Continuăm prezentarea echipei și mulțumirile pentru Paul!
2: Paul, cele mai șmechere reels-uri pe care le vedeți pe conturile noastre pe Instagram.
6: Seama că ai zis că Robert.
2: Am zis de stories.
7: Păi stai mă, că una e alta. Îți explic eu imediat.
2: Așa, Paul pentru cele mai frumoase reels-uri montate acolo, pentru cele mai frumoase amintiri care vor dăinui acolo.
7: Paul care are, cum să zic, liniștea și tăria în același timp de caracter, de-aia eu îi zic Paul Anner.
2: Da, să știi că nu zici rău deloc.
7: Și un tip spumos, așa, liniștea lui.
5: Știi de ce? Pentru că nu folosește filtre, adică da. Frumusețea. Eu i-am zis lui Paul, Paul trebuie să-ți faci o expoziție cu toate pozele și reel-urile, nu, dar alea de pui pe Radio Zoo.
7: Mai departe, Emma.
2: Mulțumim lui Urs pentru cele mai frumoase poze, amintirile alea care par vii acolo, care vă fac pe voi să faceți parte din poveste și să simțiți ce simțim noi în momentul în care face fotografia aia. Mulțumim, Urs! Mulțumim lui Mișu, care a condus autorul Lota și care a în fiecare dimineață a poziționat-o exact acolo unde trebuie. Da, și ție.
7: Mulțumesc. Mulțumim. Mișu a condus autorul ăsta. Bravo, Emma.
2: Nu autorul ăsta, asta o să... Lasă-mă, te rog.
7: Îi mulțumesc colegului meu din fiecare dimineață, Daniel Buzdugan. Mulțumesc, Daniel Buzdugan, că te-am trezit în fiecare dimineață și ai zis da, vin.
5: Mulțumesc.
2: Vin cu tine.
5: Și notați că a fost ediția la care am fost prezent din prima clipă, adică n-am avut nicio întârziere.
7: Bravo, corect.
2: Corect, da.
5: Acum ce a fost pauza?
7: În alte radioaventuri mai începea la 7 și un sfert, 7 și 20 matinalul. De-aia vreau să-i mulțumim neapărat lui Alex Niculescu pentru faptul că...
2: Au, tati!
7: Întotdeauna ceas. Matinalul pregătit, autorulotele pregătite de transmisie de matinal la 7 sharp. De asemenea și lui Gabi de la RNT pentru... faptul că Elon Musk i-a trimis cea mai bună conexiune de net anul ăsta. N-am avut 0 minute fără net în timpul matinalului.
5: Mulțumim,
7: aproape o minune.
5: Special, vreau să-i mulțumesc unui om minunat. E vorba despre NARC, care ne ține platforma cu toate transmisiile. NARC, care este undeva în acest moment la Sărata Monteoru. El are o casă de vacanță acolo și ar fi interesant ca următoarea ediție de Radio Aventura să treacă prin acel minunat loc pe care eu l-am descoperit foarte târziu, adică acum vreo 2 săptămâni, în Sărata Monteoru.
7: Îi mulțumim lui NARC de la OVN de asemenea pentru toate aplicațiile astea pe care le făcea unii le făceau în 3 săptămâni, o lună. El le-a făcut în 5 minute multe aplicații, inclusiv prompterul ăsta pe care l-am acum pe autorulotă, pe care scrie că avem un record anul ăsta. Este cea mai urmărită radioaventura din cele 6 ediții. 800.000 de oameni au fost live în cele 2 săptămâni. 800.000 live pe online, nu vorbesc de cifrele
5: cei care
7: de pe
5: au
7: radio.
5: Fost, și într-adevăr a fost, așa cum ziceam, a fost cea mai aglomerată ediție de Radio Aventura. Atâția oameni în toate piețele, în toate orașele, în toate satele, deci n-am văzut în viața vieții mele. Parcă era toată lumea pregătită să iasă, să se întâlnească cu Radio Aventura de la Radio Zoo.
7: Deci, NARC, mulțumim că ne-ai scos din dark.
2: Corect.
7: Mai departe.
2: Mulțumim și lui Cornel, băiatul nostru care a condus autorul Lota, care a
5: este
2: fost...
5: Este domn, e un domn, Cornel este un domn.
7: Mă, dar Cornel, Mișu, toți ăștia au condus autorul Lota, numai eu n-am condus-o. Am 3000 de kilometri și... Doamne ferește!
2: Ok, bărbatului Cornel, atunci eu am zis...

0: De la Astana. Fantastic, aș putea să spun. Mulțumim DJ Thompson, care este cu noi și acum și care probabil pregătește petrecerea de la grădina Olovina. Mulțumim lui Adi Cașcaval. Mulțumim lui Cristi, colegul lui Adi Cașcaval. Mulțumim George Ovene. Cristi, nu? Cristi? Andrei sau Cristi? Andrei, nu știu e de bine. Ce am. Ok.
1: Cristi!
0: Să știi că ești iubit și apreciat. Mulțumim lui George Ovene, care și el își face foarte bine treaba, chiar dacă nu este aici alături de noi, dar este alături de noi, de acolo, de la OVN, de la turnul de control.
1: Deci, practic, a fost un radio întreg, plus alți colaboratori pe care i-am purtat prin toată țara ca să putem să facem radio în mișcare, exact cum facem în momentul ăsta de pe Autostrada Soarelui, când mai avem 106 km până la destinație.
0: Mulțumim celor care ne urmăresc 24 din 24, indiferent de orele la care ajungem, și anume Ileana, Amis, mulțumim tare mult, Toni Teșiu, îți mulțumim,
1: Rodi, mulțumim, suflet. Rodi!
0: Cine mai e?
1: Toată lumea, mă, din radio.
2: Toată lumea din radio și...
0: Colegilor care ne preiau pe radio, Adi Mihailă de Hitman, Cristi Păun.
2: Celelalte radiouri care ne preiau și...
1: Să iau după noi.
2: Să iau, da. Măi, eu vreau să vă zic în felul următor.
1: Stai un pic să văd dacă am uitat pe cineva.
0: Da.
1: Cum mai era fata aia, cum o cheamă?
0: Mulțumim, care? Daniel Buzdugan, pentru atmosferă, pentru credință, pentru poveștile de la mănăstiri, pentru că ne-a purtat în rugăciunile lui și pentru că ne-a povestit și ne-a adus mai aproape de Dumnezeu de fiecare dată, cu fiecare ediție de Radio Aventura.
2: Sunt un păcătos și...
0: Și noi suntem la fel.
2: Există mărturii că sunt un păcătos.
0: Nu e nicio problemă și noi suntem, dar uite că tu ne înveți smerenia și lumina.
2: Nu vă uitați la mine, uitați. Dar chiar voiam să mă, apropo de chestia asta, Emma, voiam să... dau așa un fel de meditație acum la final de Radio Aventura. Am avut întâlnire cu trei sfinți în această Radio Aventura. Prima dată cu Sfântul Ardealului, Sfântul Arsenie Boca. Apoi am ajuns în cetatea de scaun a Sucevei și ne-am rugat, am mulțumit și am fost ajutați. Nu e cazul să povestim, să vorbim. Eu personal am o mulțumire către Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava și, bineînțeles, altă ocrotitoare a Moldovei, la Iași, în capitala actuală a Moldovei, Sfânta Parascheva. Deci, Radio Aventura și să le mulțumim sfinților care ne-au purtat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și mai vreau să mai zic ceva. Faptul că cine va câștiga în această seară, să realizeze că aceasta nu este o mașină nouă.
3: Asta nu e o mașină.
2: Te duci la showroom, ți-a luat mașina. Nu, asta este o mașină îmbibată de energii bune.
1: Da, corect.
2: De amintiri frumoase, de călătorii, deși a mers în toată țara, n-a mers pe jos, a fost pusă pe platformă. Nu este o mașină oarecare, este un obiect cu o încărcătură de poveste. Atâta voiam să vă zic.
1: Asta un mesaj pentru unul dintre cei 122.480 de înscriși până în acest moment. Numărul crește în continuare, habar n-avem într-o oră și 24 de minute când vom ajunge acolo și vom mai prelungi încă cu o oră înscrierile, câți vor fi până la final, că vor fi 130.000. O să fie 125.000. Habar n-am, dar încă puteți să vă înscrieți. Codul QR este pe live-ul nostru de YouTube și de Facebook. Mai avem mulțumire,
0: mai avem, da, mai avem Popescu, Tăia și Cuza. Mulțumim tare mult că ne-ați făcut loc în emisiunea voastră. Mulțumim Raluca Benavides, Adi Lup, Emil Ciucur, tuturor colegilor care sunt acolo în studioul de radio și care ne-au primit frumos. Mulțumim Cristiana pentru artiștii pe care i-a adus în Radio Aventura, pentru Lidia Buble, pentru The Urs, pentru Andrei Pănuță.
2: Și mulțumim segmentului care vine imediat după matinalul de la Zoe și care ține sus steagul radioului. E vorba despre colegul, prietenul și omul cu o voce fantastică și cu o energie minunată, Adi Mihailă, The Hitman!
0: Mulțumim, Adi Mihailă, The Hitman, viața mea, puterea mea. Și mulțumim omului care nu știu cum face, dar reușește să ne disciplineze, să ne coordoneze, să ne aducă, să ne motiveze, să ne și sperie câteodată omul care are

0: grijă, chiar dacă nu simțim neapărat grija asta ca în, așa, într-un mod direct.
1: Toni!
0: Mulțumim, Mihai Morar, pentru treaba asta frumoasă pe care o faci.
1: Bă, fiecare, și pentru fiecare e un alt om. Pentru Daniel a fost Toni, pentru tine am fost eu,
2: deci
1: pentru, mine ai fost tu, Emma, deci...
0: Eu îți mulțumesc pentru răbdarea de care ai dat dovadă în astea două săptămâni. Acum
1: da, dar nu mai pot, acum gata, am ajuns la capătul ei.
0: Știu că nu ți-a fost ușor, te-am auzit vorbind de faptul că te-ai trezit la 4 dimineața să montezi podcastul tău. Te-am auzit de multe ori fiind obosit, dar nu am simțit niciodată treaba
2: asta. Te-am auzit și eu prin perete, Mihai, că sfărăiai.
0: Și îți mulțumesc, eu personal, dacă pot să îndrăznesc, îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat.
1: Îți mulțumim și noi, Emma de la Zoo, fata de pe
2: afișele Radio Zoo.
1: Da, imaginea
2: rulotei.
1: Imaginea autorulotelor Zoo. Emma, care... fata care s-a aruncat în cap de la Arsenal Park, s-a aruncat în mare, s-a aruncat da. S-a aruncat practic cu sufletul înainte, în,
2: s-a aruncat în, orice în casele moment. Oamenilor, în toalete.
0: Și mai vreau să zic ceva, Mihai. Îți mulțumim că ne-ai dat voie să greșim, pentru că noi din asta învățăm.
1: Of, Doamne, nu mă fă să plâng, Emma, te rog frumos.
0: Și că nu te-ai enervat așa tare cum credeam.
1: Cum mă făceam în alți ani. Așa este. Păi n-am avut pe ce să mă enervez. Chiar mă enervez că n-am avut pe ce să mă enervez.
0: Stai puțin că mai avem puțin până la o novină. Nu te-ai pronunțat.
1: Și vreau să mulțumim oamenilor care ne-au încredințat autorulotele pentru două săptămâni. Mulțumim Camper Vibe autorulote.
2: Chiar un vibe bun.
1: Este prima autorulotă cu cutia automată.
2: Și de-aia, cu miros de usturoi.
1: De-aia nici nu m-am enervat, pentru că n-am învârtit atât de mult în mămăligă.
2: Dar cum e să conduci o rulotă automată și una...
1: Minunat. Zici că pilot de avion. Adică totul e... N-ai văzut că am fost mai prezent, am fost mai...
2: Chiar ai făcut content, Mihai.
1: Da, am avut timp să fac content. Și atenție, atâta vreau să vă zic, 3000 de kilometri, zero evenimente, nicio pagubă, nimic. Am încercat să păstrez autorulota exact așa cum am
2: dacă, am de exemplu, ieri...
1: Aici plasticul ăsta e un pic de cafea, dar iese la șervețel umed.
0: Și mai trebuie să facem o mulțumire, dragi colegi. Și de data asta chiar vreau să aplaudăm tare. Mulțumim, Lulu, pentru răbdare, pentru grijă.
1: Pentru răbdări prăjite, mulțumim.
0: Pentru că nu ne-a lipsit nimic, pentru că ai fost impecabil și ai fost drăgăstos și ne-ai lăsat în pace. Mulțumim tare.
1: Da, mă, și are un duh, Lulu.
0: Băi, are.
1: De a vorbi cu oamenii extraordinar. Extraordinar. Se vede experiența asta lucrului cu copiii de 10-15 ani. Și mulțumim Flying Elephant, agenția care a fost alături de noi în treaba asta cu BYD-ul, practic Adrian, Nica și toată echipa de la Flying Elephant, care au venit cu noi, au pus BYD-ul pe rulotă, am făcut regulament, am născut campania asta împreună cu ei, una dintre cele mai bune agenții de marketing, de publicitate din România, mică, dar cu idei, nu corporație de aia de... Ziceai, fac reclame în ChatGPT.
2: Ziceai de Lulu că se vede experiența lui cu în lucru cu copiii pe care a avut-o de-a lungul vieții sale. Păi eu cred că un om, fiecare om vede lumea prin ochii copilăriei sale. Restul sunt amintiri. Și Lulu are, cum să zic, are o amintire frumoasă legată de copii, vede viața frumos pentru că a fost înconjurat de copii minunați.
1: Bun, astea au fost...
2: Să mai zicem încă o dată de campania cu plușul de siguranță. Mulțumim, Lulu, mulțumim, Vero. Un cântec rămas în istorie. Și care sperăm din toamnă să-l reluăm, pentru că
1: se cere, adică
2: vorbim cu oamenii aia să mai facă niște plușuri.
1: Atât de mulți copii, atât de mulți părinți în toată țara ne-au întrebat, dar când mai băgați plușuri de siguranță, că noi n-am mai apucat.
2: Și poate diversificăm și animăluțele, adică un ursuleț, un cățeluș, o pisicuță.
1: Absolut.
2: Pisizu.
1: Mai avem
2: mâța de siguranță.
1: 90 de kilometri mai avem până la grădina Olovina. Sunt curios câtă lume vine să se întâlnească astăzi cu mașina pe care am lansat-o acolo și tot acolo o întoarcem și o trimitem către showroom-ul cel mai apropiat
2: de câștigător.
1: Câștigătorul mașinii.
2: Dar da, dacă, de exemplu, omul care va câștiga va fi acolo, eu dăm lui, nu? Adică, nene, ia-ți-o și mergi.
1: Nu, trebuie să semneze niște acte. Nu cred că pleacă în seara asta cu ea. Da?
2: Am înțeles.
0: Poate a dormi cu gândul la ea, adică...
1: Da, măi, ca și cum ar fi a lui.
0: Evident. Trebuie doar să facem vorbele alea scrise pe hârtie ca să fie totul ok conform regulamentului și transparent.
1: 122.570 de înscriși. Ne ducem tare către 123.000. Practic am crescut cu vreo 3.000 de înscriși de când am plecat de la mare, de la...
2: Și la 18.45 zice Waze-ul că ajungem...
1: Nu, mă, nu!
2: Te-am speriat.
1: Cât arată?
2: 17.45.
1: 17.45.
2: 6 fără un sfert, suntem la grădina Olovina din centrul Bucureștiului.
1: Să ne spuneți pe WhatsApp la 0748111550
2: dacă plouă în București.
1: De plouat nu plouă, e vreme foarte bună. O să ne spuneți dacă e aglomerat Bucureștiul, dacă se simte că e vacanță. Astăzi am vorbit la telefon, ne-a chemat un prieten din Constanța care are un restaurant foarte frumos, Iancu. Știi restaurantul The View de pe faleza cazinoului?
2: Da, da.
1: The View.
2: Da.
1: Ne-a chemat să mâncăm acolo, din păcate n-am reușit, pentru că după matinal, mă rog, am mers, am mâncat la hotel și am plecat. Și îl întrebam cum stăm cu turiștii pe litoral anul ăsta. Și mi-a zis că...
2: Full of stars.
1: E mai jos decât anul trecut. Deci acum, în momentul ăsta, e mai...
2: Mai jos.
1: E sub anul trecut.
2: Nu... Păi... La hotel unde eram, unde am stat noi la Continental, era ceva...
1: Nu, erau oameni, mai puțin turiști decât anul trecut pe vremea asta.
2: Pe plajă.
1: Trebuie să mai treacă cu evaluările naționale și după aceea, practic, weekendul următor va fi primul weekend plin de...
2: Zicea cineva de că în zona pe unde stăteam noi pe acolo, șezlongul 120 de lei...
1: Da, serios?
2: Da, nu știu cum vine asta, adică 120 de lei un șezlong sau un set, adică două.
1: Mă, un șezlong, păi da, ce ei.
2: Cum, mă?
1: Un șezlong 120 de lei.
2: Adică 240?
1: Da.
2: Sau îți dă reducere?
1: 3360.
2: Pe bune?
1: Da.
2: Hai, mă, că doar nu-i Nicky Beach.
1: La Nicky Beach nu e 120 de lei, sigur.
2: În euro. Deci dacă vii cu o familie, ai nevoie de 4 șezlonguri?
1: Ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit.
0: Ca să fii bronzat.
1: Ce vești mai avem pe WhatsApp, Ema? Vine cineva? Hai să vedem, hai să strângem lumea.
0: Păi, haideți, fraților. 39 de grade la București, morare, jale. Păi haideți că o răcorim acum, imediat când ajungem.
1: Stai liniștit că mi-am pus pantaloni lungi, deci nu sunt pregătit.
0: E în regulă, eu am blu și bocanci, stai liniștit, fratele meu. Venim puternic.
1: Auzi, vreți să facem o șmecherie acum?
0: Ce șmecherie?
1: Să mai dăm drumul la... Să mai deblocăm niște înscrieri.
0: Da, sigur, eu îmi doresc, sigur că da.
1: Fii atent, care e ideea mea acum?
2: Mulțumim, Ilfov13CXK.
1: Suntem pe autostrada Soarelui la kilometru 79.
2: Mișto vanul, mișto culoarea.
1: Am schimbat vreodată fotografia de profil de pe WhatsApp de la Radio Zoo?
0: Niciodată.
1: Am schimbat vreodată fotografia de profil de pe Facebook-ul Radio Zoo?
0: Niciodată.
2: Și atunci?
0: Zi, Mihai, zi la ce te gândești.
1: Zi, Robert, putem să schimbăm fotografia, avatarul de la WhatsApp, de la Radio Zoo, cu codul QR?
0: Mamă, ce idee bună!
2: Wow.
1: Creier, fotografia, fotografia de la WhatsApp, de la Instagram și de la Facebook-ul Radio Zoo, să băgăm codul pentru BYD?
2: Wow.
0: Cum să nu?
1: De ce? Ce? Nu e legal să ce? Să pui QR cod? Cum? Zi!
0: Dar eu pot să pun la profilul meu de Instagram codul ăsta?
1: Păi stai, mă, că Nibiru și-a pus luna roz.
0: Da, toată... Haide, mă, să ne punem toți poza la profil.
1: Noi suntem ultima brichetă din Tomberon?
0: Da, vă rog eu frumos, hai să ne reglăm puțin. Mai sunt...
2: Da, Emma, stai puțin. Vorba asta cu ultima brichetă din tomberon. Ce e un tomberon? Adică e un tomberon în care lumea aruncă brichetele și... Da, cineva e ult...
1: Da, mă, la pe stadion, nu știi?
0: Sigur că
1: intri pe stadion, îți faci control corporal și trebuie să arunci brichetele.
0: Și ultima,
2: și ultima e cea mai și nașpa.
0: Nu, da,
2: ultima. Nu, nu, ultima cred că e prima aruncată. Adică aia de la fundul tomberonului.
1: Mai suntem pe radio?
0: Nu, normal.
1: Da. Bine, o să anunțăm. Câte mulțumiri au intrat pe radio? 3? Cât? 3? S-au auzit 3 oameni. Suntem? Păi hai, Emma.
0: Da, te rog.
1: Urmărește tu, te rog frumos, te deleg pe tine.
0: Wow,
1: să schimbăm fotografiile de profil de pe WhatsApp-ul Radio Zoo 0748 111 550. Și practic, dacă vreți QR codul cu care vă înscrieți pentru mașina BYD, ultimele ore au mai rămas din momentul ăsta fix 2 ore și jumătate de înscrieri. Am schimbat fotografia de WhatsApp.
0: Și e mult mai simplu așa, că nu trebuie decât să faceți o captură de ecran de la fotografia noastră de pe WhatsApp, să mergeți în Google Lens și de acolo să vă redirecționeze către linkul de înscriere. E ce, foarte simplu.
1: Ce e Google Lens? Simplu. Bara de căutare Google, o știți? O știe toată lumea?
2: Sigur. Și în dreapta extrem este o iconiță. Acolo dați
1: cu click. Un aparat foto. Deci da. E o iconiță cu microfonul care e pentru vorbire de folosește Daniel.
2: Apăsați. Ce?
1: Și e o iconiță cu aparat foto.
2: Nu, dar nu, eu folosesc la WhatsApp.
1: Microfonul la WhatsApp?
2: Da.
1: Și la Google nu cauți cu microfonul?
2: Nu.
1: Serios?
2: Se poate că
1: da? Da.
2: Ia uzi. Deci dați pe iconița respectivă, încărcați din galeria foto
1: poza cu din telefon cu QR codul
2: și dați click și intrați pe...
0: Și aia e, durează atât de
2: 15 secunde.
0: Atât de puțin.
1: A schimbat-o?
0: Am schimbat-o în acest moment pe,
1: deci
0: WhatsApp-ul
1: pe WhatsApp
0: de radio.
1: Noul profil de WhatsApp, nou avatar de WhatsApp a Radio Zoo este QR codul care te poate înscrie într-un minut în ultimele 2 ore și jumătate pentru mașina pe care o facem cadou. Și mai schimbăm pe ceva? Mai punem pe undeva? Emma, vreau raportul.
0: Imediat, sigur că da. Acum se face raportul. Stai să le lăsăm câteva minute oamenilor să se obișnuiască cu această schimbare. Adică am făcut lucrurile mult, mult mai simplu. Noi am observat...
2: Dar unde se găsește în momentul de față schimbare de...
1: Pe WhatsApp. WhatsApp-ul Radio Zoo. Acum nu mai are profilul Zoo, ci are un QR cod. QR codul ăla îl deschideți.
0: Am confirmarea supremă de la ascultătorul nostru Mielu, care zice gata, Emma s-a schimbat.
1: Bun, da, degeaba s-a schimbat dacă nimeni nu se înscrie. Și acum hai să le dăm și o provocare ascultătorilor. Am ascultat mai devreme melodia N-ai nevoie de foarte multe, nu?
0: Da.
1: Ca să fii fericit. De o mână de prieteni. Ei, gândiți-vă la mâna aia de prieten pe care o are fiecare. Mâna, efectiv. Îi număr pe degete, așa se spune. Gândiți-vă la 1, 2, 3, 4, 5 prieteni. Mă, nu câștigi tu mașina, dar poate o câștigă un prieten bun și care îți va fi recunoscător pe viață. Trimiteți QR codul ăsta la 5 prieteni pe WhatsApp sau pe un grup de WhatsApp, pe un grup de Facebook. QR codul ăsta care e imaginea noastră de avatar la WhatsApp-ul radioului, trimiteți-o la 5 prieteni și spuneți-le cum să facă. Zic bine, Emma? Sau poate să le trimiteți direct... Nu puteți să le trimiteți direct site-ul de înscriere?
2: Știți ce se întâmplă? E vorba aia care zice ce e al tău e pus deoparte. Dacă îți câștigi tu, sigur vei câștiga, indiferent dacă vei... împrăștia vestea.
1: Dacă e să nu câștigi tu, sigur nu vei câștiga pentru că ai trimis la 5 prieteni. Nu ăsta, nu din cauza asta nu vei câștiga.
0: Ne spune cineva că nu se poate face captură la poza de profil de WhatsApp. Da, nu aveți pe nimeni lângă voi să faceți o poză de pe alt telefon?
2: A,
0: să vă trimiteți între voi?
2: Am înțeles. Adică deschideți poza de WhatsApp de la Radio Zoo și cu alt telefon fotografiați.
0: Adică tu, că dacă ești soție la casa omului.
1: Hai mă,
2: că nu se poate face prin screen?
1: Suntem români, adică nu... Vă învățăm noi cum să facem.
2: Șmecheria electronică.
0: S-au dus niște unii și au luat bancomatul de pe Moritz sau cum se numește stațiunea. Și vă învățăm noi cu linkul ăsta și cu codul ăsta QR.
1: 200...
0: Ah, uite, merge, m-am înscris.
1: Păi vezi?
0: Păi vezi?
1: Păi vezi, România.
0: Păi vezi, Ionuț din Constanța, bravo!
1: Ionuț, care vorba aia, a avut mașina sub nas. Astăzi 4 ore a stat BYD-ul acolo pe faleză. N-a apucat să vină să se înscrie, dar uite că nimic nu-l oprește să se înscrie acum, în ultimele 2 ore și jumătate. La 19, uitați-vă bine la mine. Am zis stop. Stop joc.
2: La 19 e stop joc, da?
1: La 19 este stop joc, da.
2: Păi că mai e o leacă, nu mai e mult. Ia, cât e? 16:37.
1: În 71 de kilometri suntem la Olovina.
2: Deci într-o oră jumătate. Nu. A?
1: Ce?
2: 2 ore jumate.
0: Dar dacă ne urmăriți pe live-ul ăsta de Facebook, este codul QR în dreapta, acolo pe burtieră, fix deasupra mașinii și n-aveți cum să nu o vedeți, pentru că are un portocaliu din ăsta absolut superb și vedeți codul acolo. Faceți o captură de ecran și aia e.
2: Da, scrieți un story în care să fie trecut așa. QR alert, QR alert, giveaway alert.
1: Cel mai frumos lucru ar fi asta, să-l trimiteți codul QR la o mână de prieteni pe WhatsApp. Și le explicați voi, acum nu vă ia foarte mult.
0: Adică dacă aveți un prieten care este sărbătorit astăzi, faceți-i cadou codul ăsta.
1: Hyundai Kona Timișoara 09XXR.
2: Cu o fetiță în dreapta lângă...
1: Se întoarce de la mare.
2: Da.
1: Atenție, radar aici, la Lehliu, pe autostrada soarelui.
2: Salutăm oamenii care ne-au primit cum se cuvine anul trecut, cei de la La Partid, de la Lehliu, care au sloganul cel mai bine pe litoral se mănâncă La Partid.
1: Uite, ne-a rerutat Uezu, că o luam pe... Inițial ne ducea pe... Intram în București prin...
2: Păi n-ai ce căuta pe acolo. O luăm pe
1: Teodor Paladi.
2: O luăm pe la Otopeni.
1: Ne ia pe centură acum.
2: Păi o dă-i pe acolo. Pe...
1: Am schimbat gata, pe Instagram Radio Zoo. Avem poză de profil nouă, QR codul care îți poate aduce în 2 ore și jumătate mașina pe care am plimbat-o 3000 de kilometri pe platformă.
2: În 3 ore, că în 2 ore jumate oprim înscrierea.
1: Da, în maxim 3 ore, da.
3: A început Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo. Carrefour prezintă

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
7: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
8: În perioada 25 iunie-1 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de ml la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Tăticule, face cea mai tare petrecere, cea mai rapidă petrecere. Salutare, Sabinuțo!
1: Bă, ce place că l-ai trimis deja pe Cuza în vacanță.
0: Te pup, tată, te pup, doamna Dea.
2: Te pup, frumușelul.
1: Iar acum tu pui muzică în deschiderea la BYD, poți să
0: zic. Băi, tăticule, bă, păi, dar eu nu stau mult, că vreau să mă duc acolo unde vin băieții, că m-am înscris și eu.
1: Apro-

0: crezi tu că ți-aduce noroc să câștigi BYD-ul, tăticule?
1: Oho!
0: Da, da, dă-i cu mantre, cu de-alea.
1: Așadar, petrecere de plecare în vacanță și petrecere de BYD. Petrecere de final de Radio Aventura. În deschiderea de la muzica aia, că vezi că ai concurență, domnul Omega.
0: Dar nu-i concurență, tată. Eu le dau piesele, eu le dau stick-ul. Hai, tăticule, toată lumea mâine în picioare! 1, 2, 3, 4!

0: o să-mi fie dor de tine, DJ Omega.
1: Și asta, să știi că, da, ai punctat foarte bine treaba asta. Chiar mi era teamă că o să-ți fie dor de mine. Tu alegi ce piesă vrei să asculți la petrecerea noastră. Dacă vrei să câștigi BYD-ul, bagă piesa, tată! Începusem să plâng, am crezut.

0: Fabio, ai giu aer condiționat.
1: Aia lei. Doamna Dea, te-ai înscris?
2: Nu, că n-am voie.
0: Cine,
1: de ce e limită la sărăcie?
2: Nu, dar n-am voie.
0: De când asculți tu, n-asculți tu de Tudor și asculți de...

dragă echipa Perdele de Poveste. Și mulțumesc pentru mesajul care mi-a adresat Popescu, succes la mașină.

0: plecat prin el și cea mai tare piesă a inevitabil va fi bine.
1: Doamne,
2: inevitabil va fi bine, cred că a zis tată.
1: Doamne,
2: dar
1: da,
2: am înțeles cum te numești.
1: Mai bine așa că
2: n-am înțeles, tată.
1: Mai mult nu se aude decât se aude.
2: De-aia cred că s-a înscris la BYD.
1: 0748111550. Cred că are nevoie și de un telefon nou.
2: Vă salut, domnilor, iar am început.

0: la noi?
1: Păi e la noi, tată, dar îl dăm mai departe. Vacanță superbă, pupici din Virginia Beach. Ioana, te pupăm. Și-mi place și de Mircea, care spune: nu se deschide site-ul, e vrăjeală. Bravo, tată, asta e starea de român. E măgărie.

0: Mihai, bună seara! Bună seara, bună seara!
1: Bună!
0: Cu cine vorbim?
1: Cu Alina Paula Stirbu.
0: Bună, Alina, ia zi ce melodie bagi în playlist.
1: Venga, boys!
0: Venga, boys! Să atragem BYD-ul, te-ai înscris?
1: Da, da.
0: Bravo,
2: așa îmi place.
0: Baftă multă!
1: Mulțumesc. Vă pup!
2: Îmi plac fetele serioase care...

0: frumusețe, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Vreau și eu, dacă se poate, Celebration, Fun Factory.
0: Te-ai scris la BYD?
1: Bineînțeles!
0: Așa,
1: poate
0: tată!
1: Poate o și câștig, da, oh my god!

0: pentru el. Încă nu știm cine e, dar nu mai durează mult și vom afla.
1: Hai de capul meu. Deschide geamurile la BYD, tată, să audă toată lumea.
0: La ce oră extragerea? La 19, la 18 ajung colegii înapoi acasă. Și în seara asta la 19 cineva va fi acel the winner care takes it all.

0: seara! Alo? Acum e vocea pe care trebuie să o auzim.
1: Alo, Andrada.
0: Durează vocea, Andrada, bună
2: da.
0: Seara.
2: Ia bine ai venit.
1: Bună seara.
0: Te ascultăm, frumusețe.
1: Am cerut vama perfect pentru tine. Chiar dacă băieții au plecat de la mare.
0: Așa?
1: E tot pentru ei, pentru autorul lor. Deci să aibă un drum bun.
0: Mulțumim.
1: Către București și să mă extragă pe mine.
0: Bravo.
2: Să se întoarcă BYD-ul. Foarte aproape de București deja.
0: Ia zi-mi, dar ai văzut BYD-ul în realitate?
1: Nu, nu, deși sunt din Baia Mare, dar eram la servici.
2: Nicio problemă.

0: Ce frumos!
1: Hai să spunem bună seara!
2: Bună seara, bună seara!
1: Cu cine vorbim și ce piesă dăm la radio?
3: Sunt Ionuț, dar nu mai sunt pe duc eu tutura asta.
1: Așa, da, unde ești?
3: Acum, am apropii de Bănești, puteți spune melodia, e atât de scurtă vara?
2: Dar cu zănutată, pentru cine să fie?
3: Pentru toată lumea.
2: Asta-i tăticule!
1: Pentru toată lumea care...
2: Toată lumea mâinile picioare!
1: Pentru

0: să.
1: Bă, stai de măsu. Dar am avut două săptămâni, bă, Sabine. Experimentezi
0: ceva. Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Alții au 4 ani și nu învață pentru BAC. Bună ziua, cu cine vorbim?
2: Andrei.
3: Bună ziua, cu Andrei.
1: Salutare, Andrei, bine ai venit la petrecere.
3: Bine v-am găsit.
0: Cu ce piesă continuăm?
3: Cu Hathaway, What is Love.
1: Hai de capul meu, tu te-ai inscris la BYD?
3: Da.
1: Bravo, tată.
0: Când ai făcut-o, exact?
3: Acum pe drum.
0: Bravo, tată. Știi cum e? E posibil să fii și tu unul dintre cei care îngrași

0: Nu știu sigur, stai că s-ar putea să mă duc cu Thompson.
1: Cu cine?
0: La copil, la că pune muzica acolo la final. Ha. Nu, date, să-i dau un stick. Mi-am împrumutat el două piese și să-i le dau înapoi.
1: Înainte de a ne despărți pentru prima repriză cu Omega și de a ne întoarce către autorulota Zoo, fiindcă gașca noastră e aproape de intrarea în București, mai spunem un alo, bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua!
0: Mamă, ce place energia asta, frumusețe, te pupăm!
1: Ia zi, ce piesă să fie!
2: Să fie și Block Summer Time!
0: Mamă, mamă, pentru cine să fie?
2: Hai să fie pentru toți cei cărora le era dor de această piesă și pentru voi să vă întoarceți repede din vacanță, că o să ne fie tare dor de voi.
0: Vai de capul
1: mulțumim
0: meu,
1: dar
0: cum ai zis că te cheamă?
2: Alina sunt!
0: Alina, știi care e problema
2: Alina,
0: la tine?
2: Ia
0: după ce ești frumoasă, mai arăți și bine.
1: Hai, du-te! Te pupăm! DJ Omega, o nouă repriză cu tine în curând. Rămâneți aici, da. Pentru că vom reveni imediat cu autorul Lota Zoo.
0: Și țineți minte,

0: promo hit.
1: Nu dubliv de nimic, nu dubliv de nimic. La nevoie pregătit.
0: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers?
4: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
9: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
10: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
13: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
14: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să încep.

0: de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Zu.
9: Ne așezăm confortabil și ne întoarcem în autorulotă pentru că, oficial, echipa este în București.
10: Suntem pe radio. Bună ziua, bună, am intrat radio. În București cu Radio Aventura, ultimul drum, ultimii kilometri. Ce mai 11 kilometri
11: avem din cei... jumătate de oră mai avem până ajungem la terasa Olovina, unde sunteți așteptați.
10: Păi, grădina.
12: Grădina Olovina.
11: La ora 19 se închide scrierile, iar la 9, după 19:30 din minut o să urmeze o tragere pentru mașina fantastică.
10: Încercați să-i refaceți conexiunea lui Daniel, microfonul. Suntem pe splaiul Unirii, undeva în zona Vitan. Am ajuns la Vitan? Nu, mai avem un pic până la calea Vitan.
11: Avem o mașină, ce facem cu ea? O dăm în seara asta, mașina se dă în seara asta, așa că profitați de ultimele minute, de zeci de minute până se încheie. Bă, parcă suntem în
10: ea. Și ce am încercat să facem în ultima oră de drum de aici, din biroul din Autorulotă, care e și studio de radio și de toate, am încercat să răspândim pe toate platformele și toate căile posibile acest QR code. Este un singur QR code care îți poate aduce această mașină. Numărul de WhatsApp al Radio Zoo are un avatar nou. Poza de profil cu Zoo, pentru prima oară, nici la Orașul Faptelor Bune n-am schimbat poza de profil, este acest QR code. Intrați pe WhatsApp, dacă aveți salvat 0748111550, poza de profil a acestui număr este QR codul pe care puteți să-l folosiți și să vă înscrieți pentru mașină. Apoi, contul de Instagram Radio Zoo niciodată nu și-a schimbat imaginea, adică n-a fost altceva în afară de logo-ul Zoo. Acum este acest QR code pentru următoarele câteva ore. Pe Facebook-ul oficial Radio Zoo și pe Instagram-ul Radio Zoo, în colaborare cu noi, Emma de la Zoo, Daniel Buzdugan și Mihai Morar, Robert a postat QR code-ul, adevărat?
12: Adevărat, da, îl găsiți acolo, puteți să-l scanați, să faceți o captură de ecran.
10: O oră și jumătate de înscrieri. Hai să vedem de la cât plecăm. 123.810 înscriși. 4.500 dintre ei s-au înscris de când am plecat de la Constanța până în momentul ăsta, când suntem la intersecția Splaiului Unirii cu calea Vitan. Cea mai călduroasă zi din Radio Aventura, Bucureștiul este

0: sub toropeală. Adică deschid geamul și mi se pare că mă leșină căldura. Închid geamul, mă
1: leșine mirosul din mașină.
0: Obosește anturajul.
2: Aoleu.
0: Zi, Ema de la Zoo, cum stăm?
2: Ce să zic, stăm foarte bine. Practic, noi aseară am pornit ideea să facem 100.000 de înscriși. Da? Ceea ce s-a și realizat, s-a înfăptuit. După care eu am plusat, am zis 120.000, ceea ce iară s-a înfăptuit și acum mergem mai departe. Poate ajungem încă la vreo 20.000 de înscriși. Este timp. Este timp, pentru că pe lângă faptul că puteți scana codul QR de pe toate platformele noastre de pe unde ne urmăriți, așteptăm și oamenii care vor veni special pentru asta la grădina Olovina să scaneze codul de pe portiera mașinii pe care o vor
1: câștiga. Eu mă bucur foarte tare că nu cred că sunt șanse să ajungem la 150.000 de înscriere.
2: Te-ai riscat.
1: M-am riscat, sincer, da, mi-a tresărit, că vorba aia, am promis în emisiune că dacă se ajunge la 150.000, nu mai plec eu în Grecia și te trimit pe tine, Emma,
2: pe
1: în locurile în care, nu total, cazarea ți-o plăteai tu, dar okay. Rezolvam eu la tavernele unde merg eu, în satele pe unde mă plimb, să te simți exact... Așa ca un
0: Călăraș 17 BAM, Opelul din fața noastră, Opelul Vectra
1: BAM.
0: Ascultă Radio Zoo, tocmai ne-a dat
1: un BAM.
0: Ne-a dat avarii. Dați-ne și un claxon dacă se poate, nu ne supărăm. E aglomerație mare de tot la intrarea în București, 26 de minute pentru 9,4 km.
1: Prea aglomerat pentru o zi așa caniculară, de cuptor și de vară. Adică ar fi frost...
0: Uite, domnul a scos mâna pe geam, brațul pe geam, Călăraș 17 BAM. Mulțumim mult de tot pentru... accept.
1: Da, e preferabil de ieșit seara în oraș la plimbare.
2: Dar nu vă lăsați copleșiți de caniculă, pentru că noi am spus așa, că ajungem la grădina Olovina și în prima oră facem facem muzica aia ca să decantăm puțin emoțiile și să le dăm timpul oamenilor care vor veni să se înscrie.
1: Sunt băieții noștri și colegii noștri ascultă Radio Zoo, culmea.
0: Ce chestie.
1: Deși erau unii în spate în alte mașini care aveau CD-urile cu Aurel Tamaș.
0: Foarte bine, cu Gabi Tamaș.
2: Bă, Tamaș.
0: 17 și 51 de minute aproximativ, ora la care o să ajungem la grădina Olovina. Încă e timp să vă gândiți, să vă răzgândiți, să veniți acolo, pentru că facem și petrecere cu muzica aia,
1: cu distracție, cu dansuri, cu...
0: Și pentru că din nou suntem la un vârf de înscrieri, de oameni care intră în același timp, nu renunțați. O să se încarce mai greu site-ul, pentru că e aglomerat, dar se încarcă până la urmă. Deci site-ul nu este căzut. Nu... Doar trebuie să aveți puțină răbdărică. Puțină răbdărică, pentru că gândiți-vă, am pus QR code-ul ăsta și la profilul de WhatsApp al Radio Zoo, l-am pus și la profilul de Instagram, am făcut și o postare pe care, apropo, vă rugăm frumos să o share-uiți de pe Instagramul Radio Zoo, ultima postare cu codul, ar fi frumos să o share-uiți și prietenilor voștri.
2: Dezlegare la cod în...
1: Și acolo s-a dat colab?
2: În ziua asta.
1: Păi, pe Facebook?
0: Pe Facebook nu, las. Da,
2: pe Instagram.
0: Găsiți la noi pe Instagram, la...
1: Păi da, frate, da, sunt...
0: $123.881. Hai să crească înscrișii.
2: Nu vă panicați dacă ați încercat să vă înscrieți acum cât am vorbit noi. Site-ul merge un pic mai greu, dar nu vă lăsați, reîncercați, pentru că o să se repoziționeze. Sunt foarte mulți oameni care se înscriu în acest moment. Un pic de răbdare. Până ajungem noi la Olovina, aveți tot timpul din lume.
0: Ce mai zice lumea pe WhatsApp, Emma? Că tu
2: imediat,
0: ai acolo
2: imediat
0: treburile făcute.
2: Păi, m-am înscris. Felicitări pentru tot ce faceți.
0: Salutăm băieții de la Freshful. M-ați înscris pentru BYD?
1: Codul găsiți pe Instagram la noi sau...
0: Nu ai Instagram?
1: Facebook?
0: WhatsApp-ul Radio Zoo ai? Pe WhatsApp-ul Radio Zoo, poza noastră de profil, acum e codul QR. Sau pe Facebook-ul Radio Zoo. Facebook ai? Bun, intră pe Facebook. Păi nu, că acum o dăm. Într-o oră jumate vezi că dăm mașina. Acum e ultima oră de înscriere. Cum te cheamă? Cum? Cătălin Olteanu de la Freshful,
1: mult respect, serviciu ușor, la revedere. Pa, pa.
0: Mult, mult, mult respect, Cătălin. Un pic aglomerat aici, haideți, dăm prioritate la Range Rover, autorulot Azul. Salută și Range Rover-ul B154 TMR.
1: Frumos.
0: Tu ce TMR ai, Emma? Că nu vine lumea acolo? Că nu se va câștiga mașina din prima? Că...
1: Băi, poate să fie, știi ce se întâmplă? Poate să fie...
0: Salutăm
1: ceau,
0: un cuplu
1: ceau,
0: superb din Kia
1: B775.
0: Nu Kia, Hyundai Elantra
1: FRK. S-ar putea să avem...
0: Federația Română de Karting, cred.
1: S-ar putea să avem probleme.
0: Da?
1: Adică să nu se răspundă din prima, știi din ce cauză?
0: Nu.
1: Pentru că este duminică, lumea a ieșit
0: e,
1: la...
0: E vineri, Daniel, e vineri, hei. Bună dimineața, e vineri.
2: It's Friday,
0: nu, că a zis-o special.
1: Nu, jur.
0: Să vă
1: bune, am avut senzația că e duminică, pentru că noi am plecat duminică.
0: Păi și duminică așa aglomerat în
1: București. Normal ar fi fost, normal ar fi fost să ne întoarcem duminică, adică să mai avem și mâine și poimâine.
2: Poți să zic care este temerea mea?
0: Zi, ce temere ai?
2: Temerea mea este că, având în vedere nebunia care s-a creat în aceste două săptămâni cu această mașină, că noi am pornit la drum neștiind nimic. Am pornit de la 0 înscriși, de la 1. Da? Deci n-am știut unde o să ajungem. Mm-hmm. Au crescut în ultimele zile, s-au dublat, practic, participanții la extragerea asta.
0: În ultimele zile s-au triplat.
2: Triplat. Tu ne-ai dat așa un pic din casă și ai spus că ai vorbit cu împărăția BYD-ului și au zis, bă, wow, noi n-am îndrăznit niciodată să visăm la așa ceva, la cifre. Așteptam și temerea mea este că pentru Radio Aventura următoare va trebui să facem 3 săptămâni pentru un showroom dat la cheie BYD. Și eu nu știu cum să fac 3 săptămâni.
0: Cum nu știi?
2: Păi ce să mă mai arunc? Unde să mă mai duc?
0: Acum ți-ai dat drumul.
2: Crezi că am temerea de succes?
1: Nu, e mult mai ușor pentru
0: tine, nu mă teme, mă.
1: E ca la copii, știi? Primii doi copii sunt mai greu decât, după care se cresc unii pe alții.
0: Hai să vedem, intrați, share-uiți, dați-le prietenilor, așa cum am zis, nu vă gândiți să fiți gatekeeper, adică să țineți pentru voi codul ăsta, că dacă mă înscriu eu și nu se înscrie vecinul, am mai multe șanse. Nu gândiți așa, pentru că dacă e să o câștigi și cu toți vecinii din bloc înscriși, dacă e să nu o câștigi...
2: Păi și e mai bine dacă o câștigă vecinul de lângă casă. Pentru că, Doamne ferește, ai o problemă. Cine te duce?
0: Și îți va fi recunoscător toată viața.
2: Exact. Cine are o mașină cu 1000 de kilometri autonomie să te ducă la orice oră din zi și din noapte când ai probleme?
0: Păi și unui dușman dacă îi șeruiești QR codul ăsta, pe care acum chiar îl găsești peste tot, și unui dușman dacă îl șeruiești, el nu-ți va fi recunoscător pentru asta. Dar e frumos să trăiești cu sentimentul că îți va fi toată viața dator.
2: Asta e cel mai mare...
0: Nu?
2: Da.
0: Cel mai frumos sentiment în viața asta, să știi că ăla ți-e dator toată viața, chiar dacă ăla nu ți-e recunoscător.
2: Chiar dacă nu-ți dă bună ziua pe stradă. Faptul că tu știi că îți datorează ceva e mare lucru. Dar încercați să aduceți mașina în cartierul vostru. Dați codul ăsta pe...
0: Trecem în momentul ăsta, doamnelor și domnilor, pe lângă sediu Kiss FM. Ne-au rugat colegii să oprim puțin în față ca să scaneze și ei codul.
2: Păi hai să o facem. Pentru că până la urmă împărtășim aceeași dragoste pentru radio.
0: Ne băgăm un pic să...
1: Nu.
0: Îl găsesc la noi pe Instagram.
1: Hai să stăm cu minți, să...
2: Oricum, toată lumea este invitată la acest concurs, fără niciun fel de diferență, mai puțin neamurile noastre.
0: Să rămână, ce faceți? Cine-i micuța de acolo? Ne ascultați? Anastasia, te pupăm!
1: Ceau, puiu!
0: Unde mergeți? A, la nașii dumneavoastră de la București.
1: Să trăiască nașii.
0: V-ați înscris pentru mașină, pentru BYD? De ce, doamnă? Aveți Instagram? Ia intrați pe Instagramul Radio Zuf. Găsiți acolo un QR cod. Îl vedeți? Radio Zuf pe Instagram. Ascultați radio în mașină, nu? Așa. Și vedeți că poza de profil Radio Zoo nu-i cu Zoo, e cu un QR code, îl vedeți? QR code-ul ăla îl încărcați în Google, îl scanați cu telefonul soțului și vă înscrieți. Că dă mașina într-o jumătate de oră, firar.
2: Hai!
0: Stai că noi aici trebuie să facem...
1: Ia că ai pierdut un stop, ai stat... ai explicat diplomat.
0: Da, mă, dar am câștigat două înscriși.
1: N-ai văzut că doamna nu credea?
2: Nu, dar să știți că...
0: Dar asculta radio, doamna.
2: Noi nu considerăm că ne iubiți mai puțin dacă veniți special pentru înscrierea asta.
0: Adică a, nu, nu, doamne ferește.
2: Nu, asta e faza, până la urmă. Nu pot să am parte de două despărțiri în aceea zi. Eu cred că nu, nu, mă duc acasă.
0: Ne pupă și domnișoara din Mini.
2: I love you, Maxi.
0: Roagă-te rog frumos să ne lasă și pe noi să facem stânga, că... Așa, bun. Să rămână.
1: Mare doamnă, mare frumusețe, mare mașină. Mini.
0: Aici facem uite stânga. Ce... Mulțumim pentru claxoane și domnului din Logan. Suntem la timpuri noi, B34 Rock.
1: La timpuri noi, tot noi.
0: Vezi, mă, lumea trăiește în acest sentiment foarte românesc al incertitudinii, al bănuielii, al nesiguranței că e pe bune. Totul este la vedere. Veniți la grădina Olovina dacă vreți să vă convingeți. Și ce ar fi să încercați să vă înscrieți pentru mașină? Pentru că după 7:30 o să dăm un telefon la omul extras.
1: Și dacă omul extras răspunde,
0: o să câștige o mașină și o să ziceți: bă, n-am avut încredere, firar.
1: Da, voi ați văzut schema aia cu, nu știu ce, cum
0: 124.000 în momentul ăsta, iartă-mă, Daniel.
1: Este... No, era o chestie așa pe care o văzusem pe Instagram, cred. La un spectacol de circ a dispărut elefantul. Deci, dita mai elefantul era... Bine, era o machetă, era o ceva. Era acoperit cu o pânză de mătase, exact cu cea care a fost acoperită BioID-ul nostru.
0: Așa.
1: Bă, și în secunda a doi, nu știu ce a făcut magicianul ăla, că dita mai elefantul a dispărut. Serios? Mi se nu vine magicianul ăla să ne fure mașina.
2: Dar eu pot să cred că există un soi de incertitudine legat de un premiu atât de mare. Adică, pe bune, cine mai dă o mașină așa, random, pe care o plimbă prin toată țara, o flutură prin toată țara timp de 2 săptămâni și ți-o dă fără niciun fel de cost ascuns, pentru că nu ai o taxă de înscriere. Nu
1: ai taxă de pod, n-ai taxă de...
2: Niciun fel de taxă.
0: Mașina de la Digi, v-ați înscris pentru BYD? Mulțumim, ține pasul cu tine! Uite, ne salută și domnul din Range B07 Dis Discovery.
2: I love this. I love this Avenger.
0: Ce facem, Ema? Ce facem, Ema?
2: Mergem. Ce să facem? Mergem înainte, Mihai. Nu ne oprim. Nu ne-am oprit noi nici o secundă. Nu ne oprim nici acum. Nu ne
1: putem... Trecem pe lângă Radu Vodă, mănăstirea Radu Vodă acum, unde e Sfântul Nectarie.
2: Ăsta-i lăcașul meu de suflet.
1: Da, și Sfântul Efrem.
0: Hai, te lăsăm acasă, Ema, că...
1: Și aici, Mihai...
0: Noi ne-am făcut treaba cu tine.
1: Mihai, tu aici ai făcut cununia religioasă.
0: Da, da, sigur că da.
1: Mai ții minte ce buchet de flori am adus?
0: Doar paltou. Nu ții minte.
1: Mă bucur.
0: Nu mi l-ai adus mie, l-a adus soție. Soția trebuie să-ți aminte. Mă rog, fosta mireasă, actuala mea soție.
1: Trecem pe lângă hotelul Dalin.
0: Și oricum nu tu ai ales florile, le-au ales fosta ta iubită.
2: Actuala ta soție.
0: Actuala ta soție.
1: Dar de unde știi? Că iar... Nu, eu le-am luat.
0: Serios?
1: Da.
0: Da, bineînțeles. Oh. Am vrut să-ți culeg niște nuci.
1: Am vrut să-ți culeg o floare.
2: Doamne ajută să ajungă mașina
0: să trăiască
2: la cineva.
0: Unde mergeți?
2: Căruiesc chiar îi trebuiește.
0: Drum bun să aveți.
1: Salutăm domnii de la STP.
0: Care... Era să iau oglinda acestui autocar. Nu știam.
2: Vai, ce frumos se vede pe live nucile. Nucile și
0: cape, contul. Ema, încape, ia, vezi, ia oglinda la autocar?
2: Păi vezi ce vrei să iei, nu ca să autocarul.
1: Vezi că rulota asta o să fie un pic maro de la dunga de nuci. Da, mă, iodul. Ai grijă, pasajul, urmează pasajul...
0: Prin pasajul iau, nu?
1: Unirii, da.
0: Cum să n-am loc?
1: Păi, vezi că mașina aia de greci...
0: E 3,5 metri, doar nu suntem...
1: S-a lovit o mașină de greci la un moment dat.
0: Păi, da, mă, eu sunt cu autorulota, nu sunt cu
2: pasajul
0: tirul.
2: Pasajul ăsta este unul dintre preferatele mele.
0: Ia, capul jos, toată lumea!
2: De capul la cutie!
0: Hai, mă, că a luat-o, mă!
1: Hai, ușor, ușor!
0: Au!
1: Băi, n-am mai fost pe aici.
0: Cum mă, n-ai mai fost? Pasajul Unirii.
2: N-am are mai... fluturaj, Daniel, tu știi?
1: Ce caut, ce scaut eu pe aici prin pasajul?
0: Hai, ține-ține cu update-urile, vă rog frumos. Câte minute mai sunt? Câte minute mai dăm pe Waze până la grădina Olovina? Pentru că de aici, practic, avem doar drum drept.
1: Și 11 la minute, facem 11 minute, 4,2 kilometri.
0: Și da, centrul Bucureștiului nu este aglomerat. Intrarea în București a fost într-adevăr aglomerat, a fost un pic de ambuteaj acolo pe Splaia Unirii, la intersecție cu Calea Vitan, atât, pentru că se lucra. Altfel, avem drum drept, trecem pe lângă ce amintiri intercontinental.
2: Oh, Doamne, ce ediție de Orașul Faptelor Bune am făcut aici.
1: Și nu uitați că prima ediție a Orașului Faptelor Bune am făcut-o în piața Universității, vis-a-vis de Universitatea București.
0: Peste tot am amintiri cu voi, am amintiri cu voi în tot orașul.
1: Băi, dar cum se cheamă Universitatea București?
0: Ha?
1: Cum se cheamă? Că aia de la ea se cheamă Alexandru Ioan Cuza, cea de la Cluj, Babeș, Boioi.
0: Universitatea din București.
1: Da, dar n-are un nume la o personalitate.
0: Nu, că sunt prea multe personalități. Grand Hotel. Multiple personalități în București.
2: Doamne, ce frumos Bucarest. A fost aici. Îmi amintesc când a sunat un domn și a zis: nu știu cine a avut ideea asta să faceți Orașul Faptelor Bune, nu știu cui a trecut prin minte să faceți așa ceva. Și domnul Daniel Buzugan a zis: nu mai lucrează cu noi, l-am dat afară.
0: Suntem la kilometru zero al Bucureștiului, piața Universității.
1: Sau Golania, cum îi se mai spunea, să ne amintim de oamenii care au ieșit în stradă să protesteze atunci împotriva regimului lui Ion Iliescu.
0: Avem în acest moment:
1: mai bine golan decât comunist,
0: mai bine BYD decât orice altceva. Cresc înscrișii, vertiginos. Nu disperați, site-ul se încarcă mai greu, dar se încarcă. Puteți fi printre ultimii înscriși. Găsiți QR codul peste tot, pe contul nostru de WhatsApp, la poza de profil, pe Instagram, poza de profil. Ultima postare pe Instagram, ultima postare pe Facebook, ultima brichetă din Tomberon.
1: Ai văzut și băiatul ăsta cu Glovo, care e filipinez. A făcut poză la codul.
0: Am văzut, chiar voiam să văd dacă ești atent. Are număr de România?
2: Nu știu. Păi sigur că are număr de România.
0: Se poate înscrie dacă are număr de România.
1: Da, cred că are număr de România, pentru că el ia comenzi de doar nu de lumea, nu? Sau,
0: da, absolut.
2: Da, bineînțeles.
1: Nu sună în Filipine sau de unde.
0: Deci puteți pleca de acasă și acum. Bucureștiul, centrul Bucureștiului nu este blocat.
2: Doamne, aolo,
0: o sirenă. Și nu Emma.
2: Doamne ajută să ajungă unde trebuie repede.
0: Poliția.
2: Vă iubesc, prietenii noștri, mă! Pe stai noi. Puțin, prietenii noștri de la brigada rutieră cu care am făcut plușul de siguranță.
1: Nu
2: ce
1: pot
2: aveți?
1: Să cred, ne-a oprit poliția. Nu pe noi. Slavă!
2: Să trăiască partenerii noștri de campanii din astea de protejare a copiilor.
0: Să mai facem, Doamne ajută!
2: Doamne ajută și să ne...
0: Fără puncte pe permis.
1: Să fie Bulevardul Maghieru. E lume pe jos. Asta e îmbucurător.
0: Că da, dar uite.
2: Vă pup!
0: 898 LZR, o Toyota Prius care...
1: Lăzărian, cred că îl cheamă pe domnul. LZR,
2: Lăzărică. Lăzărian.
0: Dă-te mai așa, că nu văd retrovizoarea.
1: Pune semnalizarea.
0: Primii la semafor, primii la grădina Olovina.
1: Nu suntem primii. Stai tu liniștit.
0: Crezi că ne așteaptă lumea deja acolo să scaneze codul?
1: Deja am primit mesaje de la oameni care ne așteaptă.
0: Serios?
1: Da, ne invită să stăm la masă cu ei.
0: Să trăiți, a scanat cu QR code. Uite, domnul, ce faceți? Blue, sunteți pe Blue? Cu Tesla, nu? Uite, Emma, te pup, cea mai tare ai fost.
2: Șeful meu, dacă sunt cea mai tare, portează-te la BYD, doar așa te
0: crezi. E nebună, ați urmărit toată radioaventura? Tot? Ce v-a plăcut cel mai mult? Aseară cu Bayern Mare. Așa nebun era și dumneavoastră în tinerețe. Fără microfon.
2: Nicio jenă, fratele meu, lasă microfonul.
0: Gata, s-a pus verde. Spor la curse și succes la mașină. Domnul de la Blue, serviciu de ride sharing, Omul s-a înscris, ne-a arătat că este pe live cu noi pe Facebook.
1: Mie mi-a plăcut foarte mult momentul ăla când am făcut baie cu toți.
0: Mulțumim pentru claxoane, Magheru, mulțumim!
1: Toți trei am făcut baie la Firiza, la Baia Mare, la domnul Moraș, și Emma mi-a întins piciorul să-i spăl și să-i pup.
2: Vai, super! Nu mă așteptam să faci gestul ăsta.
0: A, ea ți l-a întins? Eu credeam că ei l-ai smuls.
1: A vrut să-mi dea un șut...
0: Și tu l-ai parat
1: barbă, da, și am parat cu un pup.
2: Doamne, Daniel, ai fost senzațional. Ai fost atât de om și atât de domn.
1: Păi, da, n-am... De ce? Se pare că uneori nu sunt om?
2: A, nu,
0: păi nu, da, atunci ai fost și domn.
2: Mă, nu mai băga bățul brigar. Nu, dar chiar a fost un moment pe care eu îl prețuiesc, să știi.
1: Mulțumesc.
0: Piața Romană, trecem pe lângă...
1: Pupicul ăla o să fie pus într-un insectar, coloane. Nu?
2: Da, corect.
0: Suntem la Romană, la coloane. Și dacă ascultați Radio Zoo, dați claxoane, vă rog frumos. Mulțumim frumos, X5, B79, VMM. Mulțumim B137, BDV pentru claxoane.
1: Băi, Mihai, suntem București, nu mai claxonați.
2: Dacă te simți puțin beton, dă-mi și mie un claxon.
0: Suntem în... V-ați înscris pentru... Stați, băieții! Veniți mai în spate, dați mașina mai în spate!
3: Stric pe atare pentru liniștea de pe Magheru? Da. Schimbă un pic, totuși.
1: Este tu mine.
2: Că tu faci radio, faci deranj.
1: Băi, frate,
0: ia, stai că au dat băieții în spate. Hai, băieții! V-ați înscris? Ce nu se încarcă? Mai așteptați, mai aveți un pic de răbdărică. Să nu pierzi. Important e că ai QR codul, nu?
2: Măi, iubiții mei, dar veniți la fața la lovina.
0: Stai!
4: Vă ascult în căști în momentul ăsta.
0: Pe bicicletă?
4: Poftim?
0: Pe bicicletă?
4: Da.
0: Te-ai înscris pentru BYD?
4: M-am înscris și eu și viitoarea mea soție.
0: Băi, te așteptăm la grădina Olovina.
4: Săptămâna.
0: Serios?
4: Vă salut.
0: Cum te numești?
4: Roșiorul Vlăduț.
0: Și felicitări că ești pe bicicletă, felicitări că ai cască.
4: Mulțumesc.
0: Felicitări că ne asculti.
4: Vă salut și vouă, felicitări pentru...
0: Mulțumim, succes! Hai, îți dăm prioritate.
4: Hai, Vlăduț.
0: Deci omul cu bicicleta, incredibil. Nu credeam că există oameni pe bicicletă în București care ascultă radio-ul. Într-o cască asculta, pentru că cu cealaltă era atent.
1: Dă un claxon cu bicicleta!
0: Dacă sunteți în momentul ăsta pe... Între Romană și Piața Victoriei și ascultați Radio Zoo, dați claxon. Mergeți, luați soția de la muncă și aduceți de la școala de vară. Și hai să facem o petrecere cu muzica aia. Ilfo 18, Jua, un Mercedes. Mulțumim pentru claxon și pentru flash-uri. București 55 ACB, o Dacia Sandero. Mulțumim de asemenea. Pe partea cealaltă era un Logan Maro, Grișo Bolan, care ne-a dat claxoane.
1: Troleu 86, mulțumim de flash-uri.
0: 1,5 km.
1: Y.
0: Mulțumim. Băi, dar să ascultă Radio Zoo și în București. Ce vorbești?
3: Păi e numărul 1, ce să vezi.
0: Doar că în București sunt mai timiți pe claxoane. Uite, chiar un STB ne-a dat claxon de pe sensul celălalt. Suntem în 5, 4. Nu te grăbi. Ține-o pe 3.
2: Ia-o pe BYD.
0: 2,5.
2: 2,5.
0: 2. 1. În Piața Victoriei.
1: De unde a plecat Dreams-ul ăsta frumos.
0: Dă-i claxoane tari dacă ne asculți în momentul ăsta.
1: Buzdu și Morar, acest Dreams care a plecat
0: acest
1: de aici,
0: Dreams
1: de la,
0: come true.
1: La Radio 21, pe vremuri, pe vechi. Și acum, în câteva secunde, ajungem la Piața Aviatorilor.
0: Și atât de simplu se ajunge la grădina Olovina, deci de la Piața Victoriei o iei pe statuia Aviatorilor. La statuia Aviatorilor te apleci ușor pe dreapta.
1: Pe mâna dreaptă te-ai dus pe lângă biserica Sacré-Cœur al lui părintele Francis Doboș.
0: Așa. Am depășit regulamentar
1: BMW-ul,
0: BMW electric,
1: Mercedes
0: electric,
1: Mercedes
0: cu numărul S.
1: Nu mai știi care e BMW-ul, care e Mercedes-ul.
0: Așa. Trecem de Palatul lui Beca.
2: Doamne ajută să vă ștergeți
0: Palatul
2: TikTok-ul.
0: Imodrogan
1: Omniasigu.
0: Așa, Omniasigu.
1: Și
0: dăm prioritate frumos la BMW-ul de Argeș 85 ILE, care vine de pe Tirana. Nu în Tirana, nu știu ce stradă, de Rabat, cred că. Și ne aplecăm ușor aici la statuia Eroilor Aerului. Ne aplecăm ușor pe dreapta, o luăm spre Dorobanți. Hai că e bine. Verde la semafor. Bă, cât de repede am ajuns. Deci lumea e în vacanță în București. Crezi că luni ne mai ascultă cineva?
1: Nu prea, dar...
0: Ne ascultă din vacanță.
1: Corect. De pe biciclete, de pe bărci.
0: Ia uite, uite, cel mai frumos cuplu la plimbare, frumos, bună seara, bună seara, să trăiți, să rămână. Ce frumos, oameni
1: elegant,
0: din care...
1: Au ieșit la șosea ca pe vremuri.
0: Se bucură de prezența Radio Zeus.
1: Salut, salut,
0: salutare, hai. Salutare, sunt oameni peste tot, poliția rutieră, vă salutăm, să trăiți. Mulțumim pentru accept.
1: Mamă, câtă lume e.
0: Stai mă, că încă nu s-a dat drumul la treabă. Și da, sunt oameni care la intrarea în grădina Olovina așteaptă, nu pe noi neapărat, cât mașina BYD să se înscrie. Sunt 124.383 de înscriși acum.
2: Ce zâmbete!
0: Nu știu ce să fac cu mașina dacă intru în Olovina.
1: Intri, intri.
2: Lasă-o mai pe stânga, așa, și în față.
0: Stai un pic. Lăsați-mă un pic să fac manevra.
1: Dați-mi voie să-mi fac treaba.
0: Lăsați-ne să ne... Intru sau nu intru?
1: Na. Bravo, hai că e șofer.
0: Intru? Gabi, intru?
1: Da.
0: Ah,
1: adevărat.
0: Ce aș bea o cafea de specialitate.
1: Păi o să bem.
0: Deci ați văzut cât de simplu se ajunge. Stop. Este atât de simplu. N-am luat nimic, nu? E perfect. Exact unde a fost expusă acum două săptămâni, vineri dimineața, când am făcut matinalul și ziua zero de Radio Aventura, exact aici, în față la Almond Cafe.
1: Bijuteria de aici a plecat, aici a fost descoperită și suntem în locul de unde am zis că...
0: Bă, dar ce loc frumos!
1: O să avem, aici Buzdu a zis că vom avea 100.000 de...
0: Uite, și delegația oficială și BYD, Viorel de la BYD, nu-i recunosc pe ceilalți că nu le văd chipurile. Îi salutăm.
1: Uite, pe Cocu.
0: Cine? A, păi las pe el atunci. Hai, gata.
5: Gata, s-a descălăcat în grădina Olovina.
0: Oprim aici un pic.
5: Și asta înseamnă că se fac pregătirile pentru repriza de muzica aia și pentru momentul atât de așteptat. A cui va fi BYD-ul? Asta e întrebarea.
2: Un norocos se alege diseară, nu? Adică în mai puțin de oră, într-o oră, la 19.
5: Se alege un om, eu știu acum. Norocos, nenorocos. Nu putem noi să...
1: Să trăim noi până atunci, cum ar zice Popescu.
5: Exact, bravo, corect. Luăm o pauză și pregătim în deschiderea muzicaia, repriza a doua de intrat în vacanță pe care o avem cu DJ Omega.
0: Pregătiți.
5: Imediat!
6: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
11: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
12: Profite startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
14: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
15: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita cremă, cafea boabe 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
17: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
18: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
19: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
21: Ne întoarcem la hituri!

0: Nicule, mă gândeam că salvarea mea e Thea, poate mă duce și pe mine până la gară.
1: Facem dacă vrei.
0: Haide, doamnă, mă duci?
1: Hai, ultima dată, dacă n-am vorbit să te duc, te duc astăzi.
2: 0748111550, ne spui ce piesă vrei să asculti.
0: Dacă nu mă duc, să nu te mai primească ăștia la radio înapoi. Nu scuipa microfoane, că te dau afară de
1: cum.
2: Tu schimbi piesa, tu hotărăști. Tu ești DJ-ul din deschiderea muzicaia. Tu pui muzica înainte de momentul în care se va da BYD-ul
0: și se va pune muzică în el. Dați-i idei câștigătorului ce muzică să asculte noua lui mașină.

0: seara.
1: Bună seara, bună seara.
2: Bună seara, Pufosule.
1: Salutare, salutare, Pufosule. Ia zi, cu cine vorbim?
2: Cu Cristi din Mure.
1: Cristi, ia bagă piesa.
2: La buș.
1: Sweet Dreams la buș. Asta e tata.
2: Pentru tea și pentru voi tot.
3: Vise, măi. Nu, nu, pentru tea, vise, mai că vise, ce pot să spun?
1: Asta visează doamna Dea la buș.
4: Sweet Dreams. Sweet Dreams.

0: Sibiu, m-am înscris și eu la acest concurs.
1: Bravo, tată!
0: Și vreau să ascultăm Candy, mergem la mare, de mult am mai ascultat piesa asta.
1: Și promit că dacă o să câștigi tu BYD-ul, primul drum îl faci la mare?
0: Da, promit, promit.
1: Bravo, tată, așa
0: promit.
2: Iar pentru Radio Aventura ne întoarcem de la mare, că ei tocmai de acolo vin. Mulțumim frumos!
0: Vă salut cu drag!
2: 0748111550. Aici ne spui ce piesă vrei.

0: cu cine avem ocazia?
1: Lucian de la Roma,
2: da, ia zi, Lucian, la... ce piesă să fie?
1: Puter de Logical Song.
0: Hai de capul meu.
2: Cum îi zice?
1: De Logical Song.
2: Aie, tată! DJ Omega, ești de acord cu treaba asta?
0: Dacă ticule, a zis-o pe litere.
2: Atunci, dacă ești de acord și tu, DJ Omega, îi dă drumul la piesă, că asta e.
1: Locul e engleză, spune așa.
2: Stai liniștit și noi.

0: Ediția.
1: Aici sunt. A crezut microfonul peste mine, dar e ok.
0: Hai să spunem bună seara.
2: Bună seara, bună seara. Alo,
1: Lilia.
0: Lilia. Lilia din Belgia, tu ești?
3: Eu sunt.
0: Bravo, frumusețe, te ascult de fiecare dată când te citește Cuza.
2: Hai, du-te, capul meu. Ia zi, Lilia, vai, ce piesă vrei să asculti?
0: Te pupăm, frumusețe.
3: Am vrea să fie piesa de la NNG, Vino la mine.
0: Pentru cine să fie?
3: Să fie pentru toți cei care au trăit melodia asta la maxim în tinerețe.
2: Așa, eu care credeam că vrei să fie pentru BYD.
3: Să fie și pentru BYD, că al meu o să fie.
0: Te pupăm. Așa e, Lilia, bravo. Asta e gândirea de câștigător.
2: Numărăm minutele rămase până când revenim în direct cu Radio Aventura. Ultima intervenție din 2026.
0: Dar voi aveați un băiat Emil la social media, mai
2: e? E, dar în altă parte.
0: Am plecat?
2: Da.
0: Mi-e plăcea de băiatul.
2: Nu pus la mine.

0: Bine, frumusețe, așteptam să-ți auzim vocea asta frumoasă.
1: Sau pot să spun copilărim împreună. Ce piesă vrei?
2: Dipsai DJ, Never Be Alone.
0: Pentru cine?
2: Sau Flight Project Mexico, alegeți voi.
0: Las-o pe prima, ca Gebus Amin să tasteze. Dar pentru cine să fie?
2: Pentru Jean, basta să câștige mașina.
0: Păi și tu nu te-ai înscris?
2: Nu. Prea târziu astăzi, am fost la muncă și n-am avut timp.
0: Nu e târziu, încă merge să te înscrii.
1: QR codul poți să-l iei de pe WhatsApp, poți să-l găsești pe Facebook, pe Instagram. E distribuit angro.
0: Răbdare să ai, că e toată țara pe site-ul ăla. Mamă, ce melodie, doamna Dea.
3: Place.
0: Vreți să ieșiți un pic din colivie?
3: Da, dansez.
0: Nu.
3: Atunci ce
0: să ieșiți? Vreau să aerisesc acolo, iar nu ieși degeaba.

0: cum ar veni.
1: Bravo.
2: Și da, cu ce piesă te duci în pași de dans către șuietă?
3: Body and Soul, super femei.
1: Hai de bine. Periculoasă pentru, piesă.
3: Exact, pentru toate doamnele care știu să fie mame de copii, care știu să fie gospodine în bucătărie și nu mai spunem de
4: dormitor. Hai, e despre mine.
2: Te salutăm, petrecere frumoasă să ai. Mamă, bubuie cabina la camion. Mielu zice că mai are un pic până la descărcare.
4: Mielu?
2: Mielu, da.

0: că mai ziceți că te unii că-i site-ul blocat. E multă lume pe el.
1: Bună acum, seara!
0: În ultimele 50 de minute toată lumea vrea să-l câștige. Bună seara!
2: Marius!
0: Darius, Marius!
2: Marius, mă!
1: Marius, ești
0: Marius
1: cu noi?
0: Stigă. Marius! Marius!
3: Da, bună seara!
0: Salutare, salutare, bine ai venit!

0: fioriță, dacă se poate.
1: Și pentru cine să fie?
0: Pentru toți ascultătorii Radio Zoo.
1: Așa. Ia zi, Mariusica, te-ai înscris?
0: Vă salutăm.
1: Te-ai înscris la BioID? Mai încearcă dată, că mai sunt 40 de minute. Cu răbdarea trecem marea.
0: Suntem

0: Omega.
1: Nu sunteți voi cine știe ce, dar alții mai buni nu s-au găsit.
0: Ce să facem? Până la unii mai buni ne mulțumim cu ce avem.
1: Nici Radio 1 mai e ce a fost.
0: Exact, pe vremea ta era coadă.
1: Se vorbea. Trebuie să ai voce în primul rând.

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Pacan.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Rubrica de sănătate.
6: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Lapte Monor de 1,8 litri cu 1,5% grăsime la 8,99 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie în limita stocului disponibil.
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum.

0: Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum, gata cu durerea.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf Mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20,59 lei prin Card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: Trenurile spre și dinspre litoral sunt blocate în zona Fetești. Un nou scandal de arbitraj la Cupa Mondială. Sunt 32 de grade acum în capitală. Zi decisivă pentru formarea noului guvern. Liderii partidelor s-au întâlnit de la ora 18 cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu sunt variantele de premier înaintate, primul de PNL, USR și UDMR, în timp ce Grindeanu este propunerea PSD. Rămâne de văzut dacă președintele va face o desemnare de premier în această seară. Trenurile spre și dinspre litoral sunt blocate în zona Fetești din cauza unei avarii majore la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Potrivit CFR Călători, incidentul a fost provocat de o defecțiune la pantograful unui tren de marfă privat. Mai multe garnituri pline cu pasageri staționează în gări până la remedierea problemei și redeschiderea circulației pe calea ferată. Calea Victoriei devine pietonală doar duminică 28 iunie. Segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței va fi închis traficului auto între orele 10 și 22, fără afectarea intersecțiilor. Ediția din acest weekend propune un tur ghidat pe traseul cuprins între statuia regelui Carol I și Muzeul Național de Istorie, o dezbatere despre reducerea riscului seismic, o expoziție tematică și o sesiune de informare dedicată drepturilor consumatorilor în Europa. Sâmbătă, Calea Victoriei nu va fi pietonală. În plin val de proteste al profesorilor, luni încep probele scrise la bacalaureat. Prima testare va fi cea la limba și literatura română. În București, aproape 18.000 de candidați vor susține probele, cu detalii Adina Ferezan.
1: Potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București, 16.000 dintre candidați sunt din seria curentă, iar aproape 2.000 sunt din seriile anterioare. În capitală au fost organizate 54 de centre de examen. Candidații pot intra în săli până la ora 8.30 în baza unui act de identitate valid, iar probele încep la ora 9. Timpul destinat redactării lucrării este de 3 ore. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, marți are loc proba obligatorie a profilului, iar joi proba la alegere. Primele note vin pe 7 iulie. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie.
0: Adina Ferezan, într-o oră se încheie Radio Aventura. După 10 zile în care Morning Zoo s-a auzit live în fiecare zi din alt oraș, matinalii de la Zoo s-au întors în București. Mihai Morar, Daniel Buzugan și Emma sunt în grădina Olovina. La finalul aventurii, un ascultător Radio Zoo va câștiga o supermașină, hibridul BYD Dolphin GDMI. Înscrierea în concurs e deschisă până la ora 19, apoi are loc marea finală, iar câștigătorul va fi extras prin tragere la sorți. La sport, un nou scandal de arbitraj la Cupa Mondială. Brazilia s-a impus aseară cu 3-0 în fața Scoției în ultimul meci disputat în faza grupelor, dar vrea să facă plângere la FIFA pentru golul anulat la VAR. Mai mult, Federația Braziliană de Fotbal cere ca arbitrul să nu mai fie delegat la acest turneu final, același arbitru refuzându-le un penalti și la Mondialul din 2018. Sunt 32 de grade acum la București, mâine așteptăm 31, de luni va fi însă caniculă cu maxime de până la 36 de grade în capitală. Gata știrile, rămâneți pe Zoo, Radio Aventura continuă.
2: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, din București, de la Olovina. Am venit cu mașina asta pe care o ținem încă jumătate de oră,
4: din momentul ăsta fix o jumătate de oră pentru ultimele înscrieri pentru acest superb primul exemplar de BYD Dolphin GDMI super hibrid, autonomie 1000 de kilometri, pe care l-am plimbat în toată țara după ce l-am prezentat în premieră în România în ziua zero de Radio Aventura, adică vineri, exact acum 2 săptămâni, aici de față cu toți content creatorii, influencerii din România, presa auto, televiziuni și așa mai departe. Am dezvelit mașina pe o ploaie torențială, dacă mai ții minte, însă Radio Aventura a schimbat vremea.
3: Asta înseamnă,
4: România,
3: asta înseamnă noroc și slavă Domnului, avem peste
4: 124.000 imediat 125.000 de români înscriși,
3: 125.414 români. Și vă spuneam când eram în caravană că aceasta nu este neapărat o mașină nouă. Este nouță pentru că nu s-a circulat cu ea, dar este o mașină care are multe emoții, are multe amintiri. A fost pozată, a fost instagramată de 120 ceva de mii de oameni, poate chiar mai mulți. Unii poate nu s-au înscris, dar toți oamenii care s-au înscris, peste 120.000 de cetățeni, de suflete, de inimi, toți în acest moment se gândesc cum ar fi dacă aș câștiga mașina asta? În câteva minute, destinul unui om va fi schimbat printr-un telefon.
4: Schimbăm un destin cu un dolfin. Bună dimineața, Emma!
5: Bună dimineața, frumoșii mei! Ce bucurie să mă întorc în același loc de unde am plecat, din Radio Aventura, cu aceeași mașină superbă, intactă. Vă promit, vă dau cuvântul meu de onoare că am avut grijă de ea. I-am făcut rodajul emoțional. Suntem la 125.000 de înscriși și zic să nu rămân așa!
4: N-are cum să rămână așa. Mai avem o jumătate de oră în care putem să urcăm numărul înscrișilor până la cer, deși este probabil cea mai de succes campanie pe care am făcut-o și noi și BYD la nivel global până acum.
3: Ce o să fie oare în sufletul oamenilor care nu își vor auzi numele strigat în momentul când vom da telefonul? Să nu o luați personal, să nu vă supărați, pentru că dincolo de faptul că un câștigător va pleca acasă cu această mașină, cu toții ați făcut parte din această poveste și vă mulțumim tare mult, echipa Radio Zoo. În acest moment, aplauze pentru toți cei care s-au înscris.
4: Uite, tocmai a sosit un domn care cred că ne-a auzit, vorbim prea tare, a trecut din curtea spitalului Parhon, aici în grădina Olovina.
5: Ne asculti în continuare.
4: Și vrea să scaneze, printre ultimii care scanează codul de pe portiera mașinii. Să știți, dacă ne auziți pe radio, codul este disponibil peste tot. Astăzi l-am dat la liber și l-am pus pe fotografia de profil de pe contul de Instagram Radio Zoo, fotografia de profil de pe WhatsApp-ul Radio Zoo, 0748 111 550. Avem postare separată pe Instagram și pe Facebook-ul Radio Zoo. Doar dacă nu vreți să găsiți codul, nu îl găsiți în momentul ăsta prin România.
3: Dacă ne ascultați, dacă ne urmăriți pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, ne auziți la radio, e foarte important să aveți telefonul lângă voi, pentru că în momentul în care facem extragerea, o să sunăm. E foarte important să răspunzi la telefon. Dacă nu răspunzi, sunăm de două ori. Cine nu răspunde de două ori, trecem la rezerva pe care o vom extrage.
4: Și ăsta este telefonul, ecranul din autorulotă, un fel de prompter pe care l-am avut în Radio Aventura în ultimele zile, pe care am trăit bucuria celor 50.000 de înscriși, 60.000 de înscriși, acum două zile, 100.000 de înscriși când Emma a făcut baie în mare în cinstea...
5: Vă rog, puțin atmosferă pentru treaba asta, dacă m-am aruncat printre delfini, pentru acest superb dolfin!
4: Și acum, față de aseară, Emma, mai avem 25.000 de înscriși în plus. Însă mulțumim, numărul ăsta poate crește acum. Ultimii români care se înscriu și aici la grădina Olovina le mulțumim tuturor celor care au venit, au început să vină pentru petrecerea cu muzica aia. El este DJ Cristian Thompson. A stat o săptămână alături de noi în Radio Aventura.
3: Mulțumim și celuilalt DJ care a fost prezent cu noi. E vorba de DJ Raz de la Galați, care a făcut atmosferă în prima săptămână de Radio Aventura.
4: Am reușit să ducem mașina asta, primul exemplar de Dolphin G, ajuns în România la stână, la 1300 de metri altitudine în Apuseni. Am făcut muzica aia cu DJ Raz, iar ieri, la nivelul mării, am fost la Jurilovca, acolo într-o gospodărie lipovenească, am făcut borș, pește prăjit. Noi suntem radioul Pește Prăjit.
3: Am mâncat usturoi, am făcut...
5: Prăjeală maximă se cheamă.
4: Exact cum scrie pe brațul Emei, care de brațul ei s-a legat un autocolant de pe o cafea din Constanța. Pe brațul Emei scrie proaspăt prăjită.
5: Tu stai și... seama, deci fii atent cu dreapta cum rulez volanul de la Dolphin așa și scot brațul pe geam. Proaspăt prăjită, proaspăt rulată.
3: Ami, mulțumim tare mult pentru această precizare. E foarte important, dacă v-ați înscris, să verificați dacă v-ați validat e-mailul. Haideți, ultimul control, să vedeți dacă totul este în regulă. Build Your Dreams, așa se numește această mașină.
4: Bine
3: și...
4: ați venit, haideți că n-a început petrecerea încă.
3: Abia aștept să întreb câștigătorul sau câștigătoarea care este visul pe care vrea să și-l îndeplinească cu această minunată mașină BYD Build Your Dreams.
4: Începe muzica aia.
5: Hai să construim și noi un vis.
4: O jumătate de oră până când se închid înscrierile. În 5, 4, 3, 2, 1...
3: Să înceapă muzica! Să înceapă nebuna!
4: ultimul shot din Radio Aventura 2026.

0: asta să vă înscrieți.
1: Exact, pe live-ul de Facebook, pe imagini, pe video sau pe YouTube, găsiți codul QR pentru înscriere, ultimele înscrieri în colțul ecranului, în colțul din dreapta, undeva aici sau aici. Aici?
0: Aici, aici, aici. Aici.

0: Dreams, cum se zice.
1: DJ Thompson, ești ok? P.I.D. Dolphin G.
0: Noi încă mirosim a muștei de la Jurilovca. Ieri la ora asta eram la Jurilovca și dansam sub seninul lacului Razelm.

0: Cu autorlota Zu, Buzdu și Morar sunt cu vorbele, Ema este cu faptele. S-a aruncat în cap de la 35.000 de metri, de la 35 de metri. Doamne ajută să ajungi acolo.
1: Felix Baumgartner. Noul.
0: A sărit în mare când am făcut 100.000 de înscriși, le-a făcut pe toate. Noi am fost cu vorbele, Ema cu faptele.
1: Și urmează Fântâna Miorița în seara asta dacă ajungem la 130.000.
2: Exact.
1: Ema de la Zoo.
3: Eu zic
1: Ema să... de la Zoo.
3: Eu zic
1: Ema
3: să...
1: de la Zoo.
3: Să te arunci într-o fântână cu ciocolată în seara asta.
2: Ce mi-ar plăcea.
1: Sau una cu muștar la vreo nuntă. Ah. Dansăm noi, dar nu-i dansul nostru, că avem și noi emoții. Ce vorbiți?
2: Hopa! Doamne, ce mașină!

0: atmosfera din grădina Olovina. Mai sunt undeva la mai puțin de 20 de minute până când aflăm cine câștigă mașina. Luăm o pauză de respiro, rămânem în live pe YouTube, pe Facebook Radio Zoo, pe radiozoo.ro și ne întoarcem imediat la ei în câteva minute.
1: Spiritul Radio Aventura, Pago la Isla Bonita.

0: suntem Radio Zoo și ne bucurăm să fim cu voi în această după-amiază plină de emoții. Ne apropiem de 127.000 de înscriși. O, că faci bani, Miorița, Emma.
1: Lasă pe fata ta.
0: Hai să vedem dacă reușim să ajungem la 30.000. 130.000.

0: E mare carismă. Noi avem carisma mică încă, dar anul viitor ne crește și nouă.
1: Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Cine e pregătit pentru cea mai tare vacanță cu mașina?
5: Of, sună foarte bine, dar știi problema copiilor și a mea?
4: Stați fără grijă! Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Ia uite! Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi pentru copii începând de la 6 luni.
4: Lausolvit! Și la drum pleci liniștit! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
9: Încearcă plastul Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
9: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Tati, am de predat tema la mate.
13: Oprim-te, Macu. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
12: Știi ce ai de făcut?
13: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
14: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
15: EMAG. Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
17: În perioada 25 iunie 1 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de mililitri la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zu.
0: Ultimii oameni prezenți aici la portiera din spate a BYD-ului care scanează QR codul.

0: 7 minute și 55 de secunde. Nu se încarcă site-ul.
1: Păi este toată lumea acum în ultima clipă.
0: Domnul Adrian, se încarcă foarte greu site-ul. Uite, sunt oameni care nu reușesc să... Sunt aici. N-ai vreo scurtătură, ceva, să înscriem?
1: La 7, gata.
0: Deși numărul de înscriși crește, asta e dovadă că nu a căzut site-ul.
1: Dai, nu te enerva.
0: 127.400 de înscriși. Nu te enerva.
2: Nu te enerva. Mașina asta poate fi a ta.
0: Mulțumesc pentru dedicație, Emma. Ne-am asumat-o. Dara Buzeanu, știi să cânti piesa asta?

0: Suntem într-o numărătoare inversă, 5 minute până când se opresc înscrierile, 5 minute până la 19, iar la 19 și 30 de minute se întâmplă să aflăm numele ăla al unui norocos. După pauză ne întoarcem în grădina cu Radio Aventura.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
5: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
4: Am ajuns.
6: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
7: Unde plecăm și noi vara asta?
8: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
13: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
16: Ne întoarcem la hituri. Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
0: Sute și ceva de înscrieri până la 128.

0: secunde mai sunt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, jos scrieri. Ați avut 2 săptămâni, n-aveți nicio scuză.
1: Exact.
0: Final. Acum se încarcă numărul final de înscriși. Și într-o jumătate de oră o să fim aici de față cu voi, de față cu toată lumea, de pe radio și de pe, și de pe online, ca să facem extragerea. Numărul final, 127.539 de înscriși.
1: Doamne,
0: pentru această mașină.
1: Câte speranțe! Câte lume se întreabă, cum ar fi dacă aș câștiga eu acest Build Your Dreams?
0: Problema e în felul următor. E musai să răspunzi la telefon dacă ești extras. Așa că sper ca 128.000 aproape de români să aibă telefonul deschis, nu pe silent,

0: dragi colegi, dragi ascultători, dragi prieteni. Vreau să ascultăm toată muzica pe care am fi avut șansa să o ascultăm și am fost prea proști, prea fraieri să nu ascultăm Radio Aventura. În loc să ne... că nu ne-am certat. În loc să ne înțepăm, mai bine...
1: să dansăm.
0: Puteam să mai dansăm.
2: Ce mai poți să mai faci în jumătatea de asta de oră? Să faci o rugăciune? Cine știe cum se schimbă soarta?

este parte dintr-o poveste pe care am creat-o în două săptămâni împreună cu voi prin toată țara, unde milioane de oameni au admirat-o, au pozitivit.

0: radio-ul tău. Unde te duce cu ea? Primul drum pe care l-ai face. Și de ce? Și de ce la Galați?
1: Departe, Daniel, la 1000 de kilometri autonomie mă duc unde vreau eu fără niciun plan. Mă las purtată de elan.

0: acolo, că intră profesioniștii.
1: Mamă, ce emoții! Am trecut și eu pe lângă grădina Olovina, doar că n-am putut să giram în mega întârziere. N-aveam cum să ajung acolo. Stați ca Bărăroa. Când vreau și eu să mai dau niște reclame, dar voi puteți să vedeți că nu se oprește live-ul online și revenim cu Radio Aventura, pentru că mai e foarte puțin și aflăm cine câștigă

0: Cutie cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Asculți Radio Aventura. Turul României cu Autorulota Zoo.

0: Du-te și ia-ți mama la dans, te rog frumos.
1: Hai, doamnă, lăsați emoțiile, haideți în față.
2: Doamna DJ Thompson, haideți, vă rog.
1: Mai pune o dată. Hai în centru, hai în centru să... E prea mult. Filmează așa, știu, printre crengi. Mai cu filtru. Filtru de clorofilă.

0: impactat emoțional de acest cântec. Deci așa m-am simțit ca la Cupa Mondială din Italia 90. Christian Thompson, tu erai mic atunci, aveai minus 10 ani. Minus 10 ani avea.
1: Asta este o piesă.
0: Așa amintiri ne-a creat și Radio Aventura din ultimele două săptămâni. Mulțumim mult de tot, România, pentru îmbrățișare. Sper că n-am dat-o de gard, a fost ok.
1: Pentru primire.
0: Să mă mai chem când vrei melodii. Sau B.I.D. Aventura, da?
1: Radio Aventura. Certamente.

0: ID la volan.
1: Oh, cât de tare e asta.
0: Ema, ai ceva din Gianna Nannini?
2: Ce?
0: Nu știu, mă tot gândesc. Vocea, vocea, vocea. Gâjâiala.

Încă 17 minute. Încă 17 minute în care ne putem imagina cum ar fi dacă sau dacă

și care sunteți aici, țineți-vă telefoanele aproape, poate câștigătorul va fi aici, în grădină. Scoteți-le de pe Silent. Silent Night.

0: Cretina. Aici e un cult și discoteca. Grădina Olovina. Nu mai am răbdare, Daniel, am stat două săptămâni, mai trebuie să-ți aștept și 7 minute.
1: Tu ai anunțat la 7:30, ce să facem acum? Dar oricum a trecut foarte, foarte
0: în
1: repede.
0: În momentul ăsta, laptopul magic, laptopul pe care avem toți înscriși și validați, a sosit aici, pe câmpul de bătălie.
1: Nu, nu, nu.

0: Ce zici, Daniel? Îl dăm sau se reportează premiul?
1: Îl dăm, dar... Eu am emoții că nu se va răspunde din prima, pentru că lumea e pe la terase, e pe la plajă, pe la nu știu ce să zic. Deși noi am anunțat că e obligatoriu să răspunzi la telefon, să nu omiți lucrul ăsta. Încă mai poți face o rugăciune să schimbi o cifră acolo, o treabă, o...
0: Îi salutăm pe toți cei care sunt cu noi pe radio, pe orice frecvență Radio Zoo din țară, pe cei care sunt pe aplicația Radio Zoo, oriunde în lumea asta, pe cei care sunt pe Facebook sau pe YouTube, care se uită la noi.
1: Cred că va fi minutul de aur, milioane de oameni ascultând această

0: departe?
1: Da. Și tu?
0: Eu zic că merge în Ardeal.
1: Eu zic că va fi o doamnă din Moldova.
0: Eu zic că va fi în Moldova, așa cum zice Emma, ori la Iași, ori la Vaslui, ori la Botoșani.
1: Botoșani simt eu.
0: Botoșani?
1: Da. Doamne.

0: Hai Mihai, sună. Cât mai avem?
1: Cât
0: nu
1: timp? Mai am unități, Daniel.
0: Cât timp mai e?
1: Când se termină piesa asta, începe extragerea.
0: Oi, Doamne. Auzi, mai pune o dată, că parcă...
2: Am emoții.
1: Parcă prea repede îl dăm.
2: Am atașat emoțional. Un minut.
0: Nu, mai lasă, mai lasă.
1: Atenție! Live pe Radio Zoo și pe toate platformele Radio Aventura. Cu sunet și cu imagini. Nu doar live, ci și în direct. Începe...
0: Marea extragere. Din 127.539, în câteva momente o să vă spunem câți au fost validați din cei 127.000. Vedem pe ecran. Numărul exact al celor validați este 116.161.
1: Asta înseamnă că 11.000 de participanți nu au confirmat mailul pe care l-au primit după înscriere.
0: N-au fost atenți.
1: Deci, BYD-ul Dolphin G DMI se joacă între 116.161. Vezi că e numerologie aici, mă.
0: Cât? Mai zi o dată.
1: 116.161.
0: Ai de mine.
2: Număr maestru, număr de Radio Aventura, că noi plecăm în luna 6-a.
0: Suntem...
2: 26 din 2026.
1: Vezi? Pe astea numai tu le vezi.
2: Normal.
1: Și dacă nu le vezi, le simți.
0: Sunt
1: și
0: interese mari la
1: mijloc. Și dacă nu le simți, le inventezi. Dar mă rog, să fie așa cum le zici tu.
0: Avem telefonul?
1: Stai un pic, ce telefon, că trebuie să facem extragerea.
2: Avem emoții.
1: Pune muzica sus. Colegii noștri din comisie vă vor arăta în mod transparent pe ecran, pe acest ecran.
0: Doamne, câte camere filmează!
1: Pe random.org trebuie să punem 116 161. Cred că ai pus cu unul în plus. 116 161. Apăsăm pe buton și vom cunoaște numărul de ordine la care vom suna câștigătorul. Start!
0: Au!
1: Câștigătorul este numărul 84.870. Iar acum o să extragem 5 rezerve în cazul în care acest câștigător nu va
0: răspunde la telefon.
1: Nu va răspunde la telefon.
0: O să sunăm de 2 ori la cel care va fi extras. Dacă nu răspunde, mergem la următoarea rezervă.
1: 84.870 în ordinea înscrierii, da? Asta înseamnă că s-ar putea să se fi înscris ieri sau alaltă ieri.
0: Nu știm.
1: Lucrurile se complică. Sigur, ieri sau alaltă ieri am fost în Moldova și în Dobrogea, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie din Moldova sau Dobrogea.
0: Da, corect.
1: Și? Acum extragem cele 5 rezerve, da? 5 rezerve, adică 5 numere de la 1 la 116.116, 161. Prima rezervă este 109.698. A doua rezervă este 103.855. A patra rezervă este 40.150. A, pardon, a treia. 81.008, nu? A patra rezervă este 40.150. Și ultima rezervă, a cincea, este 35.821.
0: Deci avem?
1: Avem un câștigător și 5 rezerve.
0: Hai să vedem.
1: Lăsăm muzica așa. Și acum o să vedem, din păcate, regulamentul GDPR nu ne permite să afișăm în transmisiunea în direct
0: numărul de telefon.
1: Numărul de telefon și numele.
0: Colegii noștri însă îl filmează pentru conformitate, pentru control, avocați și așa mai departe. Hai să vedem, da. În cât timp o să știm? După care numărul de telefon va ajunge la emisia Radio Zoo și vom forma cifrele. Odată, Doamne ajută să ne răspundă. Avem numărul de telefon. Avem numele. Nu pot să cred, Daniel.
3: Nu, nu zi, Mihai.
0: Nu zic nimic.
3: Lasă, ține pentru tine, nu. Aflăm în direct.
0: Ce? Nu, nu vreau, nu, nu, nici nu vreau
3: să zic nimic. Mă influențez, mă-mi dai emoții, îmi dai greu. Mai bine știi doar tu.
0: Din 116.161 de înscriși validați, câștigătorul este la poziția 84.870.
3: Stai să vedem dacă e, dacă merită, dacă răspunde la telefon.
0: Gândește-te că e un oraș întreg, practic, care s-a înscris. Orașul meu, Baia Mare, nu cred că are atâția locuitori în momentul ăsta.
3: E cât cartierul în care m-am născut eu, Alexandru cel Bun, din Iași.
0: Stăm cu emoții și vom afla în câteva momente. Documentul se încarcă foarte greu.
3: Documentul se încarcă foarte greu pentru că...

0: Eu simt că o să meargă la o doamnă odată în Botoșani a doua.
1: Dar ce ai tu cu Botoșani? Că
0: nu știu.
1: Și eu tot...
0: Nu știu, simt că o să ajungă
1: Botoșani, Botoșani sau Vaslui.
0: Simt că o să ajungă la o doamnă în Botoșani.
1: BYD-ule mic, unde o să faci tu vacanța în vara asta, măi? Măi frumosule, măi. Ce?
2: S-a blocat baza de date. Dar se încarcă. Așteptăm. E un singur câștigător care este la poziția 84.870.
1: E și cald pe calculatoarele astea, e presiune.
2: Și
1: e...
2: multă lume pe el, totul se filmează, absolut totul este filmat, chiar dacă nu vedeți în momentul ăsta în direct, pentru că ați vedea și numele oamenilor, adresele de mail și nu avem voie să le dăm. Cristian Thompson, hai să punem o melodie de speranță, ceva.
1: De deblocare, de...
2: De deblocare de energie. Platforma asta cred că nu vrea să mă duc acasă în seara asta. Ce emoție, Emma!
1: Emma, nu poți să vorbești pentru doamna din Botoșani.
2: El te-a aruncat în mare, de ce ai emoții acum, Emma?
0: Am emoții pentru că știu că în seara asta destinul unui ascultător o să se schimbe.
1: Tu dai seama ce presiune ai pus tu pe doamna aia din Botoșani?
0: Pentru că nu va fi doar câștigătorul acestei mașini, dar va fi cel pe care o să-l știe toată România. Pentru că este cel care timp de două săptămâni...

0: Daniel, eu știu că tu vrei acasă, dar dacă pleci, ia-mă și pe mine. Te iau. Auzi, dacă schimbăm laptopul, a? Vezi, de-aia am încredere în Emma, că ea n-are laptop.
1: Nu, hey. Pentru că eu

0: Și toată lumea se roagă: Doamne ajută să ajungă la Tecuci, la Deva să vină mașina. Hai la Bacău.
1: Hai.
0: Mulțumim pentru emisiunile fantastice pe care le face, scrie Mihaela.
1: Doamna din Botoșani, mai aveți puțină răbdare, imediat vă sunăm.
2: Sunt momente intense pe care le trăim aici.

0: Alți 5.000 de oameni se uită live la noi pe YouTube.
1: Eu nu mă uit, că mi-e frică.
0: Vaslui scrie pe mașină. Haideți, trimiteți mașina la Sibiu. Cică, tu ai câștigat mașina, scrie cineva. Marius, ia ta mașina.
1: Thompson, ia un pic mâna din cadru, că nu mă văd.
0: Hai, Daniela, aici cu noi.

0: Dar să bine așa, nu, nu te vorbi.
1: Nu, nu, animal.
0: Ah,
2: da.
3: Nu, da,
2: vreau, vreau să dansez cu o lamă.
3: Ia un dolfin.
2: Să știți că citim toate comentariile voastre și pe YouTube și pe Facebook. La Făgăraș scrie că va ajunge. Toată țara stă cu emoții. Unde va ajunge această mașină? Vom afla în foarte, foarte scurt timp. Uite, suntem la 84.000. Câștigătorul este 84.870. Deci de unde e câștigătorul, Daniel?
1: Cred că de la Iași, de unde?
3: Botoșani.
2: De unde e câștigătorul?
1: Din drumul Taberei.
2: Eu am zis că va fi din Ardeal.
1: Asta e piesa mea!
2: Eu am zis

0: Forever. Comisia e gata? A stabilit câștigător, adică ați ajuns la numărul 84.000, cât? 484.870. Hai, pune-o da bucurie, te rog frumos, pentru că o să dăm un telefon.
1: Mai las un pic Metallica.
0: Hai să-l sunăm. Ăștia au mai multe emoții decât noi.

0: aici, Mihai, aici. Doamnelor și domnilor, avem câștigător din 116.161, numărul ales pe random.org. Este 84.870 în ordinea în care s-au înscris. Sunăm acum în direct.
1: Liniște.
0: Nu cred.
1: Nu pot să cred. Nu, nu, nu.
2: Ți-am zis că de asta
0: mi-a... Ai un Dolphin BYD și nu se poate să nu răspunzi la telefon. Ai fost ales din 116.161 de oameni.
3: Incredibil.
2: Nu, că asta e românism, măi.
0: Nu, nu poți să faci,
2: măi,
0: lucrul ăsta.
2: Te-ai înscris, te-ai... Păi de capul meu.
0: Nu poți să ne faci asta.
3: Omule, n-o să mai poți să trăiești o viață liniștită.
0: Cum o să trăiești tu cu povara asta? Într-o zi vei afla că tu ai fost câștigător.
2: Dar îți dai seama câte pomană îi face următorului.
3: Dar cu cine vorbești, nene?
0: Nu se poate. Cred că negociază o mină de diamante în Africa acum.
2: Cât mai stăm?
0: De ce n-ai răspunde la telefon?
3: Că e la showroom, s-a dus omul să-și cumpere. A zis că nu mai stă.
0: Te sună BYD-ul ăsta, uite.
2: Nu, băi, stai.
3: Call BYD.
2: Cred că-l ceartă nevastă sa acum, când n-a făcut ceva. Mulțumim frumos!
0: Asta a fost prima încercare. Conform regulamentului avem două încercări pentru fiecare număr extras. Nu mai auzim aici afară. Dacă se poate reface legătura aici afară.
2: 2-2.
0: Nu se mai aud boxele afară.
2: 2-2-2. Doi.
0: Okay, dar trebuie să audă lumea cum sunăm. Hai să dăm drumul la boxe și să mai sunăm o dată.
2: Măi, chemați un preot, măi.
4: De la Metallica să trăiesc.
0: Cineva a călcat pe boxe.
2: Asta e, gata, hai că
0: și-au revenit?
2: Și-au revenit așa un pic.
0: Cum să-și revină?
3: Nu.
0: Măi, copii, nu vă mai jucați la boxe.
2: DJ, bag o muzică.
0: Ai, ce emoții am. Emma, tu-ți dai seama că când mai sunăm o dată pierde mașina? Doamna din Botoșani, ai zis tu, nu?
3: Da, asta simt. Dar hai să vedem ce se întâmplă la al doilea apel. Doamna,
0: acum ne auzim, da?
3: Da, da.
0: Perfect, hai la al doilea apel.
3: Doamne, ajută să răspundă și să ajungă BYD-ul la cine trebuie și cui îi folosește.
0: Radio Aventura mai sună o dată pentru a da mașina la primul extras. 84.870.
3: Nu, că eu mor.
0: Alo? Alo?
5: Alo?
0: Bună seara. Bună seara!
5: Bună seara!
0: Știți cu cine vorbiți?
5: Băieții de la Radio Zoo.
0: De ce v-au sunat băieții de la Radio Zoo?
5: Bănuiesc că pentru mașină.
0: Ați câștigat un BYD Dolphin G! De unde sunteți, doamnă? Spuneți-ne de unde sunteți și cum vă numiți? Ne auziți?
5: De la Maramureș.
0: De la Maramureș! Mulțumesc! Lasă-mă în pace! Mulțumesc! Eu v-am zis că merge în Ardeal.
2: De unde din Maramureș sunteți, doamnă? De unde din Maramureș?
5: Între Cavnic și Târgu Lăpuș.
0: Între Cavnic și Târgu Lăpuș? Din localitatea?
5: Urești.
0: Doamnă
3: plânge.
0: Ați câștigat marele premiu Radio Aventura 2026. Mașina asta pe care am plimbat-o prin toată țara, inclusiv prin Maramureș.
2: Doamnă, se spune că fiecare lucru care vine în viața noastră vine datorită unor fapte. Pentru ce faptă bună credeți că ați câștigat dumneavoastră mașina asta?
5: Nu pot, nu știu.
2: Sunteți singuri acasă?
5: Cu mama, cu băiețelul, cu fiica mea.
0: Ok.
5: Cu sora mea care e bolnavă, săraca.
2: Doamne, faceți o cruce mare. Că... V-a pus Dumnezeu mâna în cap, cum se spune.
0: Dar spuneți-mi, vă rog frumos, din ce localitate sunteți din Maramureș?
5: Făurești.
0: Din Făurești, lângă Cavnic, da, între Cavnic Făurești. Și Târgu Lăpuș. Când v-ați înscris?
5: Da. Oricând,
0: Alaltă ieri seară. Sau ieri?
5: Nu știu. Deci, sigur,
2: sigur,
5: nu.
2: Doamnă, fiți calmă, rugămintea, fiți calmă. Nu se întâmplă nimic, ba dimpotrivă.
0: Câți ani aveți, doamna? Amalia, a spus?
5: Maria.
0: Maria?
3: Maria.
2: Maria. Câți ani aveți, doamna Maria, și cu ce vă ocupați?
5: 48. Acum, de momentan, cu băiețelul acasă.
3: Doamna Maria.
0: Câți ani are băiețelul?
5: 5 ani a făcut.
2: Să vă trăiască. Aveți un soț?
5: Da.
0: Unde e soțul?
5: Soțul merge la muncă pe noapte.
0: Pe schimbul de noapte, unde lucrează?
5: La Dumbrăvița.
2: La Dumbrăvița.
0: La avioane? La acolo, la fabrica de avioane?
5: Da. Da, da.
2: Aveți carnet de conducere în familie?
5: Da, eu am.
0: Deci a ajuns la cine trebuie. Ce mașină conduceți în momentul ăsta, doamna Maria?
5: Un... Audi, asta spune, băiețelul, un Audi A4.
0: Din ce an?
2: Asta voiam să întreb.
5: E vechi.
2: Cât?
5: 2009.
0: Când avea radio-zul un an.
5: Da.
3: Doamna Maria.
0: Doamna Maria.
3: Câtă...
5: Poate m-o tema, pentru că chiar scriam astăzi. Mă, mașina o să meargă acolo unde vrea de fi, nu? Chiar v-am știut.
0: Cum? Cum am spus?
5: Mă trimiteam astăzi mesaj.
0: Da. Pe WhatsApp?
5: Și vă scriam acolo că mașina o să ajungă cu siguranță acolo unde vrea destinul, dar nici prin cap nu mi-a trecut că o să ajungă chiar la mine.
2: Hai, goace.
0: Stai că îmi vine să plâng. Maria, putem să te sunăm pe video? Putem să te sunăm pe video, să te vedem?
2: Ne dai voie să te sunăm pe video, să te vedem
0: pe WhatsApp.
5: Ba, nu mă o clipă că tăiam iarba în curte.
2: Doa, a, de asta n-ați răspuns din prima la telefon că
0: incredibil.
2: Era trimărul,
5: da.
2: Făcea zgomot.
0: Ce era?
2: Trimărul.
0: Doamna de cu coasă, mă.
2: Aveți coasă? Stați un pic, doamne, vă iau eu coasă. Dacă n-aveți trimăr, vă fac eu cadou un trimăr. Cu ce tăiați iarba, doamnă?
5: Cu o mașină de asta, pe benzină.
3: Da. Doamna Maria...
0: De ce plângeți? Noi vă dăm o mașină electrică, hibrid, și electrică și pe benzină. De ce plângeți în momentul ăsta? Maria?
2: Maria, fii fericită, Maria, sus inima! Noi suntem români și trebuie să știm să ne bucurăm. Gata, gata cu supărarea, gata cu întristarea. Că nu ți-o luăm, mamă.
0: Vreau să vină toți copiii care sunt aici în grădină, să vină aici lângă noi, pentru că vreau să-i transmitem Mariei o încurajare, deși sigur că toată lumea o invidiază, mi-e un pic milă de ea, pentru că e o emoție pe care probabil n-a avut parte de ea niciodată.
2: Ai mai avut
0: în viața
2: parte de...
0: Haideți mai în spate, vă rog.
2: Ai mai avut, Maria, parte de bucurie așa mare în viața ta?
5: N-am avut. Doar când s-am
2: născut băiețelul
5: și...
2: Băiețelul e sănătos?
5: Da.
0: Dar sora ta?
3: Maria, după lacrimi îmi dau seama că aveați nevoie de mașina asta.
0: Sora ta spuneai că e bolnăvioară?
5: Da, are handicap, retard mental.
0: Păi, ce vârstă are?
5: Schizofrenie, 51.
0: Și trebuie să ai grijă și de ea.
2: Eu cred că pentru faptul că tu ai avut grijă de surioara ta atâția ani, cred că te întrebasem mai înainte pentru ce faptă crezi că ți-a dat Dumnezeu destinul, sau cum vreți să-i spuneți, eu îi zic Dumnezeu, ți-a dat această mașină. Uite, pentru fapta aceasta, Doamne, Doamne, te-a răsplătit.
0: Cu un BYD Dolphin G DMI, prima mașină din România, de culoarea apusurilor din Maramureș.
5: Mult.
0: De acolo, mult. De acasă, de la tine.
5: Și vouă și lui. Doamne, Doamne.
2: Știți cum se zice Maramureș? Lăudăm pe Iisus.
5: Da, în vecea mea.
0: În vecea mea. Copii, vreau să salutăm pe Maria. O să întrerupem puțin convorbirea, da. Și te sunăm pe WhatsApp video, da? Emma, poți să faci tu asta pentru noi?
3: Da, sigur că da.
0: Hai să vedem dacă mai știi
1: Mai știi ce frumos facem noi radio din studio.
2: Wow. Deci a zis rezolvat. Bine Ema că lângă Botoșani. Maramureșul e oarecum, adică Suceava,
1: Iartă-mă,
2: Botoșani.
1: Dar eu am zis că va fi un câștigător din Ardeal. Adică a zis bine Ema care a zis că din Botoșani.
2: Ei, pe aproape. Adică nordul țării, na, practic suntem Liga Nordului.
1: Da. Îți mulțumim mult de tot, Maria, te sunăm în câteva momente. Până atunci, copii, adunați aici la grădina Olovina, aș vrea să spuneți așa: Maria, îți trimitem bucuria, da? 3, 2, 1 și...
6: Maria, îți trimitem bucuria!
1: Mai tare!
6: Maria, îți trimitem bucuria!
1: Iar bucuria e portocalia, este BYD Dolphin G, mașina pe care Maria o va conduce. Bănuiesc că dealerul din Baia Mare e ATP, nu? La ATP, sau tu ce ai trecut acolo?
5: Da.
1: Dealerul ATP din Baia Mare... îți vom trimite mașina acolo și de acolo vei intra în posesia ei în foarte,
2: Maria,
1: scurt timp.
2: Întrebare.
5: Mulțumesc mult, mult, da.
2: Cu mașina asta poți să mergi 1000 de kilometri. Poți să ne spui, wow, în clipa asta unde vrei să fie primul drum de vis, pentru că mașina se cheamă Build Your Dreams. Care va fi vacanța de vis în care vei merge? Măcar câteva zile.
5: Îmi faceam visul să mă duc la mare.
2: La mare?
5: Nu.
2: Bun,
5: tinele,
2: bun.
5: Da.
2: Când ai fost ultima oară la mare? Te duci și te întorci?
1: Cu un plin, da.
5: Oh, nu știu, acum mulți, mulți ani, mulți.
1: Hai, ia-ți, pentru că destinul, Dumnezeu, de fapt, ți-a arătat un semn în seara asta, eu zic să îți iei o pauză și să faci un drum până la mare, pentru că meriți să vezi și un apus la mare cu mașina asta de culoarea apusului.
2: Și să o încarci la Baia Mare și ți ajunge și de dus și de întors.
5: Da,
1: aproximativ. E un pic mai departe Baia Mare de mare, dar...
5: Nu știu cum aș putea să vă mulțumesc. Nu știu, în momentul ăsta.
1: Dar nu trebuie să ne mulțumești nouă, Maria. Așa emoții am avut, așa ciudă am avut că nu ai răspuns la primul telefon. Credeam că șansele de a răspunde la al doilea telefon erau minime. Și totuși...
5: Și eu care ziceam că am tot purtat radio cu baterii prin grădina astăzi.
2: Deci ascultai la radio-ul tău cu baterii?
5: Nu neapărat pentru mașinile, dar ca să vă aud, că nu știu, așa o stare.
2: Dar cum ai tu la ora 7, noi am anunțat de atâtea ori, că la ora 7 toată lumea să fie...
1: Oh, regina.
2: Cu telefonul lângă cap.
5: Da.
2: Tu cum te-ai pus tu acum să tunzi iarba?
5: Da, și căldură, da? Da.
1: Acum nu e așa cald.
2: E, nu.
1: Bun, te sunăm pe video, Maria, pardon?
5: Da.
1: Ok,
2: vrem să te vedem.
1: Închide și te sună Ema în foarte scurt timp, pe WhatsApp. Pe WhatsApp, da?
5: Bine, că...
1: Nu, da, nu, bine. Cred că are. Ce telefon ai?
5: Un Honor.
1: Honor, iertați-mă. Toată lumea serioasă are Honor.
2: Ce?
1: Mulțumesc.
2: Ce telefon?
1: Și ea se pregătea să o sune pe FaceTime.
2: Ce telefon are, doamna?
1: Honor.
2: Ah,
1: mulțumesc.
2: Da. Tot Maramureșul are Honor.
1: Și de acum BID.
2: Numai noi în Moldova suntem pe iPhone.
1: O sun pe WhatsApp. Maria, închide telefonul că te sună pe WhatsApp colega Ema.
2: Copii, un pic, mergeți un pic în partea aia ca să o vedem pe doamna.
1: Vă chemăm noi când avem nevoie.
2: Copii, mergeți un pic încolo. Mergeți în grădină că sunt niște jocuri acolo frumoase.
1: Hai să o sunăm pe Maria pe WhatsApp, să-i vedem și grădina.
2: Să ne vadă și ea pe noi. Maria, arată-ne gazonul.
1: Oare nu răspunde?
2: S-a dus să tundă iarba, i-a rămas un rest.
1: Nu pune fața mea, că nu am față de FaceTime.
2: Pune, da, bravo, mașină. Maria, răspunde, măi.
3: Maria, te sunăm pe WhatsApp, Maria.
2: A scăpat telefonul în fântână.
3: Nu, dacă
1: stai că mai tunde o brazdă și se întoarce după aceea, stai, și răspunde că... pe video. Avem câștigător, dragilor, la BYD din 116.161 de înscriși validați. Tocmai în nordul țării, în Maramureș.
2: Maramureș, plai cu
1: undeva
2: flori,
1: lângă Târgu Lăpuș, între Târgu Lăpuș și Cavnic. Se duce mașina la o doamnă care...
2: A, da, da, măcar asta am ghicit.
1: Ce?
2: Era, că am zis că e la o doamnă.
1: E o doamnă, da.
2: Și Ema a zis la fel?
1: Numai eu n-am ghicit.
2: Mai zis...
3: Maria pe WhatsApp, Maria,
1: hai,
3: să
1: mai sună o dată.
2: Sună pe normal, și învață-o cum, explică cum se face.
1: Hai mă, nu cred că n-am mai vorbit pe video pe
0: eu
1: WhatsApp.
0: Eu știu.
1: O, ce emoții am. Și după aceea ne pregătim să cântăm la karaoke în acest BYD al Mariei. Nu știu dacă sunt cântece moroșenești în BYD, dar în câteva momente. DJ Thompson, ai plecat? Hai că nu te cheamă la majorat, că au DJ deja. E un coleg de-al lor care pune muzică la majorat. Dacă, apropo, dacă aveți sărbători în familie, majorate, tăieri de moți, orice, DJ Cristian Thompson este disponibil pe 23 octombrie când trebuia să fie majoratul gemenilor Morar. Da, uite, te cheamă domnul Nica la ziua
2: lui. Nu se conectează ceva... Ceva nu e nou.
1: Ce crezi că se întâmplă, Ema?
2: Oare n-are net acolo? Important e că am dat mașina la o doamnă în Maramureș care chiar avea nevoie de mașinuța asta.
1: Așa se termină Radio Aventura 2026. A răspuns Maria!
3: Bună, hey! Maria!
2: Ce frumoasă ești, Maria! Și ești îmbrăcată cu tricoul ăla ca de marinar și eu am la fel.
1: Exact ca Daniel Buzdugan. Maria, te pupăm!
7: Și eu vă pup.
2: Dă mai tare.
1: Puneți un microfon la...
2: Uite și copii.
1: El e băiețelul tău?
7: Da.
8: Mă cheamă Dominic Gârlă Antonio.
1: Dominic, te pupăm! Te pupă toți copiii.
8: Și eu.
1: Tu ai văzut cum arată mașina ta? Fii atent cum arată mașina ta. O vezi?
8: Ce frumoasă.
1: Place-ți?
8: Mulțumesc.
2: Cu plăcere, mama.
3: Ești șmecheră rău de tot, ai văzut-o?
1: Și, dar da. Tu mai ai fraz, Dominic? Nu se aude foarte... Maria, nu se aude foarte bine. Mai ai frați?
8: Mai am și surori și faci.
7: Și faci moții.
2: Are vaci?
1: Nu, ce zici? Frați.
2: Ah, frați.
1: Are două surori. Maria, e foarte frumos acolo la tine. E golden hour în Maramureș.
2: Da. A sunat soțul, Maria, între timp?
7: Nu, probabil dorm.
1: Uitați-vă ce grădină frumoasă. Poți să ne arăți un pic grădina ta?
7: Da, nu, un pic să întorc camera.
1: Deci uitați ce femeie gospodară. Uitați-vă cum arată grădina ei. Nu-i rai?
2: Rai de Maramureș.
1: Băi, BYD n-a ajuns în România, nici în Maramureș, a ajuns în rai.
2: Știi ce comentarii acum o să fie? Tot la ăla care are.
3: Unde, păi da, dar are că pentru că a muncit, mă.
1: Normal.
3: Și pentru că a avut grijă de sora ei, care nu poate fi lăsată singură și are nevoie de susținere. Pentru asta, Maria, BYD a ajuns la tine, să știi.
1: Maria, animale ai?
2: Să nu se suie găinile pe mașină.
7: Un purceluș?
1: Un purceluș?
7: Da, un purceluș, ia mea. Aveți
2: pui
7: de
2: poze?
7: Carne,
2: avem
7: găini.
2: Aoleu, să faci țarc la găini, că varză ți-o face.
3: Alpaca ai?
7: Poftim?
3: Alpaca ai?
2: Dar ce să facă cu
1: alpaca? Nu.
3: Dar fii atentă.
2: Numai acolo, merinos are și...
3: Acolo în curtea frumoasă merge un dolfin?
1: Primul dolfin
2: din România.
1: Din România, de fapt, câștigat de Maria... Grădina Olovina, hai să aplaudăm câștigătoaria.
3: Bravo,
1: și
3: Maria!
1: Fiecare dintre cei...
2: Maria, nu știu dacă îți dai seama ce șansă ai avut, că prima oară n-ai răspuns la telefon. Dar cum te-ai auzit telefonul a doua oară? Sau cine te-a anunțat?
7: Băiețelul, a spus repede. Mami, sună telefonul.
2: No, bine. E a lui mașina.
1: Ia fi atent.
7: Da, cu siguranță.
1: Hai să cântăm la final de Radio Aventura, mulțumindu-le celor de la BYD România pentru că au avut încredere în campania asta nebună, nebună de tot. Ne-am luptat cu toată lumea, s-au luptat cu toată lumea și am reușit să ducem la capăt
2: unei femei.
1: Una dintre cele mai tari campanii făcute global de către un radio, după 3000 de kilometri, după 127.000 de înscriși. Maria este marea câștigătoare Radio Aventura.
2: Maria, build your dreams.
7: Mulțumesc mult.
1: Și microfonul de karaoke merge? Îi dau play? Îi dai play? Îi dau play, da?
2: Cât de tare e mașina asta?
3: Piesa asta este pentru tine, Maria! Mașina asta este pentru tine, Maria! Și toată dragostea noastră este pentru tine, Maria! Felicitări!
7: Mulțumesc!
8: mult.
3: Să o folosești sănătoasă, să te ducă unde trebuie, unde îți folosește, fără accidente.
8: Mulțumesc.
3: Și fără reparații. Să te bucuri de ea, pentru că e o super mașină.
0: Ema,
3: da-te-o.
0: Nu știu cum să dau
8: play. Să aveți sănătate, să faceți multe emisiuni, să...
0: Mulțumim.
3: Și la anul când venim cu Radio Aventura la tine, să ne dai cu BYD o tură.
0: Hai, Ema,
8: da,
0: cântă,
8: da.
0: Ia auziți. Din BYD acum ți-am pus din sistemul karaoke The Winner Takes It All. Și la microfonul incorporat al acestui BYD cântăm The Winner Takes It All.
9: Hi, sorry, I'm good, thanks for asking.
0: Imediat o să... Mi-a luat comanda vocală, iertați-mă, dar mă cunoaște. Stai să nu te recunoască și pe tine. După aceea intră la bănuieli. Hai! Hai în mașină și cântă! Cântă!
2: Ce să caut eu la volan?
0: The winner takes it all. Stai, nu se dau play.
2: Dă-i.
0: I-am dat următoarea melodie, stai un pic.
2: Nu mai lătra, nu mai lătra.
3: Hai,
2: Ema, cântă.

0: Nu, nu mai putem să cântăm pentru că Maria plânge. Uite-mă cum plânge. Hai să o aplaudăm încă o dată pe Maria.
1: Și hai să băgăm imnul victoriei absolute.
0: Și anume,
1: hai să A sky full of stars de la Coldplay.
0: E bine
1: domnul
0: că ne
1: DJ
0: înțelegem între noi. M-am pupat, colegii, vă mulțumesc. Am plecat acasă că să închide.
2: Mulțumesc mult.
0: Pa, Maria, ne auzim luni. Te sunăm dimineața de la radio, da? De la matinal.
2: Da. Mulțumesc.
0: Mașina ajunge la
1: tine.
0: Mașina ajunge la tine, la dealerul cel mai apropiat din Baia.
1: La Maramure. Și mulțumim celor care
2: mulțumesc.
1: Nu și-au auzit numele strigat în această seară, dar au făcut parte din povestea Radio Zoo și Radio Aventura.

Bianca ta sau suriara ta? Ea este suriara bolnăvioara Mariei. Sora mai mare, îți dai seama, sora mai mică.

0: Ești acolo, te-ai dus.
1: Suntem sus, sus inima. Asta e mașina fiicei dumneavoastră, doamnă.
2: Asta frumoasă.
1: E mai mult decât o mașină nouă. E o poveste, amintiri și multe speranțe.
0: Doamne, cât de frumos.
1: Cum ar fi fost dacă...
0: Pupă-le și tu.
3: All the love, toată iubirea.
1: Acesta a fost programul nostru, doamnelor și domnilor.
0: După două săptămâni se termină.
1: Mulțumim mult, Daniel Buzdugan, Mihai Morale, Emma de la Zoo.
0: Când zici tu, Daniel? V-am pupat. Vă mulțumim. Ne auzim luni la matinal.
2: I love you, boys.
0: I love you. Take care.
2: I love you, Buzdu.
0: Take care de tine.
2: Take care of you.
1: Take care of your dreams.
2: Take care. I'm building my dreams. Mulțumim frumos pentru două săptămâni.
1: Mulțumim.
2: Amazing.
1: Maria.
2: Mulțumim.
1: Finalul nu e aici.
0: Bine, Daniel.
2: Mai stăm 15 minute cel puțin.
1: Programul nostru continuă cu muzică pusă de DJ Christian Thompson.

0: Câte emoții, câte emoții ce am trăit și noi aici la în studio, la radio. Gata, BYD-ul are proprietar și este oia, așa cum mi-am dorit și eu și cred că și Emma a zis parcă oia de la Maramureș, care se numește Maria. Doamne, nu vine să cred că au fost atât de multe emoții. Cum mă, ce noroc să avem și regula asta în care să sunăm a doua oară, că de obicei știți și la Ascult Radio Zoo o singură dată. Atât sunăm, dar nu, aici s-a schimbat regula. Cât noroc pe Maria, mi se pare incredibil. Da, și e așa bittersweet, cum se zice, pentru că odată cu acest moment s-a încheiat Radio Aventura 2026. Sunt multe, multe amintiri, le-am trăit intens de zici că am fost acolo și noi, cei care am fost doar aici în studio. Îi așteptăm, probabil că vor veni aici autorul hotele măcar, să le vedem că sunt întregi. Și cred că și BYD-ul, nu? Până ajunge la Maria, o să mai teacă pe aici sau pleacă direct la reprezentanță, probabil. Da, iată-ne. Acum încercăm să revenim la programul normal. Simona Jurca e lângă mine. O vedem ce facem cu știrile, dar deocamdată luăm o pauză scurtă. Foarte scurtă, foarte, foarte.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule, 30 de bucăți, 49 de lei, 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei, 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
4: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: 8 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte!

0: că și bugetul și ziua.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
1: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: și 21 de minute. Avem știri la zoo cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Un nou blocaj în negocierile pentru formarea noului guvern, sărbătoarea națională în Ecuador după victoria istorică în fața Germaniei la Mondial. Sunt 30 de grade acum în București. O aventură de 3000 de kilometri se termină cu un zâmbet uriaș și o premieră auto pe străzile din România. Radio Aventura a ajuns la final după 10 zile în care cel mai ascultat matinal de radio din țară, Morning Zoo, s-a auzit live în fiecare zi din alt oraș. Mihai Morar, Daniel Buzugan și Emma s-au întors la București, iar unul dintre ascultătorii Radio Zoo a câștigat marele premiu pus la bătaie la ediția din acest an. Primul autoturism BYD Dolphin GDMI a ajuns în România. Norocoasa, o ascultătoare din Maramureș, a fost extrasă prin tragere la sorți din 161 de persoane înscrise și validate în concurs. Felicitări și mulțumim tuturor celor care au transformat și în acest an Radio Aventura într-o poveste de neuitat. Trecem și la alte subiecte. După aproape două luni de criză politică, președintele Nicușor Dan amână din nou desemnarea unui premier. Întâlnirea de la Cotroceni cu liderii partidelor politice s-a încheiat după mai puțin de o oră fără niciun rezultat. Șeful statului anunță că negocierile pentru formarea noului guvern au intrat într-un nou blocaj, acuzând PNL că și-a schimbat poziția de marți până astăzi, liberalii anunțând acum că nu mai sunt dispuși să voteze un guvern minoritar PSD. Președintele a punctat că este datoria formațiunilor politice să negocieze direct între ele și să identifice o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. În acest moment, Nicușor Dan are două propuneri de premier pe masă, Sorin Grindeanu din partea PSD și europarlamentarul Siegfried Mureșan din partea PNL, USR și UDMR. Circulația pe podul Prieteniei va fi restricționată mâine după amiază pentru Parada Dunării. Evenimentul va aduce pentru prima dată în istoria podului Giurgiu Ruse cea mai spectaculoasă paradă de embarcațiuni, un spectacol de artificii multicolor, iar 5 aeronave vor oferi participanților un spectacol aviatic vizibil de pe ambele maluri ale Dunării, atât cel românesc cât și cel bulgăresc. Pentru a evita oprirea mașinilor pe podul Giurgiu Ruse, circulația va fi închisă în intervalul 17-17:30. Alertă pe autostrada Moldovei A7, direcția regională de drumuri și poduri Buzău avertizează șoferii să nu mai circule pe drumurile tehnologice. Reprezentanții instituției reclamă că mai mulți fermieri și localnici au distrus gardurile de protecție și au lăsat porțile deschise pentru a scurta drumul, existând posibilitatea ca pe autostradă să pătrundă animale, provocând un risc uriaș de accidente grave la viteze mari. Drumarii anunță că au sesizat deja poliția, iar cei prinși că folosesc ilegal aceste rute destinate exclusiv ambulanțelor și utilajelor de intervenție riscă amenzi usurătoare. La sport, sărbătoare națională în Ecuador după victorie istorică în fața Germaniei, scor 2-1. Președintele Ecuadorului a declarat ziua de azi sărbătoare națională, oferindu-le tuturor cetățenilor

0: o zi liberă de la muncă pentru a celebra performanța alături de familie și prieteni. Victoria de aseară i-a adus Ecuadorului a doua calificare din istorie în 16-mile cupei mondiale. Meciurile din ultima etapă a fazei grupelor continuă. Franța și Norvegia îți dispută primul loc în grupa I de la ora 22, în timp ce Senegal și Irak luptă pentru supraviețuire după ce au pierdut ambele partide de până acum. De la ora 3 avem Uruguay-Spania și Capul Verde-Arabia Saudită în grupa H, iar dimineața de la 6 se joacă Egipt-Iran și Belgia-Noua Zeelandă în grupa G. Meciurile se văd live pe Antena 1, Antena 3 CNN și online pe Antena Play. Caniculă de cod galben și portocaliu mâine în țară, cel mai cald va fi în vest, nord-vest și parțial în centru, maximele urcă până la 38 de grade, ploi apar după amiaza și seara în masivele sudice, prin Oltenia și Muntenia. În București, disconfort termic accentuat și o maximă de 34 de grade mâine. Acum sunt 30 și gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!
1: Kaufland ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanță cum toate ar trebui să fie.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de tonca clasic. Kaufland, ieftin și bun! Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
8: Între 25 și 28 iunie ai Cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 de lei.
9: Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birra Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland, cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dorm Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
9: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august, în limita stocului disponibil. Vodafone.

săptămânile în care nu prea s-a dormit și nu prea s-a făcut emisiunea așa cum știam să fac. Acum trebuie să-mi aduc aminte cum se face radio, deci cu butoanele astea aici, da, că am avut treabă cu butoanele, cu vorbitul n-am mai avut. Vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. Se schimbă programul de luni, da? Popescu Tea și Cuza intră în vacanță 4 săptămâni și când revin direct la matinal, pentru că pleacă Vuzdu și Morar și Emma în vacanță. Da, și apoi vă veți întâlni și cu Emil Ciucur în cursul săptămânii și cu Raluca Leahu. O să fie așa, la surprize, surprize. Bineînțeles că vă anunțăm dinainte, dar dacă o să mă auziți de la ora 16, să nu aveți emoții că gata, s-a încheiat programul și plecați acasă. Nu, e abia 16 și o să fie așa până pe 7 sept.

0: mesajele voastre de pe WhatsApp. Multă, multă, multă lume care a menționat că s-a înscris în concurs și chiar mai mulți membri ai familiei. Și nu suferă deloc, nu sunt ofticați că n-au câștigat BYD-ul, se bucură pentru doamna Maria, câștigătoarea noastră.
1: Sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de mililitri la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
4: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ne întoarcem la hituri

much, îmi place. Îmi place combinația asta și îmi place și de Vio, care mi-a spus pe WhatsApp. Vio e genul ăla. Vio e genul ăla de om sensibil. E un el, da, zice: Doamne, cât am plâns, să-i dea Dumnezeu noroc de mașină, zice Viorel. Și mi-am amintit un element important. Maria, da, câștigătoarea mașinii, este singura din familie care are carnet. Soțul nu are carnet și mi se pare super tare. Povestea că are o mașină din 2009. Deci, calculați și voi, totuși suntem în 2026. Mamă, ce salturi aș face! Aoleu, am făcut și eu odată la o mașină din 2006 la una din 2017. Am avut și eu un șoc de ăsta. Da, tot felul de emoții o așteaptă de aici încolo. Pe ea, pe copii, pe sora ei, da. Frumos, îmi place, îmi place că se întâmplă așa cu emoții. Am zis că înainte, când dădeam apartamente, mașini, cumva oamenii erau prezenți și vedeam în carne și oaste și am zis: cum o să mai avem noi bucuria aia? Dar uite, uite, mă, că emoția se transmite. Și am și putut să-l sunăm pe WhatsApp. Pe vremea aia nu exista varianta asta de a suna pe video, despre ce vorbeam eu mai devreme. Deci da, se găsesc soluții.

așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansări.

0: acum pe festivalulsporturilor.ro. La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ne întoarcem la hituri.

bune, pentru că deși senzația poate este asta, Buzdugan, Morar și Emma nu pleacă în vacanță. Luni vin aici, în studio. Mai au 4 săptămâni de făcut emisie, nu? 4 sau 3? 4. Cred că 4. Da, vor... Cred că e ciudat după ce te-ai plimbat în autorul Lotă 2 săptămâni să vii să faci emisie de aici din studio. Dar, na, cu aia

condiționat, cu temperatură reglabilă, adică nu oricum la ce călduri vor fi, dar chiar au avut noroc de vreme foarte bună, extraordinar de bună Radio Aventura 2026. Da, totul a fost de partea lor. Și noi, chiar și noi am fost de partea lor și am urmărit pas cu pas. Rărești! Cel mai fericit de pe pământ. Apoi, ia uite, iar

0: Ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin. Ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Și tu la Berăria H. Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Mihai, la concert Bad Bunny, cât de tare, foarte tare. S-a făcut 10 fără un sfert. Gata. A venit momentul. A venit momentul care e așa cu două mi-e greu să plec de pe zona asta unde sunt eu obișnuită cu oamenii mei și să vin de la ora 16 de luni, pentru că e cu două trăiri. Da, mi-e greu să plec de aici unde mă simt eu confortabil cu voi. Dar, pe de altă parte, pe timp de vară îmi place să termin programul mai repede, la ora 19, să mă duc și eu la plimbare, să mă bucur și eu de serile de vară, până pe 7 septembrie, atunci când se întorc Buzdoiu Morarema la Morning Zoo. Până atunci, noi o să ne auzim de la ora 16 și Adrian Lup de la ora 19, da? El care acum vine și el pentru ultima dată în acest sezon. Și să avem o seară frumoasă, să avem o vară frumoasă. Hai că cu o parte din voi sunt sigură că o să fiu și de la ora 16. Raluca Benavides, v-am pupat. Și da, e vineri, e momentul să plec și eu în weekend, să mă bucur de viață. Și ne reauzim cu bine luni de la ora 16. Another și 54 Ultra, Talk to You, apoi Smiley, Reveria Ta, da, și BG Mafia, Străzile. Pa, seară bună, vin știri imediat cu Simona Jurcă.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: pe festivalulsporturilor.ro. Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: S-a făcut 10. Știri la Zoo cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Modificări pe liniile STB. Gabriela Ruse s-a oprit în semifinale la Bad Homburg. Sunt 27 de grade acum în București. PSD rupe negocierile pentru guvern și amenință cu alegeri anticipate. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat oficial în această seară că socialdemocrații nu vor mai înainta nicio propunere pentru formarea noului executiv, acuzând PNL, USR și UDMR că mențin blocajul pentru a-și păstra funcțiile și privilegiile. Reacția lui Sorin Grindeanu vine după ce întâlnirea de azi de la Cotroceni dintre președintele Nicu Jordan și liderii partidelor n-a ajuns la niciun rezultat, șeful statului criticând la rândul său PNL că și-ar fi schimbat poziția de marți până azi, că liberalii nu s-au mai arătat dispuși să voteze un guvern minoritar PSD. Modificări pe liniile STB, linia navetă de autobuz 610, special înființată pentru preluarea călătorilor ca urmare a restricțiilor de la pasajul Basarab, va circula de mâine pe un traseu prelungit între bulevardul Banu Manta și șoseaua Panduri. De asemenea, liniile de autobuz 438 și 475, operate de STV și scurtate în urmă cu câteva luni, revin la capătul de linie din Piața Sudului, după ce decizia TPBI a fost suspendată în instanță ca urmare a unei petiții online semnată de 1700 de oameni. Calea Victoriei devine pietonală weekendul acesta. Doar duminică, segmentul de drum cuprins între bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței va fi închis traficului auto între orele 10 și 22, fără afectarea intersecțiilor. Mâine nu vor fi restricții, Calea Victoriei nu va fi pietonală. La sport, Gabriela Ruse s-a oprit în semifinalele turneului de la Bad Homburg din Germania. A fost învinsă de sportiva cehă Carolina Muchova 4-6, 4-6, la capătul unui meci întrerupt mai bine de 90 de minute din cauza căldurii. Românca a trecut de două tururi de calificare pentru a intra pe tabloul principal și a eliminat trei nume grele pentru a ajunge în semifinale. 27 de grade acum la București, mâine așteptăm 31, de luni va fi însă caniculă cu 36 de grade la amiază în capitală. Gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoo.

Sonic arde! Bună seara, bună seara de vineri, pentru că n-are cum să fie altfel. 22:09, bine v-am regăsit la radio. Radio Aventura a revenit de unde a plecat, și anume la București, la sediu Radio Zoo. Doamne, cât de frumos a fost, a fost momentul. Eram în mașină și am dat pe aplicația Radio Zoo să și văd când s-a extras câștigătorul, care de fapt a fost o câștigătoare din Maramureș. M-am bucurat tare mult pentru dânsa. Știți că n-a răspuns din prima la telefon, a răspuns din a doua încercare și bine a făcut, pentru că înspre Maramureș a plecat noul BYD Dolphin GDMI Super Hybrid. Pentru doamna, stați așa, să-mi aducă cineva aminte, că n-am reținut cum se numește doamna, dar foarte simpatică și mi-a plăcut mult cum s-a bucurat, energia ei și faptul că chiar a simțit momentul ăsta, a și plâns, a vărsat și o lacrimă de bucurie. Unde ai arba în curte? De asta, uite, de Maria o cheamă, așa zice, cine îmi zice că o cheamă Maria, Cristian îmi spune asta, mulțumesc, da, doamna Maria din Maramu a pus mâna pe Build Your Dreams. Ce să zic, ocazia asta, dacă ascultă doamna Maria, o felicit și eu. Foarte frumoasă ediția 2026 de Radio Aventura, v-a plăcut, nu? V-a plăcut. Uite, Garda Maria este câștigătoarea marelui premiu. Uite că văd aici pe radiozu.ro, am deschis mai târziu site-ul. Așa. Și dacă vreți să prindeți momentul, e acolo. Dacă vreți să lecturați, să citiți, să aflați puțin așa povestea doamnei, intrați pe radiozu.ro. Altfel, este 22:11, e vineri, afară e cald, nu uităm să ne hidratăm, da, și să rămânem cu urechea pe Radio Zoo încă vreo 3 ore de acum încolo, pentru că eu, Adrian Lup, vă salut și vă invit să stați cu mine până înspre ora 1. Am eu hiturile pregătite, vă fac cinste, voi doar să stați, să ascultați, să savurați, să vă bucurați, indiferent ce faceți la ora asta. După ora 23 o să și află, pentru că o să facem prezența. Până atunci, hai să-i dăm bice cu Florian Rușina, 7 zile am mai pregătit pentru voi la radio Alex Warren Ordinary și Grenerar cu Antonia. Levitate pe Zoo!

Sister, Know It All de la Teddy Sims. Bună seara din nou, 22 și 23. Tocmai a marcat Norvegia în poarta Franței și nu e 1-0, e 1-1, pentru că francezii au marcat primii. Ba nu, e 1-2, ce să mai, Norvegia-Franța 1-2 în minutul 22. 3 goluri deja marcate, iar dincolo Senegal conduce Irakul cu 1-0, tot minutul 22. Ia uite mă ce interesant, Turcia a câștigat astăzi în fața Statelor Unite. S-a terminat 3-2 pentru Turcia. Oh, interesant. Cu toate astea e ultima în grupă. Andia, ultimul revers, Faruco pe pas și apoi pe radio Jason Derulo, Sexy for Me. Nu uitați, toată lumea la antena. Avem meciul Norvegiei cu Franța pe Antena 1 și dincolo pe Antena 3 CNN, cealaltă partidă, Senegal cu Irak.

facem la hituri.

Tenderulo, Sexy For Me. Asta am ascultat la Zoo, 22 și 34. Ia să vedem noi care-i treaba prin țară cu temperaturile. Wow, știți că se anunță cod portocaliu, cod galben, cod ăla de căldură, da? București, la ora asta avem 26 de grade. Sunt 24 la Pitești, 22 la Sibiu, 21 de grade acum la Brașov. Ok, decent. Craiova 26, Timișoara, Oradea 25, avem 26 la Satu Mare, 23 la Baia Mare. La Iași sunt 24 de grade, 23 la Bacău, 24 la Constanța, în Galați și la Deva, 23 la Alba Iulia și de asemenea 23 de grade acum în Cluj-Napoca. Exact cum v-am mai spus și până acum, fiind atât de cald, nu încetați să beți apă. Nu uitați să beți apă. Mie mi se întâmplă treaba asta și am decis să-mi pun o alarmă pe telefon, ca la un moment dat, din oră în oră, să beau niște apă sau să-mi aduc aminte să beau apă chiar dacă nu-mi e sete, pentru că dacă deja bei apă când ți se face sete, înseamnă că deja ești deshidratat. Deci trebuie să bei apă înainte să ți se facă sete. Moblax, Alif Keita, Benja, Cesaria Evora și Frank Fala, Iamore, vine imediat pe radio, mai pregătit pentru voi Mario, Mii de zile și apoi Rareș, Apus de soare pe Zoo. Bună seara!

Polșeri dansează amândoi. Asta am ascultat la Zoo. Salutare din nou tuturor. Între timp s-a făcut ora 22:49 de minute, ceea ce înseamnă că în aproximativ 10-12 minute facem și noi prezența, stăm de vorbă pe WhatsApp. Văd că e un număr care sună, nu știu de ce face asta, dar nu luăm telefoane acum. Și n-am mai luat de ceva timp, poate ar fi cazul să mai facem treaba asta, să ne mai auzim și la telefon. Ce ziceți? Cum ar fi? Ar fi simpatic, ar fi drăguț, nu? În altă ordine de idei, asta să vedem noi cum stăm în Most Wanted. Așa, una, două, trei, patru piese în limba română între primele 10. Clasamentul arată bine, podiumul îmi place și am un feeling cumva că piesa solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol ori rămâne acolo pe 2, ori se duce pe primul loc, ori devine number 1, în funcție de cum ați votat voi săptămâna aceasta pe radiozu.ro, dar aflăm mâine de la colegul Adi Mihailă, The Hitman. Heaven, I Run, imediat Irina Rimescu, Delia Petale pe radio și apoi Enrique Iglesias. Vă mai aduceți aminte de piesă? Do You Know, The Ping Pong Song pe Zoom.

Chainsmokers și Halsey, Closer. Asta am ascultat la Zoo. Bună seara, 23:07. Ce să mai... Bună seara de vineri, că e vineri, indiferent cum e seara, e frumoasă. Totuși, pentru că este vineri, 26 iunie 2026, e 11:08, sau mă rog, ora 23:08, iar eu sunt cu voi și voi cu mine. Ce faceți, cum a fost săptămâna aceasta pentru voi, cum e seara asta de vineri, ce o să faceți în weekendul ăsta și așa mai departe. S-a eliberat Bucureștiul, bănuiesc că multă lume a plecat în vacanță, în concedii, la munte, la mare, stânga, dreapta, pe la noi, prin străinătățuri și așa mai departe. Cu urechea pe radio, cei care sunteți cu urechea pe radio, ce meșteriți? Ce aveți de gând să faceți weekendul ăsta? Haideți pe WhatsApp, toate mesajele vin acolo, câți mesaje scrise, câți mesaje vocale, le aștept la 0748 111 550. Nu uitați să vă semnați în ele, să știu și eu pe cine salut, da? Hugel, Solto, Jamaican, bam, bam, imediat pe radio vine și Alex Velea cu piesa aia veche, antică și de demult, Minim 2, și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

Wow, ce tare, ce frumos, mamă, ce relaxare, fir întins. Să dai poze aici dacă intră ceva, da, până la finalul emisiunii. La pescuit aștept captură pentru poză, Alin. Da, uite, s-au nimerit două mesaje cu pescuială unul după celălalt. Și pentru tine e valabil să dai, să dai poze. Bună seara, Adin, acest weekend stau pe lângă casă, iar serile le petrec în cetatea din Mureș. Sunt zilele orașului, vă doresc o seară frumoasă, vă salută Cristi. Hei, salut Cristi, mulțumim pentru prezență. Costin din Bacău sunt, te salut, ascult Radio Super Radio, beau un pahar de apă plată, sunt 23 de grade aici și mi-aș dori să plouă, că trebuie. Așa este, într-adevăr trebuie, dar trebuie și căldură, trebuie și soare, trebuie și ploaie, trebuie de toate. Bună seara, Adi, te salut cu drag de la muncă, de la lucru, ca de obicei. Weekend plăcut să ai. Cine a dat mesajul? Herieta, nu? Dar nu s-a mai semnat, am văzut eu aici. Te salut, să ai spor la treabă. Bună seara, vă salutăm din Adjud. În timp ce vă ascultăm, mama îmi împletește primele codițe afro din această vacanță. Semnat Miriam, 8 ani, și mama Mihaela. Hei, vă pup, fetelor! Ah, frumos, ce, frumos ce faceți voi acolo. E finalul sau... Să vedem cum arată la final, că nu mă pricep. Ok, ce mai avem aici? Bună seara, weekendul acesta full la job, ride sharing. Vă salut din Cluj. La servus, Cluj. Servus. 23 și 23 de minute arată ceasul. Dacă mai sunt mesaje, dacă sunteți cu mine pe radio, nu uitați să-mi dați și mie un semn, să știu că nu sunt de unul singur cum ar veni. Toate mesajele le aștept pe WhatsApp la 0748 111 550. Iar la radio, imediat, Alexia, două linii, îmi place piesa. Moly Chenchea, Shake It To The Max remix, și Lazy Ed cu Joe, mor după tine, pentru că hiturile se ascultă la zi. Bună seara din nou!

Let Me Be, The Second Voice, 23:40, bună seara! Weekendul acesta full job, ride sharing, vă salut! Ei, bună seara, Nicoleta din Râmnicu Sărat, aici cu tine am terminat de făcut compotul de vișine pentru iarnă, ce tare! Mă bucur tare mult, salutare Adi, tot în aceeași formație, eu cu cățelul la balotat, bună seara tuturor ascultătorilor, te pup! Raul din Maramureș, salut domnul Raul, să ai spor la treabă acolo, ai ajutor de nădejde, o seară bună vă doresc, vă ascult cu drag non-stop! Oana din orașul Însurăței, județul Brăila. Bună seara, Oana! Salut din Sebe și ascult Radio Zoo, curăț peștii prinși de băiat și nepot. Iuliana, unde a fost la pescuit? Dă din casă, să știu și eu unde aș putea să merg la pește în județul Alba vara aceasta. Mersi de mesaj, piesa Sorotu pentru pescari. Uca din Alba. Ia uite, mă, ia uite, fiți atenți, ia cum s-a nimerit. Asta-i, Solotu, bună seara! Sport.

și Andra, un sărut, cât o viață. Asta am ascultat la radio. Avem piesă nouă de la Vanc și Alexandra Ungureanu, foarte bună. Dragostea cu mine, așa se numește, are parte și de videoclip, normal, piesa aceasta. Mai avem de la Lora, Prin pădure, pe cărare, Aline, Eremia și Puia, genul la piesă care se regăsește și în playlistul Radio Zoo. Spike, Benzi, Liviu Todorescu, Floare, Shakira și Barnaboy, Dai Dai, piesă care e și în playlistul Radio Zoo. Și altele piese noi, române și internaționale, le găsești când ai tu timp și chef pe radiozoo.ro, la secțiunea muzică piese noi. Așa, ia să vedem ce avem aici. Sunt Rumi sau Remi, sunt încă la salon și fac unghiuțe în Barcelona, dar sunt din Maramu. Seara faină, Adrian. Ei, seara faină și ție, să ai spor la treabă acolo. Mulțumesc pentru poză. Da, te pricepi. Ai zis ceva de pești? Eu sunt la pescuit la o baltă la Rădești, județul Alba, cu fiul, cu cortul. Pune whisky, cola în tequila, mulțumim. Păi n-am. De unde să pun? N-am și sunt în timpul programului, n-am cum. N-am cum. Cel mult Pepsi sau cola sau apă plată. Vă salut, ce să zic, fir întins, aștept poză dacă vă intră și vouă ceva. J-Lo, Jadakis, Jenny from the Block, imediat pe radio, Nike, One Track, mai apoi vine și Mira alături de Florian Rus. Încă ne iubim pe radio.

și tot aici alături de voi, tot eu și voi alături de mine, evident. Bună, Dimi, Adrian Lupa aici. S-au terminat partidele? Da, s-au terminat. Așa, deci Norvegia, Franța 1-4 și Senegal, Irak 5-0. Astăzi, și anume sâmbătă, avem alte partide la Cupa Mondială. Toată lumea la antena, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay, Spania, Egipt, Iran și Noua Zeelandă, Belgia. Cam așa stă treaba din punct de vedere fotbalistic. Vreau să vă mărturisesc că al meu coleg Stoica a făcut astăzi un gest care merită toate aprecierile. O zis că pe un exemplu și atât. A luat un client cu probele așa de handicap, că se grăbea la Brașov din Cluj, se grăbea la tren, dar era frică că nu se descurcă, fiind nevăzător. Așa că a dus persoana aceea până în Brașov, total gratuit, să fim cât mai mulți așa, Emanuel Valentin din Cluj. Bravo, frumos gest, așa da. Neața, Adi și weekend plăcut, Dinu din Pitești, neața, Dinule, neața tuturor din nou. Rămâneți cu mine, pentru că mai am pentru voi niște hituri. O cafeluță, ceva, cineva la ora asta, dacă se mai muncește și e nevoie de energie. Haideți pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți pe radio cu Bad Bunny, Nueva Yol, Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Man și Alex Parker, Heartbreak. Pe zi, neața!

Toto și John, Turn the Lights Off. Bună dimineața din nou. Bună dimineața, bună seara, vă salut și eu din Constanța. În drum spre casă de la munci. Haideți la mare, pupici. Măi, să știi că ne-am gândit weekendul ăsta. Da, până la urmă am lăsat-o pentru un alt weekend, pentru că am înțeles că o să fie destul de cald. Bănuiam că o să fie și foarte multă lume și încă nu ne-am decis unde, așa că unde la mare în România, evident. Așa că dacă aveți idei unde ar fi mai liniștit pentru o familie cu un copil de un an, unde ar fi mai potrivit să mergem la mare? În ce stațiune? Haideți cu idei. Voi unde mergeți, cei care aveți copii? Toate mesajele le aștept pe WhatsApp la 0748111550. Aiken, Shaggy, Aidonia, Bumbari, imediat pe radio, mai pregătit pentru voi Beyoncé și Shakira, Beautiful Liar și Alex Warren, Fever Dream.

0: Justin Timberlake, Mirrors. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața! Maria este câștigătoarea marelui premiu Radio Aventura 2026 și anume o mașină BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Timp de 2 săptămâni s-au numărat kilometri, s-au străbătut drumurile din România și s-au așteptat cu emoție să aflăm cine va pleca acasă cu marele premiu al verii în BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Așa, din cei 116.161 de ascultători înscriși la concurs, unul singur a luat mașina, a câștigat premiu și anume Garda Maria din Făurești, Maramureș, care a răspuns din a doua la telefon. Era în curte, dacă nu mă înșel, tundea iarba sau ceva de genul ăsta, deși toată ziua a ascultat radioul. A știut de faptul că trebuie să fie geană cu ochii pe telefon, pentru că o să sune băieții câștigătorul sau câștigătoarea. Și cu toate astea s-a trezit că, domnule, hai să tai iarba pe-n curte și nu știu cum de s-a oprit mașina de tuns iarba, care a fost faza și a răspuns a doua oară când a fost sunată, că așa a fost regulamentul, să sune de două ori. Și uite că a pus mâna pe mașină, momentul foarte emoționant, l-am prins o bucată din el în mașină, după care am parcat și am continuat să ascult și să și văd pe aplicația Radio Zoo toată isprava, așa că doamna Maria, felicitări și din partea mea! Mo Black, Salif Keita, Amore, imediat pe Zoom mai am pentru voi Mary J. Blige, Family Affair și Jockey, Raluca plus Chela, Bump pe Zuneața.
1: Ne întoarcem la hituri.

weekend, unde? Unde mergem la mare, o familie cu un copil? Salut, îți recomand Craneva, în Bulgaria, ideal pentru familii cu copilași mici. Sport, have fun, Bogdan. Dar nu vreau la bulgari, vreau la noi, în România. Oricum, mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Așa, ce mai avem aici? Așa, Mamaia, pentru că nu mai este cum a fost odată. Liniște. Ok, ok. Cum e apa? Cum e plaja? Adică nu vreau să mă duc la Mamaia, unde îmi ia 20 de minute să ajung în apă de pe plajă și înapoi și nu, e complicat cu plaja mărită, lărgită. Nu vreau, nu. Dar nu știu dacă în toată Mamaia e la fel sau nu, că n-am vizitat-o pe toată. E unul fără două minute, mulțumesc tare mult că m-ați suportat și noaptea aceasta. Ne reauzim săptămâna viitoare luni, da, pe program modificat de la 19 la 22, da? S-o notați pe asta. Adrian Lupa aici și vă urez o noapte bună și mai ales ușoară dacă sunteți în câmpul muncii și un weekend cât mai răcoros, să zicem, că știm cu toții cum o să fie. Da, într-un fel sau altul faceți voi să fie răcoroși și nu uitați să vă hidratați și cât mai multă umbră. Vă las cu Mario Fresh și Andra, Brațe Străine, Hugel, Soldo, Jamaican, Bam Bam și cu Timberland și One Republic, Apologize. Noapte bună, v-am pupat, pa!

Arzând te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat.

dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau pe